0: 39. žalm.
1: Dám pozor na svoje správanie. Pre zbojmajstra Jedutúna. Dávidov žalm.
2: Povedal som, dám pozor na svoje správanie, aby som nezhrešil jazykom. Budem držať ústa na úzde, kým je bezbožník pri mne. Odmlčal som sa. Bol som celkom ticho, no moja bolesť sa rozjatrila. Srdce sa mi rozpálilo v hrudi. Oheň vzplanul pri rozjímaní. Musel som prehovoriť. Hospodin, daj mi poznať, kedy skonám a aký je počet mojich dní, aby som si uvedomil, aký som pominuteľný. Hľadal si mi času napiať a dĺžka môjho života pre teba je ako nič. Každý človek je len akoby vánok, aj keď pevne stojí. Človek pobieha sem i tá ako tieň, vzrušuje sa pre zbytočnosti, hromadí, hoci nevie, kto to zoberie. Na čo by som mal teda čakať, Pane? Moja nádej sa upiera k tebe. Zbav ma každej viny. Nevydávaj ma bláznovi na posmech. Zmlknem a neotvorím ústa, lebo ty konáš. Odvráť odo mňa svoje tresty. Hyniem pod údermi tvojej ruky. Za previnenie napomínaš ľudí trestom, ako moľ ničíš to, po čom túžia. Veru, každý človek je len vánok. Hospodin, vypočuj moju modlitbu. Venuj pozornosť môjmu volaniu o pomoc. Nemlč, keď slzy prelievam. Veď pre teba som len cudzinec, iba pútnik ako všetci moji otcovia. Odvráť svoj pohľad odo mňa, aby som pookrial skôr, než odídem, a už ma nebude.

ich zámeroch s nami sa ti nik nevyrovná. Chcel by som to hlásať a vyrozprávať. Je toho však viac, než sa dá spočítať. Obetu ani dary si nepraješ, ale otvoril si mi uši. Spaľovanú obetu ani obetu za hriech si nežiadal. Vtedy som povedal, hľa, prichádzam. Vo zvitku je napísané o mne, že mám plniť tvoju vôľu. A to chcem, Bože môj. Vo svojom vnútri mám tvoj zákon. Radostne som oznámil spravodlivosť vo veľkom zhromaždení. Nezavrel som svoje ústa, Hospodin, ty to vieš. Nenechal som si tvoju spravodlivosť pre seba. Rozprával som o tvojej vernosti a spáse. Neutajil som tvoju milosť a pravdu pred veľkým zhromaždením. Ty, Hospodin, neodopieraj mi svoje milosrdenstvo. Tvoje milosrdenstvo a vernosť nech ma ustavične chránia. Zovreli ma ťažkosti, ktorým niet počtu. Doľahli na mňa moje viny, nemôžem pre ne ani vzliadnúť. Ich viac ako vlasov na mojej hlave, až strácam odvahu. Hospodin, ráč ma vyslobodiť. Hospodin, ponáhľaj sa mi na pomoc. Nech sa zahambia a zapíria všetci, čo ma chcú pripraviť o život. Nech odtiahnu zahambenie tí, čo sa tešia z môjho nešťastia. Nech zmeravejú od hanby tí, čo mi posmešne hovoria, tak ti treba. Nech sa v tebe tešia a radujú všetci, čo ťa hľadajú. Tí, čo milujú tvoju spásu, nech vždy hovoria, Hospodin je veľký. Som síce biedný a úbohý, ale Pán na mňa myslí. Ty si moja pomoc a záchrana. Môj Bože, neváhaj.

0: 38. žalm.
1: Hospodin, netrestaj ma vo svojom hneve. Dávidov žalm na spomienku.
2: Hospodin, netrestaj ma vo svojom hneve. Nekarhaj ma vo svojom rozhorčení. Veď tvoje šípy uviazli vo mne a tvoja ruka doľahla na mňa. Pre tvoj hrozný hnev niet zdravého miesta na mojom tele. Ani moje kosti nie sú v poriadku pre môj hriech. Veď previnenia mi prerástli cez hlavu. Je to ťažké bremeno, ťažšie než unesiem. Páchnu a hnisajú mi rany pre moju nerozvážnosť. Zohnutý som a veľmi skľúčený. Smutne sa vlečiem celý deň, lebo mám bedrá celkom zapálené a zdravého miesta niet na mojom tele. Som otupený a nesmierne zdrvený, kvíliacím srdcom nariekam. Pane, predostrel som ti každé svoje želanie a moje vzdychanie nie je skryté pred tebou. Srdce sa mi prudko rozbúchalo, sila ma opustila a svetlo mojich očí aj to zhaslo. Moji milí a priatelia neuniesli moju chorobu. Moji príbuzní stoja obďaleč. Tí, čo za mnou sliedia, nastavili mi pascu. Tí, čo mi chcú zlé, radili sa, ako ma zničia. Celé dni vymýšľajú úklady, ale ja som ako hluchý, nepočujem. Som ako nemý, čo ústa neotvorí. Som ako človek, čo nepočuje a nevie sa brániť ústami. Hospodin, teba očakávam. Pán môj Boh, ty mi odpovieš. Preto som mohol povedať, nech sa už neradujú nado mnou a keď sa potknem, nech sa nevystatujú nado mnou. Veď už takmer padám a moja bolesť trvá ustavične. Preto vyznávam svoju vinu a trápim sa pre svoj hriech. Moji nepriatelia sú živí a mocní. Mnoho je tých, čo ma neprávom nenávidia. Odplácajú sa mi zlým za dobré a napádajú ma za snahu o dobro. Hospodin, neopusť ma. Bože môj, nevzdialuj sa odo mňa. Ponáhľaj sa mi na pomoc. Pán, moja spása.

0: 30. žalm.
1: Hospodin, chválim ťa. Žalm. Pieseň pri posviacke chrámu. Dávidov.
2: Hospodin, chválim ťa, lebo si ma zachránil. Nedovolil si, aby moji nepriatelia jasali nado mnou. Hospodin môj Bože, volal som k tebe o pomoc a uzdravil si ma. Hospodin, vyviedol si ma z podsvetia. Zachoval si ma pri živote, aby som nezostúpil do hrobu. Oslavujte Hospodina hudbou vy jeho zbožný. Chváľte jeho svetú pamiatku. Jeho hnev trvá chvíľku, jeho milosť však po celý život. Plač môže trvať do noci, z ránom však prichádza plesanie. Keď som bol v bezpečí, povedal som si, nikdy sa nezachvejem. Hospodin, tvoja priazeň ma pozdvihla na pevný vrch. Zmocnil sa ma strach, keď si skryl svoju tvár. Hospodin, volám k tebe. Úpenlivo prosím svojho pána o milosť. Čo by si mal z môjho života, keby som zostúpil do hrobu? Chválil by ťa prach? Oznámil by tvoju vernosť? Počúvaj, Hospodin, zmiluj sa nado mnou. Hospodin, pomôž mi. Môj nárek si zmenil na tanec. Vyzliekol si mi smútočný šat a odel si ma radosťou, aby nikdy neutíchla oslavná pieseň pre teba. Hospodin môj Bože, navždy ťa chcem velebiť.

0: 35. žalm.
1: Hospodin, spor sa s tými, čo so mnou vedú spor. Dávidov.
2: Hospodin, spor sa s tými, čo so mnou vedú spor. Napadni tých, čo mňa napádajú. Uchop veľký a malý štít, vstaň a pomôž mi. Vstýč kopiju a zataraz cestu tým, čo ma prenasledujú. Povedz mi, ja som tvoja spása. Nech sa hanbia a píria tí, čo mi siahajú na život. Nech zahambení ustúpia, čo snujú zlo proti mne. Nech sú ako plevy vo vetre. Nech ich Hospodinov anjel rozoženie. Nech je ich cesta tmavá a klská. Nech ich Hospodinov anjel prenasleduje. Veď mi bezdôvodne nastavili sieť. Bez príčiny kopali jamu, aby ma dostali. Nech ho nečakane stihne záhuba a sám nech uviazne v sieti, ktorú nastavil. Nech ta spadne a zahynie. Moja duša bude však jasať Hospodinovi, bude sa tešiť z jeho spásy. Celá moja bytosť nech povie, Hospodin, kto je ako ty? Zachraňuješ slabšieho pred silnejším, chudobného a bedára pred tým, čo ho zdiera. Povstávajú podlí svedkovia a vypitujú sa ma na to, o čom ani neviem. Zlým sa mi odplácajú za dobré. Som ako sirota. Keď oni boli chorí, ja som sa odiel vrecovinou a koril pôstom. Kiež by sa mi modlitba za nich vrátila späť. Chodieval som k chorému ako k priateľovi či bratovi. Smútil som ako za matkou. Zármutok ma zronil. Oni sa však zhrkli a radovali sa z môjho pádu. Bitkári, ktorých som nepoznal, zbehli sa proti mne a bez prestania ma tupili. Rúhali sa, škodoradostne sa mi posmievali a cerili na mňa zuby. Pane, dokedy sa budeš na to dívať? Zachráň mi život pred ich pustošením, to jediné, čo mám pred levíčatami. Budem ťa zvelebovať vo veľkom zhromaždení, chváliť ťa budem pred početným ľudom. Nech sa neradujú nado mnou podlí nepriatelia, nech nepožmurkávajú tí, čo ma bezdôvodne nenávidia. Veď to, čo hovoria, neslúži pokoju. Šíria klamstvá o tichých v krajine. Naširoko otvárajú ústa proti mne a hovoria, dobre ti tak. Vidíme to na vlastné oči. Hospodin, ty si to videl. Nemlč. Pane, nevzdialuj sa odo mňa. Prebuď sa a postav sa za moje právo, za môj spor. Boh môj a pán môj. Hospodin môj Bože, súď ma podľa svojej spravodlivosti. Nech sa neradujú nado mnou. Nech si nemyslia, dobre mu tak, to sme chceli. Nech nepovedia, prehltli sme ho. Nech sa zahambia a zapíria všetci, čo sa tešia z môjho nešťastia. Nech sa odejú hanbou a potupou tí, čo sa povyšujú nado mňa. Nech plesajú a tešia sa tí, čo mi žičia spravodlivosť. Nech ustavične hovoria, veľký je Hospodin, ktorý doprial pokoj svojmu služobníkovi. Môj jazyk bude hlásať tvoju spravodlivosť a šíriť chválu o tebe deň čo deň.

0: Ahoj Ľudka.
1: Ahoj Lenka.
0: Ahoj Mimo.
2: Ahojte.
0: Milí poslucháči, ja vám prajem krásny deň a my začíname reláciu Pohodička na vrzgavých stoličkách.
1: Áno, predvedieme prečo. Neviem, či to je počuť, ale nám to vrzgajú stoličky.
0: Tak, pre istotu sme to hneď na začiatku povedali. No a tá dnešná relácia, alebo tá dnešná téma, o ktorej sa chceme rozprávať, je nedostatok času. Žijeme v dobe, kde prebiehajú situácie a rôzne okolnosti a vôbec celý náš život veľmi rýchle prebieha. Dalo by sa povedať, že od rána do večera máme nejaký program. Ľudka, počujem tvoju stoličku.
1: Áno, točím sa na ne.
0: No, takže ide to rýchle, všetko okolo nás a myslím si, že aj tá doba je taká, že máme spustu vecí, ktoré nám ten čas aj tak pomôžu urýchliť. Máme rýchlovárnu konvicu.
1: Mikrovlnky.
0: Presne. Čo ešte?
1: Instantné polievky.
0: Áno, mňa veľmi zaujalo to, že máme už karty, ktoré len priložíš, už ani nemusíš vyťukať PIN a hneď ti peniaze odídu.
2: V obchodoch.
1: Áno. Ako sa dá rýchlo prísť o peniaze?
0: Presne tak. Čiže myslím si, že je to niečo také, že asi sa s tým stretávame stále. Všetci. Všade.
1: Áno. Mňa fascinuje to, že môj otec má veľmi rád počítače a techniku a vždy sa smejeme, že keď mu chceme kúpiť nejaký darček na narodeniny, tak povieme si, že dobre, tak tu máme teraz takýto najnovší technický vynález, vymyslím si napríklad nejaký iPad alebo iPhone, ale už o pol roka, alebo naozaj ani nie o rok, už je tá technika úplne iná, zase zrýchlená, zase ďalšia novinka a my sme sa už tak smiali, že darček, ktorý sme mu dali možno pred 2 rokmi, čo bol vtedy Matrix pre nás, že úžasný iPad, tak teraz sú tie technológie neskutočne dopredu idú a idú strašne rýchlým tempom, takže sa nám to zdá byť ako nejaká starinka a nie novinka, tak sa smejeme, že kto vie, no. Niekto raz rozprával, že možno o chvíľu budeme chodiť na dovolenky nie do Karibiku, ale na mesiac. Že podľa mňa niečo
2: a
1: také chystajú.
2: A to už sa chystá teraz.
1: Hej.
2: No, minule v telke o tom dávali, že chcú nejakú urobiť drahu, že nejakí vedci budú na mesiaci a tam budú už proste ľudia môcť chodiť, žiť a neviem čo vidieť, ale tak. Je to rýchle, no, proste táto doba.
1: Ja si myslím, že je to reálne.
0: A dostať sa na mesiac, tak to bude chcieť riadnu rýchlosť.
1: A možno aj mesiac tam pôjdeme.
0: No dobre teda, takže fakt ten pocit myslím, že máme všetci, že žijeme dosť rýchle. A čo vás baví uprostred tohoto tempa?
2: Mňa čo baví, keď som nad tým rozmýšľal, že čo ma počas takejto doby alebo v tomto tempe baví, tak skôr by som povedal, že mňa to až tak nebaví, lebo mám radšej taký život, ktorý nie je taký nejaký rýchly, že vstanem v pondelok, idem do práce a keď ľahám, už je piatok večer. Že si to ani nemám kedy uvedomiť počas tejto doby. Takže veľmi by som, ak by som mal povedať, že čo ma baví, tak skôr ma nebaví takýto životný štýl. Ak by som mal tak krátko odpovedať.
1: A žiješ teraz takýto štýl?
2: Teraz už nie, vďaka Bohu. Zmenilo sa to, ale musel som sa nájsť v tejto dobe a aj keď začala práca, keďže ja len rok pracujem, vtedy som bol študent, takže až tak som to nejako necítil, ale odkedy som začal pracovať, tak sa mi to úplne zmenilo. Ten môj časový harmonogram sa úplne posunul, moje osobné stretnutia, práca, voľno. A hlavne, keď žijem teraz v Bratislave, tretí rok, čo ja som chlapec z malého mestečka, tak to bol pre mňa taký trošku šok, že keď vlastne cestujem do práce a cestujem z práce, tak mi ujdu 2 hodiny ako nič. A na to som si musel zvykať, ale už je to lepšie.
0: Ľudka, čo ty?
1: No ja si pamätám na to, že teraz keď Mimo rozpráva, že sa presťahoval do Bratislavy a v podstate tiež nie som Bratislavčanka, ani ty Lenka nie si Bratislavčanka.
0: Ja som.
1: Ty si? Tak áno, no ale dobre, prišla si z Liptova. Tak som sa smiala, že keď som sa ja teraz presťahovala do Bratislavy naspäť, ja som študovala v Bratislave a potom som prešla do Nitry a musím povedať, že v Nitre, tým, že je to menšie mesto, tak som sa stíhala skôr stihnúť s kamarátmi, ale to tempo bolo niekedy šialené, lebo ja som robila v divadle a aby som stihla skúšku o 9 ráno a naozaj herci, ak sú v divadle, tak tiež si potrebujú privyrobiť peniaze, alebo tiež to nie je nejaký bohviaký plat, tak my sme niekedy museli byť o 4 ráno na placi niekde točiť seriál proste tu v Bratislave. O 4 ráno. Nie, to bolo šialené. A hovorím, že keď mi zakrývate tie kruhy pod očami, že ja neviem. A dá sa to akože nejak vydržať nejakú dobu, že o 4 ráno natočiť niečo, potom zase sadnúť do auta, utekať na skúšku, po skúške zase rýchlo obed a potom zase ďalšia skúška, potom predstavenie skončím o polnoci. Ale mne sa naozaj stalo, že mala som viac peňazí, ale na druhej strane ja som trikrát skončila v nemocnici. A raz to bolo, raz to bolo na pekne dlhú dobu, pretože som mala jednak vyčerpaný organizmus a jednoducho lekár mi povedal, že dobre, slečná, vy môžete takto pokračovať ďalej, ale ten váš organizmus si to pamätá. A on si píše čiarky a jedného dňa povie, nevládzem, stačí. A odtedy som sa zastavila aj ja a vyslovene, keď nemusím, pokiaľ nejde o život doslova, tak zruším dokonca niektoré veci. Zruším. A pre mňa, čo je najdôležitejšie, je to, že mne začne chýbať môj čas osobný s Bohom. A pokiaľ mám také šialené tempo, že sa neviem zastaviť a nenájdem si aspoň chvíľu na to, aby som sa modlila a bola s Bohom, takže stichnem, zastavím sa a len počúvam, čo mi rozpráva, tak si poviem, OK, čo môžem vyhodiť dnešný deň? Čo mi za to nestojí? A aj tak vždy všetko stihnem. Teraz ja som sa naučila v tejto dobe jednoducho to, že aj tak môžem škrtnúť niektoré veci. Môžem, naozaj môžem a aj tak potom všetko stihnem, čo potrebujem, lebo myslím si, že ide o toto, že nedajme diablovi možnosť, aby nám ukradol čas. Mm-hmm. Lebo podľa mňa, áno, potrebujeme sa zamestnať, zaplatiť účty a tak ďalej, ale myslím si, že diabol nám chce ukradnúť čas s Bohom. Mm-hmm. A chce nás tak zamestnať a niekedy to môže vyzerať, neviem, čo si vy o tom myslíte, alebo ako máte s tým skúsenosť, že napríklad aj službou niekde, možno aj v zbore, alebo že to vyzerá tak strašne duchovne, ale v podstate na nás navali toľko práce, alebo sa necháme tak oklamať, že to je také dobré svete, že zrazu zistíme, OK, ja môžem aj slúžiť zbore, ale kde je môj osobný čas s Bohom? A idem z vlastných síl a to už je potom zle. Mm-hmm. No, tak asi toľko.
0: Ako ty hovoríš, tak úplne mi napadlo, že presne toto som sa aj ja učila. Aj špeciálne, keď som mala malé deti, tak toho bolo celkom dosť, aby som to postihala. A ako si spomínala tú službu zbore, tak a ja presne túto vec vidím, že taká zaujímavá vec sa mi rastala, keď som mala taký čas s Bohom a hovorila som mu, že Bože, že vidíš, že toľkoto veci mám, toto v zbore, tam v práci s deťmi, rodina, tieto stretávania. A tak sa ma Duch Svätý opýtal potom, tak zrazu som mala takú myšlienku, ktorú on mi dal do mysle a vedela som, že sa ma on pýta, že komu chceš byť verná? Mňa to tak zastavilo a Boh mi povedal, že vieš čo, že je dobre byť verný osobám a ja chcem, aby si bola verná mne, nie všetkým tým okolnostiam, ktoré robíš, a to veľmi začalo očisťovať moju myseľ. Zrazu som si uvedomila, že naozaj, že my máme byť verní vo vzťahu, máme byť verní v manželskom vzťahu, máme byť verní vlastne vo vzťahoch, v zmluvách, ktoré máme, či sú to aj obchodné zmluvy, alebo také rôzne, hej, ale takisto aj v zmluve s Bohom máme byť verní. A to som si uvedomila, že to je niečo iné, ako robiť aj veci, ktoré robíme, že je úžasné robiť ich s celým srdcom, ale verní máme byť Bohu. A vtedy mi Boh povedal, že vieš, čo je veľmi dôležité, aby si počula môj hlas, a úplne s tebou súhlasím, ľudka, že potrebujem sa zastaviť, úplne všetko nechať, aby som mohla počuť. Takže to je taká moja skúsenosť len na margo toho, čo ty si hovorila.
1: Hej. Mne ešte napadla jedna vec, ja si budem teraz veľa rozprávať, ale toto je taká téma, len poviem jednu skúsenosť, nie mňa, ale jednej brazilskej veľmi známej uctievačky, Ľudmila Ferber sa volá. Ľudmila tiež.
2: Skoro ako ty.
1: Skoro ako ja, Brazílčanka. A ona je veľmi taká známa a tak ďalej a ona rozprávala takú vec, že viete čo, že niekedy večer idem spať a som unavená strašne a manžel mi hovorí, poď už si ľahnuť, už nechaj tak veci. A zrazu v noci, jak si ľahne, tak iba počuje, ako je zrazu pán hovorí, že hej, milá,
3: páne, že čo je?
1: Poď hore, ale ja som strašne unavená, že nevidíš, ja fakt, ja nevládzem, ja som plne hotová z celého dňa. Milá, a že je to také, ako keby až také dobré naliehanie. Ona hovorí, že ona odíde preč do obývačky a tam niekedy si zoberie gitaru a spieva a tak, ale niekedy hovorí, že viete čo, niekedy Boh chce len, aby sme boli s ním a nepovedali ani jedno slovo. A si hovorím, wow, to je aký level intimity, proste blízkosti s Bohom, že naozaj po nás túži. A to je podľa mňa kľúč k všetkému, tá intimita s ním.
0: Určite.
2: Presne tak.

0: sme tu po pesničke. Mimo, čo si ty myslíš o tom nedostatku času v súvislosti s ľuďmi? Ako to sleduješ?
1: No keď tak pozerám na ľudí, ktorí chodia okolo mňa a žijú, veľakrát sú to ľudia bežní, nie sú to len veriaci ľudia, samozrejme ako v živote to chodí, tak vidím, že dnešná doba je špeciálna tým, že všetci sa niekde ponáhľajú, plášia a hlavne ja to osobne vidím v tom väčšom meste. Nie, že by som nejako kritizoval veľké mesta.
0: To sme radi.
1: Lebo je to tu fajn, úplne mám rád napríklad Bratislavu, ale s tým časom je to také, že všetci sa niekde ženú, urobia nejaký výkon, aby niečo raz dosiahli a musia ísť. Nevedia sa zastaviť, mať nejaký pokoj alebo nejaké vydýchnutie. A dosť vidím, že aj na mňa to vplyvalo a stále to vplyvá, ale musel som sa učiť ja napríklad mať taký čas s Bohom. Lebo dlho som fungoval tak, že ráno som skoro vstával, aby som skôr mohol prísť domov, aby som mal ešte nejaký ten čas, ale obmedzoval som čas s Bohom. Pri Božom slove, v modlitbe a tak. A neskôr som videl, že je to zlé, lebo sám viem, že keď som pri Bohu, keď si čítam Božie slovo, keď sa modlím, tak jednoducho príjmam niečo, čo neviem opísať, ale vy mi určite rozumiete, že príjmam niečo, čo môže dať len Boh. Ako keby ráno si nedám chleba s maslom, tak takisto proste sa to prejaví na tele. Sme hladní, škorka v bruchu, nemám energiu. A keď si nečítam Božie slovo, tak vlastne som pripravený alebo ukratený o ten duchovný pokrm. A ty si to, Ľudka, hovorila pred chvíľou, človek, ak nemá čas s Bohom, tak ide vo vlastnej síle. A to som si uvedomil, že veľakrát som šiel vo vlastnej síle, že mám niečo o Bohu, viem o Bohu povedať ľuďom a tak, ale vyberám ako keby niečo, čo je staré, čo už nie je aktuálne. A sám som videl, že nie, že ľudí som nevedel povzbudiť, ale sám som bol z toho taký, že zničený, že ako keby nemalo to tú takú moc, takú čerstvosť, chuť. Ako keby to bol už suchý chlieb, ktorý proste nikto nechce. Nie je to tá čerstvosť. A ku mne veľmi aj hovoril ten verš, že Izaiáš 26. kapitola, 3. verš, tam sa píše, že človeka, ktorého myseľ je opretá na teba, Bože, zachováš v pokoji, áno, v pokoji, lebo sa nadeje na teba. A ja to vidím, to je presne to, že človek, ktorý je s Bohom, ktorý trávi ten čas, ktorý sa vie zastaviť, tak jednoducho ten človek je v pokoji. Úplne vie sa hýbať aj zrazu v tom takom rýchlom tempe, ako ľudia okolo nás, ako ja sám. A toto je taký rozdiel, ktorý vidím, že mnoho ľudí proste to nemá. A viac tomu prepadnú, sú takí možno nejakí skľúčení, ale to je zase len môj pohľad, nemusí to takto byť, ale vidím, že tá doba je veľmi rýchla a pre mňa je dôležité, že každý človek potrebuje Boha, lebo sám človek to nezvládne. To tempo, to svet nás akože stiahne v tomto štýle, v tomto spôsobe tohto života. Toľko možno k tomu by som povedal.
0: Mimo, ja mám presne to isté slovo otvorené. Teraz predsa
1: Izaiáš?
0: Izaiáš 26, ale no, mám ešte aj jedno poznačené. A to hovorí, že mám obrovský pokoj, lebo milujem tvoj zákon. Nič so mnou nepohne, alebo nič ma nepohorší v inom preklade. Že tiež presne to, čo ty si hovorila aj o tom Božom slove, naplňaní sa Božím slovom, že skutočne ak chcem byť nepohnutelná v ten deň, tak to je skutočne priorita. Načerpať a byť zasýtená a mať tú silu, tú vnútornú silu. Ale viete, čo mi napadlo? Taká otázka, že veľakrát sa ja stretávam s tým pojmom, že aktívny odpočinok. A možno ako vy vidíte rozdiel medzi aktívnym odpočinkom a takým vnútorným pokojom?
2: Toto je dobrá otázka.
1: Môžeš ísť, Ľudka.
2: Vnútorný odpočinok. Teda, nie vnútorný odpočinok. Ešte raz to zopakuj, Lenka.
0: Aký je rozdiel medzi vnútorným pokojom tak. A aktívnym odpočinkom?
2: Ja si myslím, že vnútorný pokoj naozaj človek nájde jedine v Bohu. A aj Božie slovo hovorí, myslím, že v Izaiášovi, že naša nádej a naša sila bude v dôverovaní v Boha. Že keď mu dôverujem, že on je On je kráľ vesmíru. On jednoducho, teraz keď som chodila na vychádzky s deťmi a videla som tam salamandry, som bola v škole v prírode a rastliny a malým škôlkarom som vysvetľovala, čo ako vyzerá. Mňa sa mu to začalo fascinovať a si hovorím, Bože, že ty si tak úžasný a tak obrovský, majestátny, neuveriteľný a kreatívny, že čo sú moje problémy? A však to je nič oproti tomu, aký si ty majestátny, ako ich dokážeš vyriešiť. Prečo si ich tak nechávame pre seba a Boh nie je, neexistuje. A ja nerozumiem tomu, že ako ľudia môžu odmietať Boha. Možno vidia nejaký chlad alebo nejaké náboženské veci, ale on je skutočne živý, reálny. On naozaj rieši problémy a naozaj, keď mu všetko odovzdáme, ten pokoj nás zaplaví. A keď ja na to zabúdam, a snažím sa sama vyriešiť veci z vlastnej síly, tak potom som z toho vyčerpaná. Úplne som z toho hotová a tie veci ani nejdu takým smerom, ako by som chcela. Stále prežívam frustráciu. Ale keď dôverujem Bohu, že môj život je v jeho rukách a keby aj sekery padali z neba, tak jednoducho on mi môže dať pokoj uprostred toho, lebo mi hovorí, neboj sa, ja som s tebou. Stále som s tebou každý jeden deň, po všetky dni až do skončenia sveta. Tak to je úžasné. A aktívny odpočinok. A podľa mňa to asi aj súvisí s tým, že ak niekto má takú, teraz to nazvem, že je busy, je veľmi zamestnaný, ten deň má nie 24, ale 29 hodín, ale je to práca, kedy napríklad musí veľmi skôr logicky rozmýšľať a pracuje za počítačom napríklad, tak podľa mňa ten aktívny oddych alebo odpočinok je naozaj nutný. A ja ho väčšinou nachádzam naozaj v tej prírode, kedy sa naozaj dokážem aj zastaviť a počúvať Boha. Aj keď som, ja neviem, na prechádzke alebo kopem v záhrade, robím niečo aktívne, ale stále v ňom odpočívam. Alebo len tak spievam chvália tramburinu.
1: Podľa mňa je viac, ak by som to len tak mal povedať, že ten vnútorný pokoj ako aktívny odpočinok, pretože odpočinok človek môže mať akože každý deň a môže ho mať dosť, ale ak nemá človek vnútorný pokoj, tak ho to môže viac ničiť vnútorne, aj keď je každý deň vyspatý možno 10 hodín. Čiže...
0: Ináč to je silné, čo hovoríš mimo. Fakt.
1: Ak je človek plný pokoja a Božieho pokoja, ten pokoj, ktorý Ježiš nám zanechal, ktorý nám dal,

0: že ten aktívny odpočinok, že je presne to, čo si mimo hovoril, že nenahradí ten vnútorný pokoj, ale niekedy nám ako keby to urobí dobre, že si poviem, že teraz vypnem, hej, neriešim nič, ale veľakrát to nie sú dobré voľby, ako stráviť ten voľný čas, hej, že môže to byť napríklad aj problém s telkou, alebo ležanie na posteli, alebo otvorím si iPad, alebo neviem, ako to vy vidíte, a ja vidím, že ľudia majú potom skôr problém s lenivosťou, ako s aktívnym odpočinkom. Alebo sa otrhnúť od niečoho, hej, že... A zase úplne som aj ja ako ty, Ľudka, v tom, že ja milujem ísť do prírody tiež, že si veľmi dokážem oddychnúť, keď sa dívam na tú krásu, a je to úžasné, aký je Boh veľkolepý v tom, čo stvorila.
1: Ja si pamätám len to, že keď som prišla prvýkrát do Izraela a videli sme tam na pláži v Tel Avive obrovské vlny a proste príboj, a to bolo len akože pláž v Tel Avive, ale tá sila toho mora, to bolo niečo neskutočné. Ja si hovorím, Pane, to je nič pre teba. To je ako keď ja si kvapnem nejakú kvapku vody do pohára, tak to je toto more. Aký ty musíš byť neskutočne obrovský a silný. A mňa to naozaj, príroda ma veľmi privádza naspäť k Bohu. A tam si jednak aj oddychnem. A keď šumia stromy, tak mne to úplne až ako keby masírovalo dušu. A si hovorím, že Bože, tu naozaj ťa viem tak nájsť. A myslím, že každý človek by to... myslím si, že každý človek by si mal nájsť čas, ktorý si oddelí, aby našiel svoj pokoj v Bohu. Mm-hmm. A to je krásne.
0: Mm-hmm. A myslím, že keď to nájdeme, ja keď som to našla, tak som zistila, že mám presne toľko času, koľko potrebujem na tie veci. Že nemusím sa niekde ponáhľať a skutočne musím si to strážiť, lebo tie výzvy sú, ale keď mám ten vnútorný pokoj a fakt som naplnená, nasytená, tak viem, že nejdem z vlastnej sily, a dokonca mne veľmi pomáha jedno slovo, a musím povedať, že to ma vnútorne veľmi oslobodilo. Myslím, že v Efežanom sa to píše, že sme Božím dielom stvoreným na to, aby sme konali skutky, ktoré Boh vopred prihotovil pre nás. A toto ma veľmi uvoľnilo z takého, že chcem robiť dobré veci, chcem to stihnúť. Proste je kopec víziev a dobrých vecí, ktoré môžem stihnúť, ale Boh mi povedal, že vieš čo, že ja som pripravil tie dobré skutky pre teba. Že keď budeš blízko mňa, tak ani jeden z nich neminieš. A pre mňa to je taká úžasná viera v toto slovo, že tak prosím Boha, aby mi dával milosť, aby som ho vedela žiť úplne každý jeden deň.
1: Presne tak. Súhlasíme aj s našimi vrzgajúcimi stoličkami.
2: Môžeme si dať taký predel teraz. Trošku povrzgať.
1: A ja by som chcela prečítať ešte jedno Božie slovo, lebo pamätám si, keď som mala jedno také veľmi ťažké obdobie, veľmi smutné, a nevedela som rozlíšiť, čo je správne, čo je zlé, a veľmi ťažké. A skrátka, keď som sa tak modlila, tak som zatvorila oči, a kamarátka sa ma pýta, že čo vidíš? Čo ti Boh ukazuje? A ja hovorím, ja vidím seba, ako čítam Božie slovo. A vtedy som pochopila, že mi Boh hovorí, že riešenie na všetky, absolútne všetky problémy, ktorými prechádzam, alebo každú jednu situáciu, je Jeho slovo, pretože spoznám Jeho pravdu. A tá pravda ma úplne oslobodí. Hovorím, ako, veď tam je strašne veľa toho popísaného v tej Biblii. A Duch Svätý ma bude viesť, jednoducho. Je to úžasné. No a mne aj v tých situáciách všetkých, ktoré prežívam, a niekedy môžem byť naozaj veľmi zanepráznená a tak ďalej, tak si spomeniem na to, čo Boh povedal Jozuovi. Tiež ho poslal do bitky, jednoducho. Nebolo to jednoduché, ale idem k tomu Božiemu slovu. Ja hneď v prvej kapitole a hovorím mu, že však som ti prikázal. Buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj, lebo Hospodin tvoj Boh bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš. Ale hneď v tej prvej kapitole, predtým ako ho posiela do týchto veľkých vecí pre Izrael, tak mu hovorí, že ale rozmýšľaj nad tým môjim slovom. Vo dne aj v noci, bo sa ti vtedy podarí tvoja cesta. Nebo a zem sa pominú, aj naše služby sa pominú, aj rádio, aj všetko, ale je pre mňa fascinujúce, že jeho slovo bude na veky, bude navždy. Tak prečo by som ho nezobrala do ruky a nezačala si ho čítať a nenašla v ňom odpovede a svoj pokoj?
0: No, na to nemôžeme nič iné povedať, len áno, tak to je. Presne tak. OK, no dobré. Tak

0: milí poslucháči. Ste boli účastní nášho rozhovoru. My sme sa tu v štúdiu v pohodičke na vrzgajúcich stoličkách rozprávali o tom, ako riešiť nedostatok času a čo nám osobne pomáha, aby sme mali ten čas a presne toľko času, koľko potrebujeme na každý jeden deň a práve na tie skutky, ktoré Boh pre nás pripravil. Takže neostáva nič iné, ako vám zapriať, aby každý z vás to našiel. Boh je blízko pre každého z nás a stačí ho poprosiť. A on je ten, ktorý nám dá odpoveď a budeme vedieť, ako ísť v tých našich bežných všedných situáciách. My sa na ne s vami lúčime.
1: Prajme vám krásny deň ešte alebo večer, podľa toho, kedy nás počúvate.
2: A plný Božieho pokoja.
1: Tak. Majte sa krásne.
0: Tak na budúce sa počujeme zás.
2: Ahojte.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Pred týždňom sme hovorili o tom, prečo práve muž mal byť hlavou v manželstve aj v rodine, že je to Boží dizajn, ktorý stvoril muža tak, aby bol hlavou, a ženu tak, aby sa mu podriadovala. Boh stvoril ženu pre muža, tak to hovorí Biblia, aby mu bola pomocou. Hovorili sme o tom, že to neznamená, že má byť jeho služkou, hračkou, ale aby bola jeho vzácnym pokladom, za ktorý dáva svoj život, podobne ako Kristus dal svoj život za cirkev. Takto to Boh stvoril už na počiatku, ešte pred pádom do hriechu. To je veľmi dôležité si uvedomiť, že to nie je dôsledok pádu, nie je dôsledok hriechu, že muž je hlavou, ale takto to bolo stvorené na začiatku. Naopak, dôsledok pádu je práve to, že sa proti tomuto vzpierame a že sa nám to nepáči a že to nechápeme. Boh povedal o žene po páde do hriechu, že bude túžiť po svojom mužovi, ale dalo by sa to aj preložiť alebo pochopiť tak, že bude túžiť vládnuť nad mužom, ovládať ho, manipulovať. To túžiť po mužovi neznamená, že túžiť po ňom ako po svojom partnerovi, ale že bude chcieť nad ním dominovať. A muž, ten zase bude chcieť mať zo ženy otroka, hračku, ktorá mu bude plniť jeho predstavy a túžby. A tu nastáva ten problém, že aby manželstvo skutočne fungovalo podľa pôvodného Božieho zámeru, tak je potrebné, aby obe dve strany plnili tú funkciu alebo tú pozíciu, ktorú im Boh určil na začiatku. Ak jedna strana to neplní, tak je pre tú druhú veľmi ťažké, aby robila to, čo Boh od nej chce. Je veľmi ťažké pre ženu, ak má prijať, že je stvorená pre muža, ktorý ju nemiluje, alebo ktorý ju chce mať pre svoje sebecké túžby. Na druhej strane pre muža je veľmi ťažké milovať ženu, ktorá chce nad ním dominovať, ktorá ho chce ovládať, tak je pre ňu ťažké za ňu dávať svoj život. A väčšinou to uviazne na tomto, v tejto patovej situácii, že ani jedna strana, ani druhá strana to nechce prelomiť, lebo obidva si hovoria, no tak tomuto sa mám podriadovať, alebo túto mám milovať. Nikto z manželov nechce začať s tým, že on začne poslúchať zámer stvoriteľa. Ale potom sa nepohneme nikam dopredu. A preto je dôležité, aby sme vždy povedali, pane, začne odo mňa. Hovorili sme o tom, že naše podriadenie sa, takisto ako aj láska k druhému, nie je reakciou na jeho hodnotu, ale na Božiu lásku k nám. Tak ako Ježiš hovorí, milujte svojich nepriateľov. Nie preto, že oni sú hodní lásky, ale preto, že ja som vás miloval. Poďme sa ešte vrátiť na chvíľočku k tej otázke, prečo práve muž má byť hlavou. Prečo to nemôžeme jednoducho prehodiť? Minule sme hovorili, že je to preto, lebo žena bola stvorená pre muža, ale Pavel dáva ešte druhý dôvod, a to v liste Timoteovi. Tam hovorí, Adam bol totiž stvorený ako prvý, potom Eva. A nie Adam bol zvedený, ale žena sa dala zviesť a dopustila sa hriechu. A sú opäť také dosť silné slova, nie? Neviem, asi nie až tak radi ich počúvame. Alebo respektíve, keď ich niekto cituje, tak väčšinou je to také, že no, tak ženy, buďte ticho, lebo vidíte. Alebo potom radšej sa tomu do textu vyhýbame, alebo povieme, že to bolo v tej konkrétnej situácii. Zdá sa nám, ako keby tu Pavel dával ťarku viny za hriech na ženu, nie? Ako keby to bola jej chyba. A zdá sa mi, že v histórii to bolo dosť často zneužívané mužmi, ktorí hovoria, žena môže za môj hriech. Ako dnes už Adam to povedal však, žena, ktorú si mi dal, to je jej chyba. Lenže Boh nepovedal, že je to jej chyba. Boh videl chybu u obidvoch, minimálne rovnako. Takže nemôže byť pravda, že ženy sú vinné a muži za to nemôžu. Ale prečo teda Pavel hovorí, že je to, že žena nemá viesť, lebo žena bola zvedená? Znamená to, že muž tam nezlyhal? Skúste si predstaviť takýto príklad. Predstavte si dieťa, ktoré máte na starosti, ktoré máte strážiť. A v kuchyni máte nejaký veľký prístroj, ktorý je nebezpečný a poviete tomu dieťaťu, nesmieš sa ho dotknúť. Ale nebudete nám dávať pozor. Niekde sa zabudnete, za čo sa zaberiete a po nejakom čase zrazu počujete veľký krík a vidíte, že to dieťa je tam, kde nemalo byť. Ak? A teraz sa spýtam, či je to chyba? Kto je na vine? Tak aj to dieťa urobilo chybu, že vás neposlúchol však. Vy ste urobili chybu, že ste nedávali pozor. Môžeme povedať, že je to chyba dieťaťa, že nevie s tým prístrojom zaobchádzať? To nie je chyba. Je to fakt, ale nie je to chyba, pretože dieťa, pre dieťa je to prirodzené, že to nevie. Chyba sa stala v tom, že vy ste vedeli, že to dieťa nevie, že nepatrí k tomu prístroju a napriek tomu ste mu dovolili, alebo ste nezaučili, aby sa k nemu nedostalo. A teraz V žiadnom prípade nechcem podobniť sestry k deťom ani náhodou, ale tá podstata toho príbehu je v niečom podobná k tomu, čo sa stalo v raji. Ženy nie sú ani hriešnejšie, ani horšie, ani menej vyspelé ako muži, ale, a toto verím, že budete so mnou súhlasiť, vo všeobecnosti sú náchylnejšie k tomu, aby konali emocionálne. Je tak? Väčšina žien, keď porovnáte s mužmi, sú emocionálnejšie. Ako napríklad ženy zvyknú reagovať v prípade havárie alebo nejakej katastrofy. Viacej emocionálne. Budete asi súhlasiť, že muži väčšinou sú tí racionálnejší. Nehovorím, že nie sú výnimky na obidvoch stranách, ale vo všeobecnosti asi budete súhlasiť, hej? Lebo keď sa objaví veľký pavúk. Jednoducho je pre ženu prirodzenejšie správať sa emocionálne. Pokiaľ by ste chceli v tej chvíli riadiť sa jej slovami, pokiaľ by ste ju dali v tej chvíli, keď ona prežíva veci emocionálne do vedenia, tak by to bolo dosť ťažké však. Vieme, že v takýchto krízových situáciách je potrebné, aby si človek zachoval chladnú hlavu. Skúste povedať žene, že sa niečo stalo jej dieťaťu. Bude sa vedieť rozhodovať s chladnou hlavou? Málo kedy však. Alebo sa skúste opýtať ženy, prečo sa tak správa, ako sa správa. Povedz mi, Zlatko, ako sa cítiš? Hej, skúste sa niekedy spýtať. Som zmetená, neviem, nepýtaj sa ma. Hej, opíš mi, čo cítiš, neviem. Nie? Nie je to tak často? Čiže dúfam, že teda budete súhlasiť so mnou, keď poviem, že sestry, že ste emocionálnejšie a máte tendenciu správať sa emocionálnejšie ako muži. Nehovorím, že nie sú výnimočné situácie. A dôležité je uvedomiť si, že na tom nie je nič zlé. Vôbec nič zlé. To je to, ako nás Boh stvoril. A takisto nie je nič zlé na tom, že muži sú menej emocionálni. Že niekedy by ste od nich chceli, aby sa rozplakali a sa nerozplačú. No, ty nemáš kúska citu, jak môžeš také niečo povedať. Nie je to hriešne. Hriech je v tom, keď sa týmto emóciám podriadi, namiesto toho, aby sa podriadila svojej hlave. Keď jej hlava povie, ukludni sa, alebo už akokoľvek, a ona namiesto toho, aby povedala, dobre, ty si ma hlava, chcem ťa poslúchať, povie, nie, moje emócie teraz sú nad všetkým. Tak ako v tom príklade s dieťaťom, nie je hriech, že to dieťa nevie zvládať ten prístroj, hriech je v tom, že sa k nemu dostane napriek tomu. Hriech je v tom, keď svojho muža presvedčí, aby aj on sa podriadil týmto emóciám. Adam, namiesto toho, aby povedal svojej žene, áno, viem, že sa ti to ovoce páči, hej, je pekné, aj tie hadové slova sú dosť presvedčivé, ale, Boh nám povedal, Boh nás stvoril, Boh sa o nás stará, Boh nám povedal, že z neho nemáme jesť a preto ja som presvedčený, že by nám nič dobre nezakázal. V tejto chvíli sa nám môže niečo zdať, môžeme sa nejak cítiť, ale to je teraz jedno, pretože si potrebujeme zachovať chladnú hlavu. Nebudeme sa riadiť emóciami, ale budeme stáť na tom, čo nám Boh povedal, budeme sa riadiť hlavou. Takže kto zlyhal v raji? Obidvaja. Problém nebol v tom, že žena bola emocionálna, problém bol v tom, že prebrala vedenie a že muž sa podriadil jej emóciám. A preto v každom manželstve je potrebné, aby konečne slovo mala chladná hlava, ktorá stojí na Božom slove, na Božích príkazoch a sľuboch. To je svieca, ak chcete, to je mapa, to je cesta pre naše životy, pre naše manželstva. V centre vášho manželstva má byť Božie slovo a nie emócie. A práve v tých kritických situáciách je to najdôležitejšie. Vtedy, keď emócie lietajú hore dole, lebo sa všetko rúti, vtedy potrebujeme najviac stať na Božom slove. Nie na momentálnych pocitoch. Tým nechcem povedať, že pocity nie sú úžasne dôležité. Všetci vieme, keď sme boli deti, aké je to vzácne, keď maminka príde a nás pohľadí a pofúka a tak, ale potom otec musí prísť a povedať, no, čo si zase spravil. A potrestať nás, ak sme robili niečo zlé. Hej? Obidve tie zložky sú tam strašne dôležité. Empatia je veľmi dôležitá, ale nemôže mať posledné slovo. Dnes sa to stále opakuje. Počúvaj svoje srdce, nech srdce rozhoduje. Nie, rozmýšľaj hlavou. To je nebiblické. To nie je to, čo nám hovorí Boh. Srdce je dôležité, ale kto vydáva rozkazy v tele? Srdce či hlava? Z hodín z biológie si pamätám, že hlava. Dobre si pamätám? Tak prečo to Boh tak stvoril? Prečo nie naše city rozhodujú? Len vtedy, keď sa im hlava podá a rozhodne sa podriadiť, však? Ale Boh povedal, nie, takto to bude. Áno, dá nám emócie, empatiu, veľmi dôležité veci, ale konečné slovo má hlava. Ak chcete naozaj dobrý príklad, ak so mnou nesúhlasíte, keby nerozhodovala hlava, ale súcit, empatia, tak pravdepodobne tu dneska nikto z nás nie je. Pán Ježiš Kristus na kríži, keby posledné slovo mal súcit jeho otca, keby Boh otec povedal, ja nedokážem ublížiť vlastnému synovi. Kto z nás by mal tú silu a odvahu toto urobiť vlastnému synovi, nechať ho ukrižovať, vyliadať ho všetok svoj hnev? Boh vedel, že jedinou cestou, ako nás zachrániť, je nechať umúčiť svojho jediného syna. A keď jeho syn volal, zober odo mňa tento kalich, ak môžeš, povedať, nemôžem. Nemal Boh súcit so svojim synom? A vedel, že ako zachráni, tak pre nás to bude trest smrti. Predstavte si, že by Boh vtedy povedal, je mi príliš ľúto svojho syna. Nemôžem ho takto nechať trpieť. My musíme ďakovať celej sily, že napriek tomu, že ho miloval, urobil to najťažšie rozhodnutie v dejinách tohto sveta, že ho nechal ukrižovať. Bez milosti. Že akokoľvek nám dnešná doba zdôrazňuje, aby sme nasledovali svoje srdce, Boh nás volá k tomu, aby posledné slovo mal rozum, ktorý je podriadený jeho slovu a jeho príkazom, jeho sľubom. Preto má byť hlavou muž a nie žena. Preto stvoril muža ako hlavu, ktorá je viacej racionálne sa rozhodujúca a ženu, ktorá je viacej emocionálna. Možno poviete, no ale ja poznám rodiny, alebo dokonca v našej rodine je muž viacej emocionálny a žena má chladnú hlavu. Čo v takom prípade? To je dosť možné, ja poznám také. Lenže otázka znie, prečo je to tak? A aké to má následky? Viete, v istom zmysle, a teraz zase je to možno trošku pritiahnuté za vlasy, ale v niečom je to podobné ako s homosexualitou. Ak vám niekto povie, no ja za to nemôžem, že som muž a priťahujú ma muži. Nemôžem za to, že nemôžem byť so ženou, keď ma nepriťahuje. Čo mám robiť? Tak nepoviete mu, tak keď si taký, tak už čo teraz? Tak čo mu poviete ako kresťania? Poviete mu, áno, rozumiem. Rozumiem, že možno ty ani nevieš, prečo, nerozumieš tomu ako, prečo ťa priťahujú muži, ale je to prejav hriechu, súhlasíte? Nie je to, čo Boh zamýšľal, je to tak? Nepoviete mu, to je v poriadku, ak ťa priťahujú muži, tak žij s mužom. Poviete mu, nie, lebo to je proti Božiemu stvoriteľskému poriadku. Možno ani nevieš, kedy sa to stalo, možno nevieš, ako sa to stalo, ale ja verím, že to nebude dobre ani pre teba, ani pre ľudí okolo teba, preto ti to nebudem schváľovať. Nehovorím, že zo dňa na deň sa to dá vyriešiť, ale budeme sa spoločne modliť, aby ti Boh ukazoval a aby ťa premienial. A Boh ťa môže premeniť. A myslím si, že podobne to aj v situácii, kde žena je menej citlivá, keď tak chcete, ako muž, kde prejavuje viacej vlastnosti hlavy. Opäť môžem povedať, že je to Boží dizajn, a dúfam, že som vás už o tom presvedčil, aby muž bol hlavou. V tej istej chvíli, kedy stvoril manželstvo medzi mužom a ženou, za čím ako kresťania veľmi pevne stojíme, verím, tak v tej istej chvíli určil muža ako hlavu, keď ho stvoril prvého, a ženu stvoril, aby mu bola pomocou. Ja tým teraz nechcem povedať, že keď prehodenie úloh v manželstve je rovnaký hriech ako homosexualita, určite nie, ale je to problém. A môže to mať veľmi hlboké následky. Možno som už spomínal, v jednej knihe som kedysi čítal, bolo to svedectvo toho homosexuála, ktorého potom Boh zmenil, že jeden z hlavných dôvodov, pre ktorý on vníma, že sa stal homosexuálom, je, že jeho matka sa správala viac ako otec. Že nemal doma vzor ženy nežnej a preto pre neho muži boli viacej to, po čom túžil. Takže možno to má ušu súvislosť, než si myslíme. Ja nehovorím, že sa to stane všade, nehovorím, že všade to musí mať takéto následky. Ale isté je, že keď Boh nás nejakým spôsobom stvoril, tak nie je dobré, aby sme to prehodili. A opäť, ak to vidíte vo svojom živote, to neznamená, že Boh vás nemiluje, to neznamená, že Boh, že teraz je všetko zlé, alebo že máte to zo dňa na deň zmeniť, lebo to sa nedá zo dňa na deň zmeniť, samozrejme. Ale skúste sa začať modliť, Pane, ukáž mi, že kde je problém, ukáž mi, kde sa stal nejaký hriech, ukáž mi, že kde mám nesprávny postoj v tomto manželstve, či už ja ako muž, ktorý nie som hlavou, alebo ja ako žena, ktorá som hlavou. Pane, kde sa stal hriech, kde sa stala chyba? Prosím ťa, aby si to menil, začal meniť. Pravdepodobne to nebude zo dňa na deň. A opäť, určite to nebude presne tak, ako u susedov, alebo neexistuje nejaký model presne, ako to má vyzerať. A asi ani nikto zvonku vám nemôže povedať, tak toto je tá zlá vec, ktorú robíte. Pravdepodobne vy musíte to vidieť A vám musí Boh ukazovať, kde ste to prehodili, kde ste nemali. A my sa potrebujeme modliť, Pane, ukáž nám, kde sa stala tá zmena, ukáž nám, kde sa stal hriech a prosím ťa, aby si nás dával, aby si nás navracal do toho stavu, ako si nás ty stvoril, ako chceš, aby to fungovalo. Aby si nám pomohol tak fungovať, ako si si zamýšľal, ako je to dobré, ako je to na tvoju slávu, ako je to na slávu teba, ako stvoriteľa. Aby sme naozaj mohli byť obrazom toho, ako Kristus miluje cirkev a ako sa cirkev podriaduje svojej hlave. V každom manželstve to bude vyzerať inak, ale v každom manželstve platí, hlavou ženy je muž, tak ako je Kristus hlavou cirkvi. Tak nech vám Pán ukazuje, ako toto môžete žiť vo vašom manželstve.

Ahojte, volám sa Mimo a v Rádiu 7 pracujem ako hudobný dramaturg. Chcel by som vás počas týchto prázdninových dní pozdraviť a popriať vám skvelý odpočinok s naším Bohom, Pánom Ježišom Kristom, aby sme napriek týmto prázdninám nezabudali na jeho slovo a jeho prítomnosť.

stvoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Druhá kniha Mojžišova, 31. kapitola, 6. verš. Každému schopnému remeselníkovi som vložil do srdca múdrosť. Stal som sa členom správnej rady aj výboru pre voľbu nového riaditeľa spoločnosti. Spísali sme zoznam neľahkých požiadaviek na kandidáta. Kde nájsť osobu, ktorá bude schopná zastať takúto náročnú a kľúčovú rolu? Podobne som uvažoval, keď som čítal Božie konkrétne pokyny na výrobu svietnikov do svetostánku. Mali byť vyrobené z mandľovníka s 6 ramenami, nádvorie malo mať plachty z jemne utkaného plátna, jedna strana mala byť dlhá 100 lakťov, bude tam 20 stĺpov na 20 bronzových podstavcoch, háčiky k stĺpom a priečne tyče budú zo striebra. Kto dokáže splniť všetky požiadavky? Boh odpovedá, pozri, povolal som po mene Bekalaela. Naplnil som ho Božím duchom, múdrosťou, chápavosťou a zručnosťou v každej práci, konať akúkoľvek prácu. Boh tiež hovorí, každému schopnému remeselníkovi som vložil do srdca múdrosť, aby vyhotovil všetko, čo som ti prikázal. Kde a ako hľadať vhodných kandidátov na vedúce pozície v cirkvi? Kde nájsť dobrovoľníkov či organizátorov podujatí? U múdreho Boha, ktorý povoláva svoj ľud a dáva mu potrebné schopnosti. Pán Boh mal pre svoj chrám veľkolepý plán a povolal a vystrojil ľudí, ktorí ho uskutočnili. Odpoveďou na Božie plány je Boží ľud.

Naše relácie sa k vám neprihovárajú jednotvárne. Na Rádiu 7 sa venujeme aj duchovnej, no aj praktickej oblasti života. Naladte si napríklad relácie ako Svet okolo nás, Krásne Slovensko, Audioreceptár či Rady do záhrady.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Milí poslucháči, moje meno je Peter Kozár a vítam vás pri sledovaní relácie modlitby za prenasledovaných kresťanov. Dnes sa spolu modlíme za Turecko. Turecká republika je veľká krajina, nachádzajúca sa na pomedzi Európy a Ázie. Je väčšia časť je v Ázii, na polostrove Malá Ázia, je menšia časť na západe, sa nachádza na Balkánskom polostrove. Turecko obmývajú 4 moria a susedí s viacerými krajinami. V jeho európskej časti je to Bulharsko a Grécko a v ázijskej časti má spoločné hranice s Gruzínskom, Arménskom, Azerbajdžanom, Iránom, Irakom a Sýriou. Rozloha krajiny je 780 tisíc štvorcových kilometrov. Úradným jazykom je tu turečtina. Hlavné mesto je Ankara. V Turecku žije 79 miliónov obyvateľov a okrem Turkov, ktorých je asi 80%, a Kurdov sa tu nachádzajú rôzne zastúpené aj menšie národnostné skupiny ako Arabi, Arméni, Gréci, Albánci, Gruzínci a Bulhári. Medzi náboženstvami má pochopiteľne najväčšie zastúpenie islam, je to takmer 100% obyvateľov. Len maličká časť obyvateľstva vyznáva kresťanstvo alebo židovské náboženstvo. V Turecku žije okolo 20 miliónov Kurdov a vzťah tureckej vlády k tejto národnostnej menšine doposiaľ nie je pokojným spôsobom doriešený. Ďalším problémom súčasného Turecka je neschopnosť vyrovnať sa s vlastnou minulosťou. Napríklad turecká vláda odmieta pripustiť turecký podiel na genocíde Arménov v priebehu prvej svetovej vojny. A krajinu sužuje aj náboženská neznášanlivosť, ktorá je namierená často hlavne proti kresťanom. Problémom je aj nacionalizmus. Opäť namierený proti netureckým národnostiam žijúcim v Turecku, špeciálne proti Kurdom, ale aj ďalším. Stále nevyriešená zostáva aj otázka severnej časti Cypru, ktorú Turecko de facto okupuje. V súčasnosti sa objavujú správy o vlnách útokov zo strany teroristických útočníkov, ktorí útočia v Istanbule. V Turecku sa nachádzajú mnohé kresťanské kostoly, ktoré však nie sú používané a sú zatvorené kvôli nedostatku kresťanov v týchto oblastiach. Kresťanstvo však bolo v Turecku v minulosti veľmi silno zastúpené. Patrí ku kolíske kresťanstva. Moslimskí obyvatelia majú veľký záujem o kresťanstvo. Mnoho informácií o ňom vyhľadávajú na internete. A hoci vláda deklaruje slobodu vierovyznania, v krajine sa nachádzajú misionári, ktorí žijú v utajení. Nemôžu oficiálne pôsobiť ako kresťanskí evangelisti. Väčšina kresťanských aktivít v cirkvách sa tiež deje na neoficiálnej úrovni. Na niektorých miestach, špeciálne vo veľkých mestách, sa nachádzajú aj evangelikálne zbory, ktorých zakladatelia sú väčšinou zo zahraničia. Turecko možno považovať za jednu z najmenej evangelizovaných krajín sveta. Iba veľmi malá časť jeho obyvateľov priamo počula evangelium. A aj keď je v krajine údajne sloboda, mnohokrát sa stáva, že kresťania sú prenasledovaní zo strany štátu, ale hlavne od svojich vlastných rodín alebo okolia. Turecko bolo pritom jedným z miest, kde apoštol Pavol zakladal nové zbory. Teraz tu však obrovským pomerom alebo nepomerom prevláda islam. V tejto krajine našlo útočisko mnoho utečencov z Afriky, je ich tu odhadom asi 3 milióny. V júni minulého roku si vláda privlastnila približne 100 kostolov, kláštorov a cintorínov, ktoré patrili sýrskej komunite na juhovýchode krajiny. Sýrske cirkevné organizácie už vládu požiadali o to, aby im tieto majetky vrátila. Modlíme sa preto za túto krajinu, za pôsobenie Božej moci v nej. Pane Bože, ďakujeme Ti za to, čo si už v minulosti v krajine vykonal, že to krajina navštívená Tvojimi misionármi, že už apoštol Pavol tu žil a pôsobil, že tu boli veľké cirkevné zbory, že tu bolo silne zastúpené kresťanstvo, z čoho už zostali len tu a tam nejaké stopy. Na vlastnom obyvateľstve to nevidno. A predsa vieme, že Ty miluješ túto krajinu a miluješ týchto ľudí a preto sa aj modlíme, aby si ju navštívil so svojím požehnaním. Ďakujeme za kresťanov, ktorých tam máš ako domácich, tak aj tých, ktorí sú zo zahraničia a prosím, aby si im pomáhal žiť ako kresťania spôsobom, ktorý osloví ich okolie, ktorý bude vzbudzovať zvedavosť a záujem o poznanie Teba, o poznanie pravdy, ktorá je zjavená v Pánu Ježišovi. Prosíme, aby si dal kresťanom milosť v očiach úradov, aby neboli bytočne prenasledovaní a utlačení, keď ich úmysly sú dobré a krajine prospešné. Prihovárame sa za uväzneného brata Bronsona, aj za mnoho ďalších, často bezmenných a neznámych, ktorí sú väznení alebo prenasledovaní pre svoju vieru. Prosíme, aby nad Tureckom znovu zasvietilo svetlo evanjelia aby ľudia mohli počuť o tebe, aby mohli svoje srdcia otvoriť tebe, aby sa aj krajina mohla meniť, aby jej klíma sa mohla stávať otvorenejšou pre tvoje evanjelium. Amen.

Jedinečné kristocentrické rádio na Slovensku potrebuje aj vašu pomoc. Podporte nás finančne či modlitevne a spojte s nami sily, nech sa dobrá zväz o Ježišovi môže dostať aj do najvzdialenejších kútov Slovenska. Nájdete na

0: Ja najradšej počúvam hudbu, všetky tie kresťanské chvály sú o niečom úplne inom, ako keď počúvam nejaké svetské piesne.
1: Sme jediné slovenské FM rádio, ktoré hrá výlučne kresťanské piesne. Veríme, že vás požehnajú aj dnes.

0: Počúvate navigáciu na ceste.
1: V Božom slove, v knihe Genesis, čítame, ako Pán Boh stvoril našu zem. Je tam napísané, že v 7. deň dokončil to stvorenie. Ako keby tam je zvýraznený aj ten deň toho odpočinku, že je veľmi dôležitý. Prečo bol tento deň odpočinku dôležitý už od začiatku a prečo máme zachovávať aj my, dnešní kresťania, sviatočné dni?
2: Sviatočný deň, to, čo sa nazýva, alebo v Biblii je preložené sviatočný deň, v tej origináli je šabat. A šabat, z toho máme sobotu. Takže šabat, vychádza to slovo zo slova prestať alebo skončiť. Boh dokončil svoje stvorenie a v 7. deň odpočinul, teda skončil to stvorenie. A keďže človek je obrazom Božím, tak celý tento proces, ktorý Genesis alebo prvá Mojžišova teda opisuje alebo zaznamenáva, je akýmsi návodom v úvodzovkách pre to, ako človek má žiť. Takže samozrejme Boh nepotrebuje nejaký odpočinok, že teda je unavený a niečo nevládze, ale je to pripodobnenie človeku, aby človek vedel, že má pracovať tak, ako Boh pracuje. A ten sviatočný deň, ak to tak preložíme, alebo ten šabát, vyjadruje, že najvyšším poslaním človeka nie je pracovať, ale mať spoločenstvo s Bohom. Takže nepracujeme len preto, aby sme sa vyjadrili, alebo aby sme žili, aby sme mohli prežiť, aby sme zarobili peniaze, alebo aby sme tvorili, možno, aj keď všetky tieto veci sú zmyslom práce. Aby sme žili, aby sme mohli niekomu niečo dať, aby sme boli tvoriví a tak ďalej. Práca má obrovský zmysel v rôznych oblastiach. Ale práve tento biblický záznam o tom, že na konci práce, teda na konci stvorenia je šabat, je spoločenstvo, je posvetený deň, v ktorom človek má oddych, je práve vyjadrením tohto cieľa alebo zmyslu bytia človeka, že žije pre Boha a preto tom odpočinku, sústredení na spoločenstvo, na stretnutie s Bohom, na vyjadrenie vzájomného vzťahu je jeho najvyšší zmysel. Preto aj šabát aj v Starom zákone či v Hebrejskej Biblii je takým dôležitým sviatkom, dá sa povedať, sa bežne považuje za najdôležitejší sviatok židovský, šabát. Tak preto je tak dôležitý, lebo vyjadruje toto spoločenstvo s Bohom, kvôli čomu je človek stvorený. Takže keď tá otázka je, že prečo to má zachovávať, tak nejde len o nejakú činnosť, alebo možno prestanie v činnosti, či skončenie činnosti, ale práve o ten kontakt s Bohom. To požehnanie toho dňa je v tom, že Boh je prítomný v tom čase. A samozrejme, že v Novej zmluve v Rímanom 14. kapitola, treba na to pamätať, tam je jasne napísané, že kto dá Pánovi na deň, tak áno, a kto nie, nie. Takže z nejakých prísnych pravidiel šabatových sme oslobodení v Novej zmluve. To je ale nie zrušenie šabatu v tom zmysle, že nepotrebujeme spoločenstvo s Bohom, ale je to skôr rozšírenie šabatu na každú chvíľu, keď sa modlíte, alebo keď v duchu Božom môžete mať kontakt s Bohom. Takže ako v tom poriadku stvorenia, ak to zoberieme týmto pojmom, že žijeme v poriadku stvorenia, v poriadku spásy, čo sú možno ťažšie teologické pojmy, ale asi ich tu treba použiť, tak v tom poriadku stvorenia stále človek by mal, a rozumne aj kresťan urobí, ak jeden deň zachováva odpočinok kvôli fyzickému stavu, vôbec ako zdraviu, aj keď účelom nie je fyzické zdravie, ale pri najmenšom to tam treba spomenúť. Ale v tom poriadku spásy je oslobodený od toho poriadku, takže nie je to podmienka, že teda ak nedodržiava šabat, tak nebude spasený. No, takže v poriadku spásy nás Ježiš oslobodil od tohto zákona Mojžišovho, ale v tom poriadku stvorenia si to treba všimnúť, lebo toto, čo ste citovala v Genesis 1. kapitole, to nie je Mojžišov zákon. Je to Mojžišova kniha. Hej, teda je to prvá kniha Mojžišova, ale Mojžišov zákon podľa toho názvu je až od dekalógu, teda v druhej knihe Mojžišovej, kde Izrael bol vyvedený z Egypta a Mojžišov zákon bol vydaný na Sinajskej hore. Takže toto si treba tiež uvedomiť, že šabát, sobota alebo sviatočný deň v tomto zmysle potrebujeme a je múdre si uvedomiť, že potrebujeme oddych a spoločenstvo s Bohom, cirkev alebo nedeľu, keď cirkev nahradila tú sobotu, nedeľu, ale nie je to to isté ako v dekalógu, kde bola za porušenie šabatu trest smrti. Takže to je rozdiel.
1: Môže byť teda kresťan slobodný v tom, či svätí nedeľu alebo sobotu?
2: Podľa Rimanom 14. kapitoly určite. Ježiš povedal o sebe, že je pánom šabatu, soboty. A z toho určite vyplýva, že ju môže zmeniť. Inak nie je pánom šabatu, ale je podriadený. Je mu podriadený, alebo jej tej sobote. Tu sa líšime od tých, ktorí tvrdia, že dekalóg platí v pôvodnom zmenení. Teológia novozmluvná bežne berie do úvahy kázeň na vrchu, kde Ježiš povedal na niektoré iné prikázanie. Bolo povedané, ale ja vám hovorím. Teda Ježišov zákon, alebo Ježišove slova majú vyššiu platnosť ako Mojžišove. Tým nechceme povedať, že Mojžišove nebol, že to nebolo Božie slovo, len treba jasne povedať, že Ježišova autorita je vyššia ako Mojžišova.

Pane Ježišu, chcem ťa chváliť a ďakovať ti za to, že ty si Bohom, ktorého je všetko možné. Že ty si jediný Boh, ktorý dávaš riešenie do každej situácie, Pane. Keď sa nám niečo nedarí, keď v niečom zlyhávame, Pane, môžeme prichádzať pred teba, pretože ty si zasľúbil, že ty nás nikdy neopustíš a že si stále prítomný, Pane. Ja ti ďakujem, že ty počuješ naše modlitby a že vieš dať riešenie do našich situácií. Prosím.

Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej a fyzickej oblasti. Cez Éter Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote.

Mladý tínedžer, veľmi pracovitý a zároveň obdarovaný, s rozvíjajúcimi sa schopnosťami viesť. Nie je skvelé mať takéhoto človeka vo svojej blízkosti? Nie je úžasné môcť takýmto človekom pracovať, posúvať veci dopredu? Nie, ak charakter človeka je nepremenený. Nie, ak človek má radšej zahálanie a nejde za Božími vecami celým srdcom. Iste mnohí ste už rozpoznali, že rozvíjam alebo otváram príbeh, ktorý súvisí s Jozefom. Jozefovi bratia ho predávajú do otroctva. Konečne sa zbavia majstra snov. Chcú žiť radšej reálny, stereotypný život nohami na zemi. Boh ale na Jozefa nezabudol. U egyptského úradníka stúpa raketovo nahor. Znovu je život radosný. Hospodin je s ním a jeho obdarovania môžu byť naplno využité. Prichádza podlá zrada od pánovej manželky. Odmietol sa s ňou vyspať a končí na základe jej falošných obvinení vo väzení otrokov. Ani tu si nezúfa. Viete, odkiaľ to viem? Za krátky čas znovu povstáva a Boh mu dáva priazeň u veliteľa väzenia. Ak by si zúfal, jeho život by bol obrátený do minulosti. Ako mi mohli bratia toto urobiť? Ako mohol Putifar uveriť svojej žene? Ako mohol zabudnúť na všetko to dobré, čo som pre neho urobil? Jozef obrátil svoj život na budúcnosť. Vieme, ako tento príbeh končí. Jozef sa ocitá pred faraónom, aby mu vysvetlil jeho sen. V podstate vstupuje do svojej životnej šance, do pozície, na ktorú ho Boh pripravoval celý život. Dokonca samotný faraón mení jeho meno a nazýva ho, že je Safenat-Paneach, záchranca sveta. Jozef chodil s Bohom a preto to nikdy nevzdal. Zapamätaj si, Boh ťa neopustil. Ak ho hľadáš a chodíš s ním, budeš mať to, čo mal Jozef. Hospodin bude s tebou. Nikdy to nevzdaj.

Radi by ste často počúvali Rádio 7, avšak ešte nemáme FM frekvenciu vo vašom kraji? Vypočujte si svoju obľúbenú reláciu online. Môžete tak urobiť cez internetovú stránku www.radio7.sk alebo si rovno stiahnuť aplikáciu Rádia 7. Počúvajte nás kdekoľvek a kedykoľvek.

To, že vysielame do veľkej časti slovenských domácností, nie je náhoda. Rádio 7 totiž funguje z vašich darov, našich poslucháčov. Pokiaľ aj vy chcete participovať na tejto misijnej službe, radi vás privítame medzi našich podporovateľov. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

Kniha nárekov, 3. kapitola, 22. verš. Prejavy Hospodinovej milosti neprestávajú, nekončia sa, dôkaz jeho zľutovania. Už nikdy nebudem môcť zachytiť lesk radosti, ktorý vyžaroval z našej céry Melisy. Úžasné chvíle, keď sme sledovali jej tvár, pohyby, smiech pri hrách, sa pomaly vytrácajú z mojej pamäte. Občas je ťažké rozpomenúť sa na hanblivý úsmev spokojnosti, ktorý sa jej objavil na tvári pri rodinných aktivitách. Jej smrť v 17 rokoch spustila oponu za radosťou z jej prítomnosti. Jeremiášove slová v knihe nárekov odhaľujú porozumenie, že srdce môže byť prebodnuté. Zanikol môj lesk a to, čo som očakával od Hospodina, povedal. Jeho situácia bola celkom odlišná od mojej či tvojej. Kázal o Božom súde a videl porážku Jeruzalema. Lesk sa vytratil, pretože sa cítil porazený, osamelý, ako by ho Boh opustil. Tam však jeho príbeh nekončí. Objavil sa záblesk svetla. Zlomený Jeremiáš prehlásil, že má nádej, ktorá pochádza z uvedomenia si, že prejavy Hospodinovej milosti neprestávajú. Keď sa vytratí lesk, musíme sa rozpamätať, že dôkazy jeho zľutovania sa nekončia, ale každé ráno sú nové. Božia úžasná vernosť osvecuje aj naše najtemnejšie dni.

chcete byť vždy informovaní o tom, aké relácie vysielame, nahliadnúť do zákulisia či nechať sa povzbudiť vybranými myšlienkami z nášho éteru, sledujte nás na našich sociálnych sieťach pod názvom Radio 7 SK.

0: Zobudení sa. Aj takáto myšlienka nám neraz počas dňa napadne. Poďme sa však uistiť, že Boh nám vybojoval dobrú budúcnosť a ponúka nám istotu spasenia. Tieto a mnohé iné témy vám prinášame v kázniach a vyučovaniach od pondelka do piatku vždy po 21. hodine.
1: Počúvate Kaleidoskop do 12.
2: 15. kapitola. Strach z ľudí. Sveto znamená sa Bohu úplne odovzdať alebo oddeliť sa pre Boha. Má taký široký význam, že by sa o ňom mohli popísať celé knihy. Na týchto stránkach sa pozrieme aspoň na tie najdôležitejšie skutočnosti, keďže Božia bázeň je neoddeliteľnou súčasťou svetosti. Predtým, ako sa do toho pustíme, musím zdôrazniť, že skutočná svetosť nás nikdy nezväzuje ani neobmedzuje, ale ponúka nám nádhernú slobodu. Ako som už spomínal, je pravdepodobné, že súd nad Ananiášom a Zafirou je akousi ochutnávkou toho, čo zažije každý človek v súdny deň, v deň, kedy bude zo svojho života vydávať počet. Natíska sa nám však dotieravá otázka. Ako obídu títo manželia na večnom súde? Budú patriť medzi veriacich, ktorí utrpeli veľkú stratu, ale stále budú v nebi? Alebo naopak skončia v pekle na veky odlúčení od Boha? Niektorí teológovia sa zastávajú práve tejto druhej alternatívy a svoje dôvodnenie stavajú na Ježišovom varovaní. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu nebude odpustené na veky, ale je vinný večným hriechom. Marek, 3. kapitola, 29. verš. Takýto výklad je ale prinajmenšom diskutabilný. Význam slova rúhať sa znamená poškodiť svojimi slovami dobrú povesť osoby. Je neodškriepiteľným faktom, že títo manželia síce klamali Duchu Svätému, no kategória rúhania sa na nich nevzťahuje. Ich príbeh má skôr otvorený koniec. To, čo ich postihlo, však nie je v žiadnom prípade závidenia hodné. Ponúka nám písmo aj príklad človeka, ktorý sa síce do neba dostane, ale za cenu, že utrpí stratu? Domnívam sa, že áno. Apoštol Pavol sa na túto tému vyjadruje nasledovne. Ide mi azda teraz o priazeň ľudí alebo Boha? Alebo sa usilujem zapáčiť ľuďom? Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som Kristovým služobníkom. Galatianom 1. kapitola 10. verš. To sú zaiste veľmi vážne slová. Ak svoju výsadu slúžiť Kristovi využívame na sebecké ciele, v tomto prípade snahu zapáčiť sa ľuďom, tak ju vlastne degradujeme. Urobíme všetko preto, aby sme pred druhými vyzerali v čo najlepšom svetle. Pavol sa od takéhoto nehanebného konania zreteľne dištancuje a i my by sme mali nasledovať jeho príklad. Apoštol Pavol žil nepochybne v hlbokej bázni pred Pánom. Nezabúdaj, že slová, ktoré sme tu už prv citovali, boli práve jeho. S bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. Filipanom 2. kapitola 12. verš. Po celý svoj život žil podľa skutočného ja a nie podľa očakávaní druhých ľudí. Tým si pred Kristom zachoval svetosť a poslušnosť, a to aj napriek tomu, že veľakrát musel čeliť sklamaniu, opozícii a odmietnutiu ľudí. Nikdy by sme nemali zabúdať na nasledovnú dôležitú pravdu. Budeš slúžiť tomu, pred kým máš strach alebo rešpekt. V praxi to znamená, že ak sa bojíš Boha, budeš slúžiť jemu. No ak sa bojíš človeka, budeš vykonávať jeho príkazy. Je poľutovania hodné, že až pričasto sa usilujeme, aby sme sa nejako človeka nedotkli a aby sme ho nedaj Bože neurazili. Bojíme sa viac človeka, ktorého vidíme, ako neviditeľného Boha. O to viac to platí vtedy, keď si chceme stoj čo stoj kúpiť niečiu lásku či priazeň. Písmo nás pred takýmto konaním varuje. Strach pred ľuďmi kladie osídlo, ale kto dúfa v Hospodina, bude chránený. Príslovia, 29. kapitola, 25. verš. Do tejto pasce sa chytili aj Ananiáš so Zafirou. Viem si dobre predstaviť, ako asi apoštola Pavla rozhorčilo neprístojné správanie kresťanských vedúcich, ktorého bol svedkom. Inšpirovalo ho dokonca k napísaniu karavých slov na ich adresu v tej istej epištole. Keď však Peter prišiel do Antiochie, musel som ho verejne pokarhať, pretože si to ozaj zaslúžil. Prišli k nám totiž niektorí bratia od apoštola Jakuba z Jeruzalema, ktorí veľmi úzkostlivo dbali na dodržiavanie obriezky a iných Mojžišových zákonov. Predtým Peter pokojne stoloval s neobrezanými kresťanmi. Teraz sa však zľakol, čo by na to povedali tí pravoverní, a začal sa od nich izolovať. Po ňom sa takisto správali aj ďalší kresťania zo Židov, dokonca aj Barnabáš sa dal strhnúť týmto pokrytectvom. Keď som to videl, hneď mi bolo jasné, že to nie je v súlade s evaníliom. Preto som povedal Petrovi verejne pred všetkými. Ty si rodom Žid, ale zákon už dávno nedodržiavaš. Prečo chceš zrazu svojim správaním nútiť bratov z pohanov, aby zachovávali židovské predpisy? Galaťanom 2. kapitola 11. až 14. verš. Dôvodom správania Petra, Barnabáša a iných veriacich zo Židov bola obava, čo si o nich pomyslia ľudia, ktorých si vážili. Výsledkom bolo ich pokrytectvo. Iniciátorom bol Peter, no pridali sa k nemu aj ostatní. Ich snaha vyzerať dobre pred druhými zatlačila do úzadia ich zásady a výsledkom bolo toto nepriateľné správanie. Na rozdiel od nich Pavol zo svojich zásad za žiadnu cenu neupustil. Petra, Barnabáša a ostatných vinníkov otvorene pokarhal za to, že podľahli tlaku urobiť na druhých dojem. Bez škrupul im vmietol do tváre, že keď tam konzervatívni kresťanskí vodcovia zo Židov neboli, riadil sa Peter a jeho spoločníci tým, čo cítili v srdci, svojim skutočným ja. Správali sa ako Kristovi nasledovníci, ktorí bez výhrad prijímajú, milujú a stýkajú sa s novoobrátenými bratmi a sestrami z kruhov pohanov. No len čo sa však situácia zmenila, neváhal Peter a jeho druhovia v snahe zapáčiť sa týmto kresťanským vedúcim zmeniť svoje správanie. Spôsobilo to mnoho škody. O tom, že Peter je v nebi, samozrejme nepochybujeme. Jeho príklad nám ale slúži ako výstraha, koľko zla a nešťastia môžu napáchať naše nesprávne motívy, slová a skutky. A ako sme už povedali, budú súdené pred súdnym Kristovým stolcom. Preto sa potrebujeme neprestajne držať zásady, páčiť sa vo všetkom Pánovi. To nám pomôže žiť v pravde a ochrani nás pred tým, aby sme sa zamerali na to, čo si o nás myslia druhí a ako pred nimi vyzeráme. Je to veľmi dôležitá súčasť skutočnej svetosti. Počúvaj pozorne nasledujúce verše písma z listu Židom. Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč, preniká až tam, kde sa delí duša a duch, kĺby a špik a posudzuje pocity a myšlienky srdca. Nie je to tvora, ktorý by bol preňho neviditeľný. Všetko je obnažené a odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať. Židom 4. kapitola 12. až 13. verš. Prehovorili tieto slova k tvojmu srdcu? No ak si si povedal, že ich predsa dobre poznáš, a len si ich preletel, prečítaj si ich prosím pozorne a pomaly ešte raz. Hovorí sa tu, že Božie slovo preniká dokonca do našich najvnútornejších myšlienok a túžob. V jeho svetle vidíme svoje skutočné ja. Ak ho počúvame a poslúchame, ochráni nás od seba klamu a myšlienok, ktoré dávajú vzrast bezbožnosti a hriechu, ako napríklad Boh nás nevidí. Ak sa ním poslušne riadíme, nestratíme ani Božiu bázeň. Pomáha nám lepšie si uvedomiť, že všetko je obnažené a odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať. Židom 4. kapitola 13. verš. Nazdávam sa, že teraz už lepšie rozumieš, prečo nás Duch Boží nabáda. Syn môj, alebo dcéra moja, ak príjmeš moje výroky, ak budeš zachovávať moje prikázania a napínať ucho za múdrosťou, prikláňať svoje srdce za rozumnosťou, keď budeš prosiť o rozum, hlasne sa dovolávať rozumnosti, ak ju budeš hľadať ako striebro, sliediť za ňou ako za skrytými pokladmi, potom porozumieš bázni pred Hospodinom a nájdeš Božie poznanie. Príslovia 2. kapitola 1. až 5. verš. Prijať Božie slovo do nášho vnútra, srdca, teda miesta, odkiaľ vychádzajú naše motívy a pohnutky, je zaiste to najmúdrejšie, čo môžeme spraviť. Len keď si ho nadovšetko ceníme a poslúchame ho, stojíme na pevnom, neotrasiteľnom základe. Keď chceme vo všetkom činiť jeho vôľu, žijeme v bázni pred Pánom a neupadneme do pasce ľúbiť sa ľuďom. Pán nám potom dáva milosť a silu, aby sme sa od svojich zásad a od cesty pravdy neodchýlili a zotrvali pevne ukotvení v ňom. Amen.

0: Ranný.
1: Páči sa ti, čo počuješ? Povedz o Rádiu 7 ďalej. Možno tvoj kolega, kolegyňa, známy alebo menej známy tiež potrebuje počuť o nádeji, ktorú vie dať jedine Boh.
2: Počúvate Kaleidoskop do 12.

motýľovec. Bielý, svetlofialkový, magentový, taký je jeho kvet. Vyzerá ako dlhý valcovitý nanuk. Nádherne vonia. Závany vetra hojdajú kvety a to sa páči motýľom. Keď sa pozriete na strapce kvetov počas slnečného dňa, vidíte desiatky a možno aj stovky bábočiek pávovkých. A nájde sa aj vidlochvost. Krík plný hojdajúcich sa motýľov, veď preto sa volá motýľovec. Rada sa im prizerám, ani neviem, odkiaľ vytiahnu tie ich dlhé sosáky a opájajú sa nektárom tisícov drobných kvietkov. Akoby nikdy nemali dosť, aspoň tak vyzerajú. Akoby k tým kvetom boli priviazané, mám pocit, že ani neodlietajú. Pokoj, ktorý sála z nasýtených motýlikov, je príjemný. Motýľovec im vždy má čo dať. A oni to vedia. Prichádzajú každý deň, sajú a sajú, nasycujú svoju žiadzu po nektári. Občas sa k ním pridá aj mníšok európsky. Fakt by ste si mysleli, že je to druh kolibríka. Sosák má riadny a konzumuje výhradne v letku. Krídlami máva tak rýchlo, že ich vôbec nevidíte. Iba akýsi oranžovkastý opar okolo telíčka. A sosák. Sosáčisko. Sosák a oranžová hmla. To je mníšok. Nerozumiem, odkiaľ berie tú energiu, že si vôbec nesadne. Ten hádam aj spí poletiačky. Ešte som ho nevidela uložiť sa. Vznáša sa na perutiach ako orol, beží a nezomdlieva a chodí a neustáva. Strčím aj ja nos do súkvetí a stále viac rozumiem, prečo sa motýle na nich držia ako prilepené. Ešte, že tie kvety neprilákajú napríklad sršne. To zas dokáže náš figovník. Oberať ovocie, manévrujúc rukami pomedzi veľké sršne, to nie je príjemné. Ani neviem, prečo sa ich už nebojím. Vlastne viem, veľmi som sa ich bála, dokonca aj motýľov, predstavte si. A tie naozaj nikomu nič neurobia. Raz som sedela v autobuse, zablúdil doň motýľ a sedel na skle rovno predo mnou. Ja som mala taký strach, snažil sa vyletieť cez zatvorené okno, lenže sa mu to nedarilo a ja som od strachu nevedela, či sa náhodou nevyberie smerom rovno do mojej tváre. Vtedy som sa modlila za mnohé veci. Jednou z nich bol strach za mizu. Neviem, ako presne som svoje modlitby prednášala, no jedno je isté, že Pán Boh ma nielenže strachu zbavil, ale ešte mi dosypal aj odvahu. Dokonca lásku k niektorým druhom. Patrím medzi obdivovateľky včielok. Neraz si obchám hlavu do levanduľového kríčka, zavriem oči a počúvam nadšený bzukot robotníc, ktoré sa vytešujú zo zbierania peľu. Mimochodom, vedeli ste, koľko medu vyrobí jedna včielka robotníca za svoj život? No schválne. Uhádli by ste? Bola som zaskočená, keď som sa to dozvedela. Iba jednu jedinú malú lyžičku. Celý svoj krátky životík pracuje. Odovzdane, cielene, vie, čo má robiť, je neúnavná. A vôbec jej neprekáža, že za celý život toho za ňou vidno na prvý pohľad zdanlivo tak málo. Možno si je vedomá, že kým naplňa svoje včelie povolanie, je všetko v poriadku. Nezáleží na množstve medu, ktoré vyprodukuje. Podstatná je kvalita a jej postoj. Naplňa svoje poslanie verne. Za každých okolností. A možno hádam aj za každého počasia. Aj vtedy, keď si ja strčím hlavu do levanduľového kríka a vyrušujem ju. Ona pokračuje. Môžem byť rada, že ma patričným spôsobom nevyhostí, lebo sa jej miešam do remesla, do nektáru, aj do peľu. Myslím, že keby každý z nás robil tú svoju malú lyžičku medu, keby na nej pracoval, tak dokopy to dáva cirkev.

Jedinečné kristocentrické rádio na Slovensku potrebuje aj vašu pomoc. Podporte nás finančne či modlitevne a spojte s nami sily, nech sa dobrá zvesť o Ježišovi môže dostať aj do najvzdialenejších kútov Slovenska. Nájdete nás na www.radio7.sk. I've got so much to be thankful for. Look, I got

Pane Ježišu, chcem ťa chváliť a ďakovať ti za to, že ty si Bohom, ktorého je všetko možné. Že ty si jediný Boh, ktorý dávaš riešenie do každej situácie, Pane. Keď sa nám niečo nedarí, keď v niečom zlyhávame, Pane, môžeme prichádzať pred teba, pretože ty si zasľúbil, že ty nás nikdy neopustíš a že si stále prítomný, Pane. Ja ti ďakujem, že ty počuješ naše modlitby a že vieš dať riešenie do našich situácií.

0: ty si.
1: Naše relácie sa k vám neprihovárajú jednotvárne. Na Rádiu 7 sa venujeme aj duchovnej, no aj praktickej oblasti života. Naladte si napríklad relácie ako Svet okolo nás, Krásne Slovensko, Audioreceptár či Rady do záhrady.
2: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
3: Nová pieseň, vaše príbehy, vaše odpovede v anketách, vaše pozdravy v éteri Rádia 7.

Milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás v tejto chvíli na našich frekvenciách. Moje meno je Dávid Valovič a v tejto chvíli vás aj po našej zvučke dobre známej vítam v relácii Nová pieseň. Táto relácia je inšpirovaná Žalmom 96, prvým veršom, ktorý hovorí známu vetu: spievajte Pánovi novú pieseň. A určite poznáte ten pocit, keď započujete pieseň, ktorá vás osloví, ktorá vás upúta, či už melódiou alebo textom. No možno vám pripomenie uprostred chaosu tohto sveta vášho života, kým ste a aká je vaša skutočná identita. A to presne chcem, aby bolo komunikované aj cez túto reláciu, ktorá sa volá Nová pieseň. A možno dnes jedna z tých piesní, ktorú budete počuť, zarezonuje s vami a bude vám komunikovať jednu z biblických pravd. Dnes sa môžeme tešiť na kapely ako Passion, Zane Walls, For King and Country, Seb Schulter, Kagan, Therrien a v neposlednom rade aj priekopníka chvál Chrisa Tomlina. Ale pekne po poradí, začnem kapelou Passion, americkým zoskupením worshipovým, ktorý prichádza s piesňou Just That Good. Pieseň je súčasťou 10-skladbového albumu, ktorého ústrednou témou je dobrota, milosť a moc Ježiša. Zachytáva generáciu, ktorá odpovedá na evanjelium odovzdanosťou, radosťou a odvážnou vierou. Piesne, ktoré zazneli počas obrovskej konferencie, ktorej súčasťou bola aj táto kapela, sa rýchlo stali hymnami študentov a mnohí z nich si ich posolstvo odniesli na svoje univerzity, do cirkevných spoločenstiev a miestnych komunít. Tento album zachytáva zvuk generácie, ktorá na vlastnej skúsenosti spoznala, že Boh je naozaj dobrý. Hovorí Christian Stanfield z hnutia Passion. Na konferencii Passion sme videli študentov so slzami v očiach a radosťou na tvári. Boli živí, slobodní a naplnení Ježišovou prítomnosťou. Bolo zrejmé, že Boh koná, vykupuje, obnovuje a znovu nám pripomína moc kríža. A práve to je cítiť aj v týchto piesňach. Na albume účinkujú vedúci chvál hnutia Passion, Christian Stanfield, Melody Malone, Landon Wolf spolu s ďalšími hostiami. Stanfield dodáva: vo svete plnom chaosu a nekonečného prúdu zlých správ chceme vyzdvihnúť tú najlepšiu správu, že Ježiš prišiel, zomrel, vstal z mŕtvych a miluje každého z nás. Jeho milosť je skutočná, jeho láska je verná, jeho radosť prináša skutočnú slobodu. Just That Good nie je len názov albumu, je to naše vyznanie. Videli sme to, zažili sme to, okúsili sme to na vlastnej koži. A mení to naše životy. V tejto chvíli vám pieseň púšťam. Nechajte sa povzbudiť.

Doznela pieseň od Passion, Just That Good, a my sa v tejto chvíli posúvame ku ďalšiemu hudobnému zahraničnému autorovi s menom Zane Walls. Prichádza s piesňou Jericho, alebo v preklade Jericho. Zo samotného názvu textu piesne však bez špekulácií možno podotknúť a povedať, že využíva biblický obraz Jericha. Biblická kniha Jozua, kde hradby mesta padli nie ľudskou silou, ale Božou mocou a poslušnosťou Božieho ľudu Izraelitov. V kresťanskej hudbe je tento príbeh často symbolom toho, že Boh dokáže zbúrať prekážky, strach, hriech či okolnosti, ktoré sa zdajú byť neprekonateľné. Viete sa v tomto príbehu stotožniť s niečím, čo je tým obrazom hradieb vo vašom živote? Nevyriešiteľná situácia v rodine, choroba, finančný príjem. Jericho od Zejna používa tento biblický obraz pádu jerichských hradieb ako symbol Božej moci nad prekážkami. Pripomína, že víťazstvo neprichádza vlastnou silou, ale dôverou v Boha a poslušnosťou jeho vedeniu. Ako to bolo v príbehu Izraelitov, ktorí obchádzali, mali trúbiť, niekoľkokrát sa mali obtočiť okolo mesta a urobiť taký kruh. Vyzeralo to ako absurdný príkaz od Boha. Ale Boh sa pozerá na našu poslušnosť. Boh sa pozerá na to, kde je naše srdce, čomu skutočne dôverujeme. Boh dokáže zbúrať aj tie najsilnejšie hradby, ktoré stoja človeku v jeho ceste. A Boh je verný, on sa postará. Nech je nám aj táto pieseň toho pripomínať.

0: Počúvate reláciu Nová pieseň.
1: V dobe, ktorú často charakterizujú práve tvrdé slová a náročné životné okolnosti, prináša viacnásobné oceňované duo For King and Country, mimochodom držiteľ 4 cien Grammy, svoju silnú novú skladbu What If I Told You. Pieseň je dojímavou pripomienkou toho, že hoci nás môžu prepadnúť pochybnosti o sebe samých, nikdy nie sme skutočne sami. Bratia Joel a Luke Smallbonovci, ktorí hovoria aj z vlastnej skúsenosti, prinášajú posolstvo hlbokého povzbudenia. Názory iných ľudí neurčujú našu hodnotu a Boh je vždy prítomnou pomocou v časoch súženia. Skladba What If I Told You je výraznou súčasťou dlho očakávaného 5. štúdiového albumu Dua s názvom The Most Beautiful Colors. For King and Country patrí medzi najuznávanejšie a najúspešnejšie hudobné duá kresťanskej súčasnej hudby. Bratia Joel a Luke získali 4 ceny Grammy, 10 cien Dove Awards, Billboard Music Award a mnohé ďalšie. Koncerty tejto platinovej kapely podľa asociácie RIA sú považované za výnimočný hudobný zážitok a pravidelne vypredávajú sály v USA, Austrálii, Nemecku, Holandsku, ale aj na Novom Zélande. Počas svojej kariéry spolupracovali s mnohými významnými umelcami, medzi ktorými patria napríklad legendárna Dolly Parton, skupina Need to Breathe či producent Timbaland. Joe a Luke sa zároveň aktívne venujú aj charitatívnej činnosti, čo je dôležité spomenúť pri týchto dvoch bratoch. Podporujú iniciatívy zamerané napríklad na boj proti obchodovaniu s ľuďmi či pomoc deťom v núdzi a množstvo projektov podporujúcich rozvoj umenia. V tejto chvíli vám pieseň púšťam. Ak sa vám bude páčiť, môžete nám zanechať na našej e-mailovej adrese vašu reakciu na túto pieseň, respektíve na čokoľvek, čo vás dnes zaujalo. Ak nám nenapíšete, nikdy nevieme povedať, či sa vám niečo páči alebo či vás niečo zaujalo. Vopred ďakujem za vašu participáciu aj v tejto oblasti a pieseň vám v tejto chvíli púšťam.

0: On the night you fall in all the pieces, you can bring your lonely heart to Jesus. What if I told you that I believe?
1: Sepp Schluder prichádza s piesňou Bye Bye. Schluder je kresťanský spevák a skladateľ. Pieseň Bye Bye je duchovnou hymnou o premene a novom živote v Kristovi. Dalo by sa povedať, že pieseň je osobným svedectvom o tom, ako Sepp našiel odpustenie a vykúpenie. Text skladby hovorí o rozlúčke s jeho starým ja, hriechmi, ktoré nechal za sebou, ako keby v zrkadle, pretože našiel pravdu a záchranu v Ježišovi. Ide o hudobné vyjadrenie biblického princípu z verša Efežanom 4. kapitoly, ktorý hovorí o odložení starého človeka a oblečení sa do toho nového. Vieme o tom, že človek sa nemôže narodiť ešte raz v lone matky, ale môže sa premeniť, môže premeniť svoje srdce. A to nerobí človek, ale je to 100% Božie dielo. Pieseň Bye Bye vychádza z jeho skúsenosti prechodu od stratenosti k pokoju a slobode. Pieseň má slúžiť ako povzbudenie pre všetkých, ktorí bojujú s pochybnosťami a chcú začať odznova s vierou v Pána Boha. V texte sa striedajú pasáže vyjadrujúce radosť z nového začiatku ako bye bye, goodbye to my old self, s Bohom môjmu starému ja a oslava Božej milosti. K refrénu ho inšpirovalo aj jeho osobné svedectvo. 'Cause Jesus saved my life and that's the story that I will tell, so bye bye. V preklade, pretože Ježiš ma zachránil a to je príbeh, ktorý chcem vyrozprávať. Tak s Bohom, s Bohom. Môžeme v tejto chvíli premýšľať, ako to bolo u nás, ako vyzeral ten prvý stret s Pánom Bohom. Čiže vieme spomenúť na to, kedy sme povedali tomu nášmu starému človeku, že s Bohom, a možno ak sme tam ešte neprišli, čo nám bráni k tomu spraviť to rozhodnutie odovzdať sa Bohu, stať sa kresťanom, veriacim človekom, ktorý má nádej. Môžeme nad týmto premýšľať aj počas nasledujúcej piesne. I

Novým autorom, takou nepopísanou knihou je aj Kagan Danny, také trošku netradičné meno, vystupujúci aj pod umeleckým menom Kagan. Patrí medzi mladých kresťanských spevákov a skladateľov, ktorých cieľom je prostredníctvom hudby pozbudzovať ľudí vo viere a upriamiť ich pozornosť na Ježiša. Popri tom to robí veľmi príťažlivým spôsobom, takým neotrelým, novotvárnym, ktorý by sa možno dal označiť ako alternatívny kresťanský žáner. Pieseň Lies I've Loved alebo Klamstvá, ktoré som miloval, hovorí o vnútornom zápase s klamstvami, ktorým človek môže uveriť, svoje hodnote, identite či o tom, kde hľadať naplnenie. Kagan opisuje rozhodnutie vzdať sa lži, ktoré si obľúbil, a namiesto nich prijať Božiu pravdu. Skladba tak prináša posolstvo pokánia, obnovy myslenia a slobody, ktorú človek nachádza v Kristovi. Milé posluchačky a poslucháči, bez pokánia, bez oľutovania svojich hriechov sa nevieme priblížiť Bohu. On je ten, ktorý nás prvý miloval, ale ak neuznáme, že On je vyšší ako my, a ak nebudeme činiť pokánie, či ak neolutujeme svoje hriechy, neuvidíme nikdy krásu Krista, jeho kríža a vzkriesenia. Ústrednou témou je aj uvedomenie si, že skutočná identita a hodnota človeka nevychádza z vlastných pocitov ani z hlasov, ktoré by povstávali z okolia, ale z toho, čo o ňom hovorí Boh. Milé poslucháčky a poslucháči, v tejto chvíli dávam do vašej pozornosti aj tú možnosť nám zaslať na náš e-mail radio7@radio7.sk váš príbeh s konkrétnou kristocentrickou piesňou, ktorú ste počuli či už cez Rádio 7 alebo mimo neho, a možno sa ocitne aj v tejto relácii aj ten váš príbeh. Ak ste dostatočne odvážni, určite vás k tomu povzbudzujem. Verím v to, že to môže povzbudiť aj ďalších. No a v tejto chvíli vám púšťam pieseň od Kagana Lies I've Loved. Lži, ktoré som si obľúbil.

0: Nová pieseň.
1: Hudobníčka Terry End z Ameriky prichádza s piesňou Mad Big World. V preklade Veľký nahnevaný svet. Od Terry End je to vyjadrením dôvery Bohu uprostred neistého a chaotického sveta. Hovorí o tom, že hoci sa život môže zdať zdrvujúci a svet plný hluku, strachu či klamstiev, skutočný pokoj a radosť nachádza jedine v Bohu. Je to pokoj, ktorý predchádza každý rozum ľudský, ako by sa vymykal chodníkom tohoto sveta. Pieseň povzbudzuje poslucháčov, aby svoju istotu nestavali na okolnostiach, ktoré sú premenlivé, ale na Božej pravde, ktorá je pevná a nemení sa. Je to hymnou viery, vytrvalosti a pripomína, že Boh je väčší než všetko, čomu čelíme aj v súčasnosti. Samotná Terry End povedala, že pieseň a aj celý album vznikli z jej osobných skúseností a slúžia ako pripomienka, aby sme aj uprostred tohto bláznivého veľkého sveta zachovávali pohľad upriamený pevne

0: Nová pieseň. Vaše príbehy, vaše odpovede v anketách, vaše pozdravy v éteri Rádia 7.
1: Hudobníka s menom Chris Tomlin určite nemusím nikomu z vás predstavovať. Je to priekopník chválových piesní. Celosvetovo si jeho piesne spievajú zbory po celom svete. Ja vám v tejto chvíli predstavím jednu z piesní jeho čerstvého albumu. Doesn't he deserve it all? Zjavenie 5.11 hovorí: Potom som sa pozrel a počul som hlas mnohých anielov. Bolo ich tisíce tisíc, 10 000 krát 10 000. Tieto slova ďalej pokračujú v zjavení. Ľudské ucho nikdy nepočul takýto zvuk. Viete si, posluchači, predstaviť, že sa jedného dňa pridáme k tejto večnej piesni. Existuje len jedno meno, ktoré je hodné všetkej úcty a všetkých chvál. Keď spievame Doesn't he deserve it all, v preklade Nezaslúži si on všetko, odpovedáme tým na Božiu dobrotu, Božiu veľkosť a jeho svetosť. Táto pieseň bola vôbec prvá pieseň napísaná pre album The King is Still the King. Kráľ je stále kráľom. Pieseň môže vzniknúť iba v izbe a už vtedy človek cíti, že je výnimočná. No keď ju zahráte pred ľuďmi, získate úplný nový rozmer. A práve to sa mi stalo s piesňou Doesn't he deserve it all. Páči sa mi, je jednoduchá, no zároveň silná chválová pieseň, hovorí Chris Tomlin. Táto pieseň Chrisovi od samotného začiatku prišla výnimočná a veľmi sa teší, že nastal čas ju predstaviť aj rádiam a širokej verejnosti. Túto pieseň chvál pustíme na samotný záver dnešnej relácie Nová pieseň. Ak by ste si chceli vypočuť aj predošlé relácie Novej piesne, nájdete ich v našom archíve na www.radio7.sk. Ak by ste chceli niekomu túto reláciu poslať, aby si ju vypočul, mohol byť povzbudený, určite tak správte, budeme za to veľmi radi, pretože toto je jeden z tých spôsobov, ako sa aj tieto myšlienky a relácie môžu šíriť naprieč Slovenskom a možno aj zahraničím. V neposlednom rade som veľmi rád, že aj dnes mohli zaznieť ďalšie piesne chvál, ktoré

mohli napísať ľudia, ktorí milujú Krista. Ak ste možno aj vy jedným z vyznávačov Ježišovho mena, kresťanmi, ktorí ste započuli pieseň, ktorá vám rezonovala, nenechajte si to pre seba, napíšte tento váš krátky príbeh na náš e-mail radio7@radio7.sk. Do poznámky dajte nová pieseň, ja sa k tomu určite dostanem a aj tento váš príbeh môžem zaradiť do tejto relácie. To je z mojej strany pre túto chvíľu všetko, prajem vám ešte príjemné prežitie nasledujúcich chvíľ na našich frekvenciách a lúči sa Dávid Valovič. Do počutia.

0: pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Modlíme sa, aby vám Pán Boh tento pokoj priniesol aj cez vysielanie Rádia 7. Na upokojenie vašich dní odporúčame napríklad podvečerné vysielanie relácie Biblické piesne, žalmy a príslovia každý utorok o 20.
1: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
2: Kresťanská psychologická poradňa.

0: milí poslucháči, vitajte v našej psychologickej poradni. Máme tu v štúdiu pána doktora Ľuboša Lacha, kresťanského psychológa.
1: Dobrý deň, prajem.
0: A dnes sa budeme rozprávať o emocionálnych zraneniach a o ich príčinách.
1: Áno, no môžem povedať, že tak si spomínam, že ešte z tohoto týždňa, že mám istého klienta, asi 35-ročného muža, ktorý ako chlapec prekonal veľa emocionálnych zranení. Zo strany otca bol nechcený, to je prvá vec. Potom ako chlapec odmietaný a ponižovaný. Otec svoje problémy zhadzoval na syna a teraz on svoje komplexy prenáša na manželku. Sám vytiesnil tieto emocionálne týrania otca zo svojej pamäti, iba mu niektoré veci vyvstávajú, ktoré mu spôsobili muky a preto sa to dosť ťažko hľadá. Keď niekto má takto, že vytiesnené tie zranenia, to sa ťažko hľadá, ale z tých prejavov, ktoré on má, tak sa to dá spätne nájsť. Otvoril sa démon odmietania. Odmieta manželku, ten démon odmietania ho nabáda k takej nenávisti voči svojej žene, nechce sa na ňu ani pozrieť. Nachádza v nej rôzne nedostatky, ktoré ona nevie ľahko ovplyvniť. Čiže riešením je taký komplikovaný proces odhalovania traumatických zážitkov z detstva a získanie náhľadu na situáciu a odpúšťanie, oddelenie sa od toho, od minulosti a zmenenie postoja a správania. To je taký proces, že keď nájdeme jednu príčinu, tak sa tej venujeme, kým sa toho kompletne nezbavíme. Ale ten postoj voči tej manželke je mimoriadne ťažký. Ja som sa opýtal, že či nechceš sa teda rozviesť? Že nie, nechcem sa rozviesť, ale predsa ona trpí. Ale v skutočnosti je to preto, že on má tento problém. Čiže je to otázka, ako odkryť tie problémy, ktoré tu boli, lebo on ich robí tak isto ako jeho otec. Na ňom, tak teraz to on robí na svojej manželke. A to má nesmierny dopad, negatívny dopad na ich vzťah. Alebo nedávno, pred pár dňami som mal klientku, 16-ročné dievča, ktorá bola emocionálne zraňovaná matkou, ktorá ju trestala tým, že sa musela učiť naspamäť články z učebníc, napríklad biológie či z iných, a zopakovať ich, a ak mala chybu niekde, tak dostala za ucho. Jednoducho manipulovala ju a tak vlastne vytvorila u nej odpor k učeniu a neschopnosť byť sama sebou. Dnes potrebuje zrkadliť správanie rodičov či spolužiakov. Nedokáže byť sama sebou. Vždy tak sa chová, ako sa k nej chovajú. To je mimoriadne ťažký stav a ona potom manipuluje ľudí tak, ako ona bola manipulovaná. A pritom takéto mladé dievča a už má takýto problém. Emocionálne zranenia dokážu ľudí dlhé roky trápiť. Niekedy sú to ozaj dlhé roky. Takže by som možno povedal, že existujú rôzne príčiny, ktoré to spôsobujú. Jednou z príčin sú tieto zranenia z minulosti. Inou príčinou sú to toxické vzťahy alebo traumy, ktoré sú tu zvonka, to znamená nejaké nehody, násilné situácie, prípadne povodne, vojny a tak ďalej. Čiže ak by som sa mal vrátiť k tomu, že tie zranenia z minulosti každý zažije, aj nepríjemné situácie, možno vám rodičia nevenovali dosť pozornosti napríklad, alebo boli prísni a tlačili vás do veci, ktoré ste nechceli robiť, alebo vás nebavili, ale bali ste sa im povedať, že vás to nebaví, že toto nechcete robiť. Včera som sa stretol s istým mužom, starým pánom, ktorý vnútil svojho syna, aby vyštudoval v Moskve diplomáciu, ale nenávidel to. Nebol rád, že tam musí byť. Ale jednoducho takto to bolo. a syn mu potom neskôršie zomrel. A nikdy to nerobil, to, čo študoval. Doštudoval, ale nerobil. Alebo ste boli v škole šikanovaní. Ľudia, keď sú šikanovaní, tak väčšinou o tom ani nechcú hovoriť doma, ani nikomu, ale to znášajú nejakým spôsobom. Alebo ste boli obeťou násilia, zneužívania. Najskôr opakované zneužívanie traumatizuje v podstate najviac. Keď niečo sa stane jednorázové, tak to sa dá ešte ako si to vysporiadame sami v sebe, dobre, tak a ospravedlníme toho človeka, ktorý to robil. Ale keď niekto vás zneužíva často, tak to má hlboké následky. To potom vytvára stavy úzkosti, vnútorného zmrznutia alebo stiahnutia sa do seba, alebo depresívne stavy, alebo hnev, alebo stratu dôvery a tak ďalej. Čiže tieto zranenia z minulosti majú pomerne nedozierny dosah.
0: Pán doktor, to možno pôsobí na nás ako na poslucháčov, ja som jedna z nich, ako také ťažko riešiteľné. Ako by ste povzbudili nás, ktorí by sme radi so sebou niečo robili?
1: Tak najprv by som povedal také dve cesty, ale určite je dobré navštíviť odborníka, ktorý rozumie, ako tieto veci odhaliť a ako sa s nimi vyrovnať a ako naučiť toho človeka inak reagovať a inak sa chovať, ako sa choval doteraz, alebo ako sa choval jeho predok, jeho otec alebo matka. Tak povedzme, keď v tom druhom prípade, ako u tej 16-ročnej, tak tam som našiel taký spôsob, že by sme urobili novú nahrávku. To znamená do jej psychiky v tom zmysle, že doteraz tam mala len také tie body, kedy matka jej robila zle a preto má taký odpor k učeniu. Tak som ju viedol k tomu, aby úplne sa zrelaxovala a keď bola v relaxačnom stave, tak som jej rozprával o tom, ako to je, ale ako by to malo byť pozitívne. Ako trebárs tá mama sa k nej chová veľmi príjemne. A všetky tie situácie, ktoré boli deštruktívne, som premenil na pozitívne. Na také, ako by to malo byť. Použili sme jej predstavivosť, že zrazu miesto toho, že mala dostať bitku, tak dostala pochvalu. Keď napríklad odišla z domu k babke, tak ju vyprevadila mama miesto toho, aby ju trestala za to. A potom jej povedala, že trebárs, že je zavolala, že už je večera hotová, že príde pre ňu. Takže ako malička, 5-6 ročná odchádzala z domu, lebo nechcela byť v blízkosti matky. Takže my sme to pretočili na to a nahrali sme tú predstavu do jej psychiky, ako to reálne malo byť.
0: A to sa deje opakovane?
1: A to sa deje, stačí, keď na starú pásku, kde máte škaredú hudbu, nahráte novú hudbu, tak tá škaredá sa už nebude počuť. Stačí to jedenkrát si vedieť predstaviť to správne, ako to reálne malo byť, ako sa mala správne chovať tá matka. A keď si to a ona dokáže predstaviť, že to takto je, tak to staré už tam není. To jednoducho prekrie to staré.
0: A aký to má účinok potom v reáli?
1: Má to taký účinok, že zrazu už sa nechová ako taká, ktorá nenávidí školu a učenie, lebo tu matka ju jej vždycky jej povie, výborne, si úžasná, podarilo sa ti to a získava pochvalu. Ten, kto získava pochvalu, tak rád robí to, čo mu prináša pôžitok a pochvala prináša pôžitok. Čiže to dieťa potom má predstavu, že ako to tá matka mala ako robiť a to robí tak, takže zrazu je celkom spokojná, že sa môže učiť a že veciam rozumie, že nemusí sa ich učiť naspamäť, stačí, keď im rozumie a vie o nich porozprávať. Čiže také jednotlivé body. S iným človekom som robil podobné niečo, kto bol vychovaný v detskom domove a nemal rodičov, ktorí by mu ukázali, ako to má byť, ako sa rodič má správať. že boli takí samorasti. Ale keď som nahral tak, ako to mohlo byť a dovolil som, alebo chcel som, aby si to predstavil, že takto to bolo, že jednoducho otec ho zobral na ryby a podarilo sa mu chytiť rybu a ho potom pochválil za to a mali dobrý čas spolu, alebo išli spolu na nejaký zápas, kde on hral treba z fotbal a otec ho zase pochválil, že jednoducho vytvorili sme v ňom tie body, o ktoré sa mohol oprieť. Však my si z minulosti nepamätáme detaily. My si pamätáme len niektoré také body, ktoré buď sú pozitívne alebo negatívne. A tie negatívne je treba prekryť pozitívnymi. Keď sa to podarí, tak to je úžasná vec.
0: Pán doktor, takže urobí sa nová nahrávka na tú starú a čo s tým klient potom robí? Má to akoby v predstave? Rozhodne sa, že teda budem si myslieť, že takto to bolo?
1: On totiž to nemusí si znova myslieť, že takto to bolo, ale tá predstava, že takto to je, tá mu stačí na to, aby on sa už rozhodoval inak. A zrazu zistí, že keď sa rozhoduje inak, že mu to celkom funguje a že to je celkom dobré. A že má z toho radosť, z toho výsledku. Tak ako človek, ktorý trebárs bol pod útlakom svojho otca, že ho otec ponižoval a tak, on keď dôjde k tomu bodu, že to rozozná, že toto mu robil otec, a že on robí to isté, tak keď to rozozná, že to tak robí, tak to dokáže odmietnúť. A my mu pomôžeme k tomu, aby to odmietol, aby takýmto spôsobom nereagoval, ale on nevie, ako tom má reagovať, tak ho musíme naučiť, čo je správne, ako je to dobre reagovať a ako sa správať. Nielen, že my ho vedieme k tomu, aby opustil to staré správanie, lebo to není jeho, to je niečo, čo získal od zlého rodiča. To neznamená, že si nemá vážiť toho rodiča, ale nemá sa podľa toho chovať. Tak to, keď sa mu podarí opustiť, tak potom mu ukážeme, ako je to správne reagovať, ako je to správne sa správať. A on, keď to vyskúša, že to takto sa dá, tak potom sa mu to zapáči. Väčšinou sa mu to zapáči, lebo má pozitívnu reakciu na to. Že tá druhá strana ho jednoducho prijíma ďaleko viac, ako keď reaguje, alebo tak, ako reagoval jeho otec.
0: Ďakujem, pán doktor. A po chvíli hudby pokračujeme a budeme sa venovať toxickým vzťahom.

0: Milí poslucháči, po chvíli hudby sme naspäť a budeme hovoriť o toxických vzťahoch. Tak pán doktor, čo nám k tomu poviete?
1: Tak treba si uvedomiť, že toxické vzťahy sú jedným veľmi intenzívnym, takým emocionálnym zdrojom zranenia. A zrada priateľov alebo členov rodiny a niekedy násilie v rodine alebo na pracovisku, to býva často v súvislosti s toxickým vzťahom. Ľudia ostávajú v toxických vzťahoch zo strachu zostať sám. Keď niekto sa bojí zostať sám, tak radšej zostáva v tom toxickom vzťahu, lebo samota ho desí. Väčšinou ženy sú v takomto stave. Ak majú znížené sebavedomie, to sú silné motivátory zostať utopený v tej investícii času a emócií a boja sa začať znova. Čiže keď sa človek bojí začať znova, tak znova zostáva radšej v tom toxickom vzťahu. Alebo má nádej, že partner má potenciál sa zmeniť. A nepozerajú sa na tú prítomnosť, čo vidia pred sebou toho partnera, čo aký je, ale žijú v nádeji, že sa to zmení k lepšiemu. A niekedy to trvá aj 20 rokov a tá zmena nenastane. Alebo vaša hodnota je spojená so vzťahom, lebo tak ste boli vychovaní. Že v skutočnosti vaša hodnota nezávisí od vzťahu, tak ako nás nedefinuje to, čo robíme v práci. Nás definuje to, kým sme. Čiže nie je naša hodnota v tom vzťahu, ale to, aká osobnosť sme. Tiež možno neviete, kto ste mimo tohoto vzťahu. To znamená, ak ste stratili svoju identitu a svoj podporný systém vo vzťahu, ťažko sa nájdete mimo vzťahu. To znamená, že predtým, než som bol vo vzťahu, som mal určitých priateľov známych, tak, čo bol môj podporný systém a nedefinoval ma žiadny vzťah. Ale teraz, keď som vo vzťahu, ma zrazu definuje ten vzťah a ten podporný systém sa stratí, lebo ten partner nechce, aby som mal tie vzťahy s tými priateľmi, tak potom mám problém, pretože tú svoju identitu tu strácam.
0: Pán doktor, ako to človek zbadá? Čo sa musí udiať, aby si človek uvedomil, že počkaj, ja som definovaný týmto toxickým vzťahom, že ja vlastne si myslím, že v ňom musím byť, inak to nie som ja.
1: Je veľmi málo ľudí, ktorí vám priamo povedia to, čo vidia. A pokiaľ máte blízkeho priateľa, priateľku, s ktorým sa môžete zdôveriť, a vám je ochotný povedať to, ako to vidí a je to pohľad zvonku, tak vám povie, že takto to vidím, že ty už si stratila identitu, ty už nemáš žiadny podporný systém, jednoducho ťa definuje ten vzťah, ale ten vzťah je toxický. A keď to pekne vysvetlí, tak teraz je na vás, že či spravíte to, že začnete nejakú zmenu, alebo zájdete za nejakým odborníkom, alebo začnete niečo si naštudovať, ako by som si získal späť svoju identitu a späť svoj podporný systém. Možno si ho budem musieť znova urobiť, ale nebudem kompletne závislá len na tom človeku, s ktorým som, pretože ten ma kompletne okupuje a ma vycuciava z toho, v takom zmysle, že už nemám ani svoju vlastnú identitu. Čiže je potrebné, aby niekto bol ochotný mi o tom povedať a je na mne, či to akceptujem, či o tom budem hovoriť, či sa budem toto nejakým spôsobom riešiť. Ak je partner, povedzme, emocionálny zneužívateľ, budete sa niekedy domnievať, že vy ste problém vo vzťahu a teda si zaslúžite trpieť. Je mnoho ľudí a mnoho žien napríklad na Slovensku, ktoré trpia, pretože si myslia, že si to zaslúžia. Dokonca to emocionálne násilie je na nich páchané, aj fyzické násilie, a oni sa domnievajú, že oni sú problém. A to často býva u žien, žien, ktoré boli takýmto spôsobom vychovávané a ktorí mali komplex menej cennosti alebo znížené sebavedomie. A potom dochádza k tomu, že sú trpiteľky až do konca života.
0: Pán doktor, už tu zaznelo možno druhýkrát znížené sebavedomie. Človek si to možno uvedomí aj na tomto, že zotrváva v toxickom vzťahu a že si v úvodzovkách zaslúži trpieť. Čo treba urobiť, aby to sebavedomie išlo hore?
1: Je niekoľko možností, ale taká najjednoduchšia je, že sa rozhodne trebárs sa niečo nové naučiť. Že trebárs si získa nejakú zručnosť a medzi tými, kde ju získal, zrazu je hodnotený. A že je hodnotený dobre, že dokáže veci, ktoré predtým nikto u neho nevidel. A postupne ako získava isté zručnosti a ohodnotenie, tak prichádza k tomu bodu, že dokáže aj niečo viac, ako doteraz sa od neho čakalo a že má tie schopnosti, len ich nemá rozvinuté. Ja by som doporučoval takýmto ľuďom čo najskôr dôjsť k tomu, že trebárs urobiť niečo, čo doteraz nikdy nerobil. Je množstvo možností, trebárs kurzov a tak ďalej, kde získa ohodnotenie, prípadne aj diplom a môže začať si vytvárať svoje vlastné portfólio toho, že kde má hodnotu a akú má hodnotu. A postupne sa dospeje aj k tomu, že aj v tom vzťahu, kde má hodnotu, že navštívi trebárs nejaké také kurzy manželské. Lebo teraz najskôr hovoríme o vzťahu v manželstve, kde to moc nefunguje. A tam sa zistí, že aha, ona tu má túto hodnotu a v tomto spočíva jej hodnota, že toto dokáže. Kým doteraz to nebolo ohodnotené a zrazu to má hodnotu a je ohodnotené. Čiže takými postupnými krokmi sa dostane z toho pocitu zníženého sebavedomia, že začne robiť veci také, ktoré ju definujú, že je dobrá v nich. A to robí viac. Je tam ešte aj taký druhý krok a to je ten duchovný krok. To znamená, že ja nielen to, že viem niečo, dokážem niečo, ale že duchovne príjmem, že Boh ma stvoril dokonale, jedinečnú, neporovnateľnú, že môžem sa vidieť tak, ako ma vidí Pán. A to je niečo, čo potom o tom môžem hovoriť. Až keď začnem hovoriť o tom bez nejakého napätia, o tom, kto som a čo dokážem, tak ten pocit zníženého sebavedomia sa stratí. Keby som povedal nejaký taký príklad, že rodičia nehovorili svojej dcére, že je pekná, alebo že má isté vlastnosti a tak ďalej, také pozitívne, tak si myslela tá dcéra, že vlastne nič nemá, nič nedokáže, že kto by ju chcel a tak. A teraz sa nájde niekto, kto si to všimne, že ona je pekná, ona má vlastnosti, len sa neprejavuje, je veľmi uzavretá. A keď to niekto začne vyzdvihovať, keď to niekto ukáže to, čo sa mu páči, že je taká príjemná, že dokáže byť pohostinná, že má schopnosti, ktoré nikto jej predtým nepovedal, že má. A zrazu niekto o tom hovorí, tak ten človek skôr či neskôr si začne toto o sebe myslieť. My v praxi robíme aj takú vec, že dám tomu človeku, alebo napíšem mu, alebo nadiktujem mu, čo má povedať sám sebe. Pred zrkadlom.
0: Napríklad.
1: Že väčšinou býval morózny, ale poved, dneska budem príjemný, na každého sa usmejem, každého pekne pozdravím, dneska budem mať dobrý deň. Napríklad takéto prehlásenie ráno pred zrkadlom a keď to opakuje, tak tá morozita sa stratí.
0: Čiže nadiktujete mu to, čo samozrejme na tú osobu sa hodí.
1: Áno, čo sa hodí na tú osobu a čo práve potrebuje tá konkrétna osoba, kde má tú nížinu.
0: Áno.
1: Aby sme tú nížinu vyrovnali a tam, kde je nejaká výšina taká, ktorá je nepríjemná, tak aby sme ju odrezali. Čiže to sú také praktické veci, ktoré robí poradca a ukáže tomu človeku, ako sa z takého stavu dostať. Niekedy sme donútení bojovať o ten vzťah a zaslúžiť si lásku. A na svoj úkor, lebo sme boli vychovaní ako ten, čo zabezpečuje pokoj, opateru a má úlohu držať vzťah, no nie je ten vzťah reálny. Alebo inokedy zamieniame chémiu, ktorú cítime, s kompatibilitou, by som povedal, a myslíme si, že tá chémia je to isté ako kompatibilita. A

0: sa špeciálni a neopúšťame vzťah, lebo sme závislí na tých výšinách, kedy sú síce veľmi zriedka, ale sú. A preto ten vzťah v podstate nefunguje, ale keď je tam výšina, no tak to berieme.
1: Čiže vtedy ten človek ako keby nechcel vidieť ten nepomer.
0: Presne. Veríte, že vzťahy sú náročné, to je jedna z takých príčin, a že tá náročnosť to je súčasť môjho života, lebo musím prechádzať cez skúšky, ale nemalo by to tak byť. Vzťah by mal byť príjemný a taký požehnaný, aby sme mohli v živote nielen hľadať a bojovať, ale aby sme mohli byť požehnaním aj pre druhých ľudí. Lebo keď sme len v tom vzťahu a v tých napätiach, tak potom nemáme čas na to, aby sme sa venovali aj niekomu druhému.
1: Ďakujem, pán doktor.
0: Všetko dobré, do počutia.
1: Reláciu pre vás pripravila Andrea Švecová. Kresťanská psychologická poradňa.

0: Ja najradšej počúvam hudbu, všetky tie kresťanské chvály sú o niečom úplne inom, ako keď počúvam nejaké svetské piesne.
1: Sme jediné slovenské FM rádio, ktoré hrá výlučne kresťanské piesne. Veríme, že vás požehnajú aj dnes.

0: Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
1: Sebavedomie, prijatie,
0: vzťahy,
2: rodina.
0: A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10:00 hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

0: Poslucháči, vítajte pri druhom počúvaní našej relácie Poradne pre mladých zameraných na budovanie. Nazvali sme ju Muž budovateľ, ale ako sme aj v prvej hovorili, je to pre všetkých. Ak tu máme nejaké kuktilky, tak sa tešíme z vašej prítomnosti. Moje meno je Dávid Mega, predo mnou sedí náš vzácny host Igor Pankuch. Igor, vítaj.
1: Opäť pozdravujem.
0: Čau. No a ja sa vrhnem rovno do tých praktických otázok, naviažem ešte aj na tú predošlú reláciu, kde sme trošku sa zaoberali s tým, že kde sa dá na stavbe ušetriť. Igor, ty si spomenul viacero takých oblastí, že na práci sa dá dosť ušetriť, že vlastne materiál a práca to je ako keby pol na pol, čo sa týka ceny. Takže naozaj si myslím, že má zmysel počúvať aj takúto poradňu a byť takým praktickým typom. A potom si teda spomínal tú dobrú organizáciu, že je fakt dôležité si všetko premyslieť. Myslím, že to sa spája aj s tým pokojom, ktorý si spomenul, že dokážeš vždy mať. Samozrejme, zdroj pokoja je Pán Ježiš, ale dobre premyslená práca dopredu. Myslím, že to je aj to, čo som vždycky na tebe, Igor, videl, keď som prišiel do častej, že ty si mal naozaj premyslené dopredu, ako čo ideme robiť. Takže prvá taká praktická otázka na teba v dnešnej poradni. Vnímaš sa viac ako škrečkovský typ, teda človek, ktorý všetko odkladá na neskôr, alebo ako ten, ktorý všetko vyhodí?
1: Ja to mám tak, že asi by som sa charakterizoval ako ten škrečkovský, lebo nerad vyhadzujem veci, keď viem, že ešte by sa dali použiť.
0: Jasne.
1: Dokonca som aj z tej generácie, ktorý ešte rád opravujem veci. To znamená, že nevyhadzujem alebo nekúpujem druhé. Keď sa mi pokazí napríklad mobil, tak nejdem si kúpiť druhý alebo nevyhodím ho, ale pozriem si návod na YouTube a skúsim ho opraviť. Väčšinou sa chvála Bohu podarí. No takže som ten taký škrečkovský typ, že ktorý vlastne veci odkladá, ale po určitú hranicu. Potom zrazu musím spraviť taký generálny poriadok, kedy si vlastne všetko musím vytriediť a všetko dať opäť ako keby nájsť tomu svoje miesto.
0: Jasné. A po akých rokoch alebo v akých etapách robíš
1: tento poriadok? Závisí od toho, že koľko tej práce konkrétnej sa urobilo. Niekedy je to po mesiaci už, že sa toho nakopí veľa.
0: Jasné.
1: A treba tam spraviť poriadok. Niekedy je to naozaj aj po 5 rokoch. Teraz sme robili takú generálnu, nie že prestavbu, generálny poriadok častej.
0: No, rovno by som naviazal na tú ďalšiu otázku, ktorá sa tak spája možno s takými domácimi kútilmi, ľuďmi, ktorí sa chcú rozbehnúť, niečo prerobiť, ale nemajú možno ešte ani nástroj, ani nejakú dielňu založenú. Ja viem, že vy v častej máte celkom slušnú dielňu. Čo si myslíš, že takýto človek by v tej dielni naozaj mal mať? Čo si má kúpiť, keď nemá vôbec nič?
1: V prvom rade chcem povedať jednu vec, že naozaj bez toho nástroja sa nič nedá. My v častej máme takého suseda, on je Bulhár.
0: Okay.
1: A on keď videl, ja kúpim tie nástroje, tak mi povedal také bulharské príslovie. Neviem, či ho správne poviem, ale ja si pamätám, on mi povedal, že bez dalata net zanata. Znamená to, bez nástroja není majstra. To znamená, že naozaj my tie nástroje potrebujeme.
0: Jasne.
1: Jednoducho bez toho nástroja človek proste nevie urobiť nič. S tými rukami nepovolíš robiť alebo niečo. Takže sú potrebné tie nástroje a potom by som to možno rozdelil na také dva typy, že keď človek býva niekde možno na tom vidieku, tak tam si vie možno spraviť aj nejakú takú miestnosť, kde má viacej tých nástrojov, ale keď býva v meste, tak tam by som to tiež neodsudzoval, že nemať také niečo. Ale ja to volám také, že základný vercajk, alebo teda základná bednička s náradím, aby som to povedal v slovenčine, kde vlastne človek má nejaké náradia a mám s týmto vercajkom mali takú zaujímavú príhodu jednu.
0: Áno, a čo?
1: Ja tento vercajk, akože mnohí sa smejú na tom, ale ja si ho brávam všade so sebou, to znamená, jedem na dovolenku, tak tento základný kufrík, keď ideme autom do lietadla, nie? Tak si ho brávam väčšinou za sebou a dávam ho teda do kufra, do auta, jemu vytriedním prvé miesto a potom ostatné veci na to nabalujeme.
0: Jasne.
1: Ale boli sme proste na jednej takom pobyte alebo dovolenke, alebo ako to nazvať a mal som tam tiež tento vercajk a bol som tam nejaké možno 2 dní a povedal som si, že skúsim trošku pomôcť tomu majiteľovi, ktorý tam je, tak som sa opýtal, či nepotrebuje niečo pomôcť a on prišiel za mnou s takým zoznamom, že čo by som mohol spraviť. Tak ja som si povedal, dobre, tak jeden deň som si tam odrobil a on nám potom celý pobyt dal zadarmo, aj stravu vlastne, takže niekedy aj takýmto spôsobom to môže...
0: Ale ty si povedal, že dva dni ste tam boli, tak jeden deň, keď si z toho robil...
1: Akože po dvoch dňoch, keď ja som dva dni oddychoval, hej, lebo človek prišiel na dovolenku, tak neprišiel robiť, ale že po dvoch dňoch som sa prišiel spýtať, či nepotrebuje niečo pomôcť, lebo som tam mal ten vercajch a potom vlastne on prišiel za mnou na tretí deň ráno s takým zoznamom, tak som niečo urobil a dostali sme celý pobyt vlastne zdarma pre celú rodinu.
0: No dobre, a tak v tom základnom kufriku by si čo mal? Teda.
1: Hej, základný kufrík, neviem, či to mám tak menovite úplne povedať, ale...
0: Takže asi sú to tie klasické veci, kladivo...
1: Áno, áno, kladivo, kombinačky, potom určite treba kľúče, nejaké vidlicové, potom treba nejaké šrobováky a nejakú skúšačku možno na elektrické veci.
0: Možno blícky ešte?
1: Áno, áno, to už je nastaviteľný kľúč, takže to už je taká nadstavba.
0: Hej. A čo napríklad akuše alebo akumulátorové nárade vo všeobecnosti? Myslíš, že je dobré to vlastniť alebo dá sa aj s káblovými? Lebo sú oveľa lacnejšie tie káblové.
1: No, nárade. Áno, sú lacnejšie, ale tiež som dlho nepoužíval akumulátorové, ale teraz ako proste začali byť tie veci lacnejšie, lebo predtým to bolo drahšie. Jasné. Tak som to začal používať, je to obrovská výhoda, keď človek nemusí človek ťať za sebou ten kábel, ale zase nedá sa na všetko ísť bez kábel, lebo proste niektoré stroje sú výkonnejšie a potrebuješ to dať do tej elektrickej energie.
0: Ja by som sa ešte spýtal, nemôžeme síce menovať nejaké značky, robiť tomu reklamu, ale spýtal by som sa, či by si uprednostnil, alebo keď kupuješ niečo, či uprednostníš radšej drahší nástroj, kvalitný, alebo sa nebojíš kúpiť aj niečo oveľa lacnejšie možno.
1: Ja by som povedal, že v tomto som prešiel tiež určitým vývojom, že človek na začiatku sa snaží ušetriť, tak kúpi si tie lacné veci.
0: Jasné.
1: Ale poviem to, čo asi poznáme všetci, že nie som tak bohatý, aby som si mohol kúpať lacné veci. Proste časom som zistil, že táto vec rýchlo odíde, musím kúpiť 2-3. Kdežto za tú cenu, keď kúpim jednu kvalitnú, tak tá mi vydrží naozaj dlho a nemusím sa nejak stresovať pri tej práci, že mi odíde a znova zháňa druhú. Takže som skôr za tie kvalitnejšie veci, alebo taký nejaký prienik kvalita cena.
0: Čiže by si asi odporúčil začínajúcemu človeku napríklad akušu, hej, skrutkovač na baterky, keby si kupoval, tak by si mu asi doporučil kúpiť radšej drahší.
1: Áno, tak keby začínal, tak si myslím, že by si ho mohol kúpiť v jednom nemenovanom obchodnom reťazci, kde sa dajú kúpiť aj potraviny, tam akože majú veľmi dobré akú skrutkovače, sám ho používam.
0: Jasne.
1: A potom možno keby sa dostal profesionálnejšie také práci, že dlhodobo s tým robí, tak potom by už mohol ísť do tých kvalitnejších a drahších značiek.
0: Dáme si pieseň, ale po nej pokračujeme ďalej. Počúvate poradňu pre mladých na tému Muž budovateľ. Moja.

0: Našou témou v poradni pre mladých je muž budovateľ a Igor rozpráva na viacero zaujímavých otázok a ja by som sa teraz pýtal takú naozaj podľa mňa najnáročnejšiu z tých všetkých, že či si myslíš, že popri full time, popri práci na full time, respektíve keď som študent napríklad, že či je možné prerábať dom alebo stavať niečo? Či si myslíš, že sa to dá?
1: No ja si to nemyslím. Ja som to zažil.
0: Áno.
1: Ja som stavoval teda rodinný dom popri tej službe včastej.
0: Uh-huh. To bol full time, hej?
1: To bol full time, áno. Takže áno, využíval som, je to na úkor niečoho, je to na úkor voľného času, je to na úkor možno, že voľna, kedy by človek mal viacej načerpať, ale zase keď je v takom veku, že je aktívny, tak vie tento čas využiť aj na takéto. Uh-huh. Takže dá sa to, áno, dá sa to.
0: Dá sa to, ale musíš ísť na úkor voľného času.
1: Áno, áno.
0: A koľko ti trvalo, kým si postavil dom?
1: Ja som staval dom zhruba 5 rokov, svoje pomocné, s tým, že bolo to zhruba na 2 dni v týždni, lebo tým, že teda ja som väčšinou v častej cez víkendy bol, keď sme tam bývali a mali sme tam skupiny, tak potom som mal 2 dni v týždni voľno.
0: Aha, jasné.
1: Tak tie 2 dni som väčšinou trávil na stavbe, takže keď si zrátaš tie 2 dni v týždni, tak to trvalo 5 rokov.
0: Fú. Tak to si ani nedele nemával.
1: No, v tomto bol trošku problém, hej, že vlastne tam potom začali chýbať tie nedele a začalo chýbať aj také duchovné občerstvenie, veľmi sme to vnímali už aj ako rodina. A potom prišlo do toho, chvála Bohu, taká situácia, že jedni z nami zo zboru, oni mali skupinku rodinu a chceli, že či by sme nemohli s nimi mávať skupinku, tak mali potom 3 rodiny skupinku rodinu, tak to bolo pre nás také naozaj duchovné občerstvenie, lebo naozaj proste tie nedele sme vtedy trošku zanedbali a už sme to začali vnímať, sme boli takí duchovne vypráhnutí.
0: Myslíš, že by pomohlo napríklad v takejto situácii, že by som si najal nejakého pracovníka, ktorý by mi pomáhal, pomocníka?
1: Záleží od situácie, ale určite áno. Je dobré, keď človek nie je sám na tej stavbe, keď je tam niekto, kto mu pomáha, tak tá práca sa naozaj zefektívni. A nie je to, že dvakrát znásobí, možno, že aj viackrát, že fakt? Ten človek áno, vie naozaj pomôcť, keď sú dvoje, ale zase musí byť dobre tá práca zorganizovaná.
0: Jasne.
1: A vtedy to naozaj ide a oplatí sa vtedy toho človeka zaplatiť. A
0: akým spôsobom si myslíš, že je to dobré spraviť takéhoto človeka zohnať? Kde? Napísať na profesiu? Alebo?
1: Mne to nejak tak vždycky vyšlo, že som povedal medzi známymi, že by som potreboval niekoho na pomoc. No a potom, čo sa týka nejakého jeho ocenenia, tak som normálne pozeral, aké sú ceny za takúto prácu. A dohodli sme sa na nejaké hodinové sadzbe aktuálne, aká vtedy funguje v tom okolí.
0: To si pozeral práve na nejakej profesii, nie? Alebo tak?
1: Tak to je väčšinou známe, že keď sa človek aj spýta niekoho, že koľko to majú, ja neviem, robotníci, tak sa vie, že koľko zhruba na hodinu sa pohybuje tá sadzba.
0: Dobre, ja sa spýtam teraz takú otázku na telo, že keď prídeš do predajne a kúpuješ materiál, že či si pýtaš bločkom alebo bez?
1: Tak toto si teda trošku zatiaľ do živého, ale poviem ti, aký môj postoj. Toto je oblasť môjho boja.
0: Áno.
1: To znamená, že viem, že chcem ušetriť na tej stavbe, mám nejaké obmedzené hranice a viem, že bez tej DPAčky sa to dá ušetriť o 20%, ale viem, že to nie je správne. Musím povedať, že párkrát som s tým pochybil, keď som robil pri mojej stavbe. Nechodil, že by som si pýtal vyslovene bez bločka, ale proste prišli také platby a zobral som ich, ale potom jednoducho tým, že človek je veriaci, tak Pán Boh naozaj pôsobí cez svedomie a cez ten vnútorný hlas, tak som to vnímal, že to nie je správne. A potom som čítal naozaj proste, čo je cisárov dávať cisárovi. Takže musíme proste v tomto bojovať, pretože tak je to napísané a tak to má byť.
0: A myslíš, že je dobre sa spoľahnúť na vieru v Pána Boha, že dobre, keď to povedal, že čo je cisárove, dávajte cisárovi, že teda ja sa spoľahnem vo viere v Pána Boha na to, že on sa postará a aj keď by to stalo o 20% všetko viac, tak pôjdem do toho?
1: Veď práve v tom je to dobré, že postaviť to na tú vieru, že vlastne verím, že Pán Boh sa o mňa postará, aj keď dám o tých 20% naviac a musím povedať, že veľa vecí, ktoré keď som naozaj v častej som takéto veci nerobil a musím povedať, že Pán Boh sa o veľa vecí naozaj postaral.
0: Áno.
1: O všetky, keď sme začali normálne takto fungovať, že nie bez bločka.
0: Igor, ja by som sa ešte na záver chcel spýtať. V Biblii sa píše taký text o dvoch staviteľoch, píše sa to na viacerých miestach. Ja to čítam z toho Matúša z 8. kapitoly od 24. verša, že Pán Ježiš povedal, že každý, kto počúva tieto moje slová a plní ich, bude sa podobať múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa lejak, prihnali sa rieky, strel sa výchor, oborili sa na ten dom, ale nespadol, lebo mal základy na skale. No každý, kto počúva tieto moje slová a neplní ich, bude sa podobať na hlúpeho muža, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa lejak, prihnali sa rieky, strel sa výchor a oborili sa na ten dom a dom padol a jeho zrúcanina bola veľká. Napadol ti niekedy tento text v nejakej konkrétnej situácii, kedy si ty niečo budoval? Čo pod týmto textom vnímaš?
1: Ja by som to najprv odpísal v tej stavebnej oblasti, že naozaj proste, však to vieme, ale že ten dom závisí naozaj od toho, že ako bude kvalitne stať, ako dlho vydrží od toho, čo nevidíme, od tých základov. To je teda pod zemou, že ktoré musia byť naozaj vykopané do príslušnej hĺbky a spravené kvalitne. No a v tom duchovnom živote takisto nevidíme, ale základ je Pán Ježiš a to, čo vlastne sa píše v Božom slove a to, čo povedal a tie zasľúbenia, ktoré dal, tak keď sa človek na to postaví, tak vtedy naozaj ten jeho život je požehnaný, funguje a prosperuje a keď aj vie, čo povedal Pán Ježiš, že neurobí to, tak tedy ten človek naozaj podľa mňa je ako keby hlúpy. Tak to hovorí teda Božie slovo, že je hlúpy staviteľ, lebo ako keby tie základy neurobil poriadne. To znamená, že ten dom postupne začne praskať a postupne začne padať. Ja možno taký konkrétny príklad, ktorý mám, tak zoberme jedno zasľúbenie, myslím Matúš 6.33, hľadaj najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a všetko ti bude pridané. Ja keď som sa rozhodoval ísť do služby detskej misie, tak bolo to tak, že mali sme také obdobie, akurát sme sa brali s manželkou, riešili sme bývanie, riešili sme všetko a vtedy väčšinou človek rieši proste, ako by zohnal hypotéku, ako by čo najviac zarobil, aby splatil. Ja som išiel, keď som išiel do detskej misie s platom o polovicu dole. Napriek tomu som vnímal, že Pán Boh ma tam volá a že máme tam ísť a že sa o nás postará. A chcem povedať, že potom na to, asi nejakých 4-5 rokov, ako sme boli v službe, sme vnímali, že máme ísť teda stavať aj ten rodinný dom. My sme ho takto začali stavať svoje pomocne. A celý rodinný dom som postavil bez hypotéky. Takže postupne nejaké peniaze sme mali našetrené tým, že sme jedináčkovia, ja aj manželka, tak niečo nám aj rodičia podávali. Ale Pán Boh sa postaral aj v tomto. Takže aj pri takýchto otázkach, keď človek rieši, že ako sa Pán Boh o mňa postará, proste netreba pozerať na to len z toho finančného hľadiska, ale treba dôverovať tomu zasľúbeniu. A v tomto je to aj v tom, čo sme čítali, že vlastne o tom je ten základ. Že či budem dôverovať Pánu Ježišovi, to je možno aj s tými bločkami podobné. Že či mu budem dôverovať, že naozaj on sa o mňa postará, alebo či si to chcem zariadiť kompletne sám.
0: Milí poslucháči, toto bol Igor Pankuch. Igor, ďakujem veľmi, že si prijal pozvanie. V tejto chvíli sa už teda s tebou lúčim. Moje meno je David Mega a my sme sa rozprávali na tému Muž budovateľ. Čaute všetci.
1: Ďakujem a ja prajem všetko dobré.
2: Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
3: Sebavedomie, prijatie,
2: vzťahy, rodina. A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10:00 hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej a fyzickej oblasti. Cez Éter Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote.

Ahojte, volám sa Mimo a v Rádiu 7 pracujem ako hudobný dramaturg. Chcel by som vás počas týchto prázdninových dní pozdraviť a popriať vám skvelý odpočinok s naším Bohom, Pánom Ježišom Kristom, aby sme napriek týmto prázdninám nezabudali na jeho slovo a jeho prítomnosť.

Ježiš. Nech prúd Tvojej slávy prúdi v nás a nech cez nás prúdi k národom.

To, že vysielame do veľkej časti slovenských domácností, nie je náhoda. Rádio 7 totiž funguje z vašich darov našich poslucháčov. Pokiaľ aj vy chcete participovať na tejto misijnej službe, radi vás privítame medzi našich podporovateľov. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

rámci relácie Svet okolo nás, ktorú mimochodom, milí poslucháči, práve v tejto chvíli počúvate, sa presúvame po celej našej planéte, nie fyzicky, ale len tak pomyselne cez éter Rádia 7, no a dnes tomu nebude inak. V tejto chvíli začína naša spoznávacia relácia, moje meno je Gabika Horvátová, teším sa, že sa vám opäť môžem prihovárať, no a dnes zavítame do krajiny, ktorá sa nachádza v strednej Amerike, konkrétne do Portorika. No a poďme opäť, ako vždy, odštartovať túto reláciu takými základnými informáciami. Portoriko leží medzi ostrovmi Hispaniola a Malými Antilami a ide o najmenší ostrov súostrovia Veľké Antily. Portoriko je karibský ostrov, ktorý je pričlenením územím Spojených štátov amerických. No a k tomuto ostrovu patrí ešte niekoľko malých ostrovčekov. Nejaký z nich si v dnešnej relácii aj spomenieme, ale to sa nechajte prekvapiť, ktorý to bude a čím bude zaujímavý. Poďme trošku aj do histórie. Pôvodne územie obývali kmene Aravakov a Karibov a od 16. storočia čelila táto krajina vlne kolonializmu. Asi najviac túto krajinu ovplyvnili Španieli, ktorí okupovali Portoriko až do 19. storočia. No a po porážke v španielsko-americkej vojne toto územie pripadlo Spojeným štátom americkým. Spomeňme si aj, aké vody obmývajú Portoriko. Severné brehy obmývajú vody Atlantického oceánu a južné zas Karibské more. Hlavným mestom Portorika je San Juan. Čo sa týka počtu obyvateľov, tak je tu približne 3,3 milióna. Čo sa týka počasia v Portoriku, tak je tu tropické podnebie a priemerné teploty počas dňa sa pohybujú okolo 27 stupňov Celzia. Striedajú sa tu dveročné obdobia, a to obdobie sucha, ktoré trvá približne od novembra do mája, a obdobie dažďov od mája do novembra. Takže, milí priatelia, povedali sme si naozaj také základné informácie, povedali sme si, ktoré vody obmývajú Portoriko, aké je tu podnebie, no ale stále sme sa nedostali k tomu, že čo konkrétne sa nachádza na tomto ostrove. A samozrejme aj k tomu sa dostaneme už o malú chvíľu. Na Rádiu 7 si priblížime prvé zaujímavé miesto Portorika.

Pokiaľ zvyknete svet okolo nás, túto reláciu, ktorú vysielame na Rádiu 7, počúvať pravidelne, ale možno aj ak nie, alebo v vašom voľnom čase si hľadáte informácie o rôznych krajinách, tak asi budete so mnou súhlasiť, že asi každá krajina na našej planéte má špeciality, nejaké naozaj veľmi zaujímavé miesta, dejú sa tam možno fascinujúce javy a sem teda rozhodne patrí aj Puerto Rico. Začneme s tým, že sa tu nachádza pláž, na ktorej v noci svieti voda. Ide konkrétne o zátoku s názvom La Parguera, ktorá sa nachádza na juhu Puerto Rica, a keď už aj niekto navštívi Puerto Rico, tak práve aj táto zátoka je miesto, ktoré jednoducho chce asi každý návštevník Puerto Rica navštíviť, a hneď si povieme prečo. Sme si povedali teda, že tu svieti voda, ale priblížme si to ešte viac. V tejto zátoke sa vo vode nachádzajú bičíkovce, ktorých sa tu teda nachádza miliardy, a oni spôsobujú svojimi takými fosforeskujúcimi javmi, že v noci jednoducho voda na tomto pobreží v tejto zátoke svieti. Čiže ľudia sem chodia na výlety práve v noci, prichádzajú sa sem napríklad potápať alebo pozerajú na túto nádheru z pláže, ale takisto sa aj nechajú voziť na nejakých loďkách. Ja som sa dočítala, že je dobré vyraziť práve na nejakom menšom člne, pretože miesta, kde to svieti najviac, sa nachádzajú každý deň niekde inde. Záleží na prúdoch, počasí a vetre. Vyzerá to nádherne, ja sa aj v tejto chvíli pozerám na fotografie, a je to naozaj fascinujúce, že také maličké tvory, keď je ich tak veľa pokope, dokážu spraviť takúto svetelnú show. No a to nie je stále všetko, čo sa týka Puerto Rica. Pre túto krajinu nie je typická len táto zaujímavosť. Ak sa chcete dozvedieť, čo ešte ďalšie sa nachádza na ostrove Puerto Rico, určite s nami zostaňte aj naďalej. Počúvate reláciu Svet okolo nás.

My sme si už aj v úvode dnešnej relácie Svet okolo nás spomínali, že k Portoriku patria aj rôzne menšie ostrovčeky. No a my si v tejto chvíli spomenieme jeden z nich. Necelý kilometer od severného pobrežia Portorika leží ostrov Cayo Santiago, po ktorom sa preháňajú makaky rhesus. Možno viete, o aké opice ide, sú také maličké, by som povedala, a majú takú svetlejšiu srsť. No a práve aj tento ostrov navštevujú výskumníci z univerzít, ako je Harvard, Yale, University of Puerto Rico, no a sledujú tu chovanie, vývoj a komunikáciu týchto opíc. Žije tu okolo 800 opíc a všetky sú potomkami 409 opíc, ktoré sem boli privezené v roku 1938 z Indie. A na tomto ostrove nežijú ľudia, iba spomínané opice, a návštevníci ani nemajú povolený vstup na tento ostrov, a to z veľmi dobrého dôvodu. Makaky totižto môžu prenášať vírus, ktorý je pre človeka dokonca smrteľný. No ale napriek tomu návštevníci majú možnosť ako tak navštíviť tento ostrov. Uskutočňujú sa tu výlety v kajakoch a návštevníci sa musia držať vo vzdialenosti minimálne 9 metrov od ostrova, čo je ale aj tak stále dosť blízko na to, aby návštevníci opice zahliadli. Takže aj takýto jedinečný ostrov patrí k Portoriku. No a poďme si v tejto chvíli posvietiť aj na prales s názvom El Yunque. Ide o dažďový prales, ktorý leží na severovýchode ostrova a môže sa píšiť statusom prvej chránenej rezervácie na západnej pologuli. Čo sa týka rozlohy, tak nejde o nejaký veľmi veľký prales. Má 115 štvorcových kilometrov, ale napriek tomu teda má čo ponúknuť. Tým, že nie je až tak veľmi obrovský, tak ním vedie nimi sieť udržiavaných turistických trás, no a môžete tu naraziť na zhruba 200 druhov stromov, z ktorých desatina rastie len tu v Portoriku. Takisto by ste tu mohli zahliadnúť aj extrémne ohrozený druh papagája amazoniana. No a taktiež v turistickom centre s názvom El Portal turisti môžu prechádzať po lávkach vo výške 18 metrov a práve z nich uvidia prales z úplne inej perspektívy. Určite za zmienku stojí aj oblasť známa ako Rio Camuy Cave Park. Ide o labyrint úžasných jaskýň, nachádzajú sa tu krasové útvary, rôzne vodné toky a odhaduje sa, že celková dĺžka tohto jaskinného systému je až 11 kilometrov. No a samozrejme Puerto Rico je vyhľadávaným miestom, krajinou práve aj vďaka krásnym plážam. Predstavte si, že sa tu nachádza až 270 míľ pláží. Takže toľko ešte k rôznym takým prírodným zaujímavostiam a o malú chvíľu si na Rádiu 7 priblížime ešte ďalšie také rôznorodé zaujímavosti o tejto

Pred nami sú v rámci relácie Svet okolo nás ešte nejaké tie krátke zaujímavosti rôznorodé o Portoriku a poďme teda na to, poďme na prvú informáciu. Portoriko sa môže pochváliť jedinečným teleskopickým zariadením. V údolí pohoria Montanas Guarionex sa nachádza observatórium s názvom Arequibo. Observatórium vlastní najväčší jednoaparátový radioteleskop na svete. Má priemer 305 metrov a tunajší zhruba 150 členný personál má za úlohu vyhľadávať asteroidy, skúmať okolitý vesmír a turisti majú možnosť na tomto mieste absolvovať aj prehliadku, čo môže byť naozaj veľmi zaujímavé. Poďme ďalej, toto bude informácia pre kávičkárov. Portoriko má najlepšie kávy na svete. A ešte aj z takého toho prírodného okienka, tak nachádza sa tu 120 stôp vodopádov s kryštáľovo čistou vodou. A poďme v tejto chvíli aj k hlavnému mestu Portorika, k mestu San Juan. Rozprestiera sa na severnom pobreží ostrova a patrí k najstarším mestám na území Ameriky, ktoré založili Európania. Toto mesto má aj svoju tzv. Starú časť, v ktorej sa nachádzajú zaujímavé historické pamiatky a táto časť mesta je dnes aj pod ochranou UNESCO. Nachádzajú sa tu napríklad mohutné hradby, ktoré majú dĺžku zhruba 10 kilometrov a miestami sú vysoké až 15 metrov. A ako som sa dočítala, tak tieto hradby mali chrániť pôvodné mesto pred pirátmi. A taká zaujímavosť, milí priatelia, Portoriko znamená v preklade bohatý prístav a práve teda tento ostrov skutočne aj patril a stále aj patrí k najbohatším prístavom v Karibiku. Poďme v tejto chvíli ďalej, povedzme si ešte niečo aj o gastronómii v Portoriku. Pre Portoriko sú typické ryby a rôzne špeciality podobné americkej, mexickej, ale napríklad aj čínskej kuchyni. No a taktiež dôležitou súčasťou jedál v Portoriku je zelenina a nechýba ani ovocie. No a milí priatelia, to je asi všetko z dnešnej relácie Svet okolo nás. Zaoberali sme sa Portorikom. Ja verím tomu, že ste sa aj niečo nové dozvedeli o tejto krajine. Možno ste sa predtým nad ňou nikdy nezamýšľali a možno niektorí z vás zase už navštívili túto krajinu a ste si tak pripomenuli, čo ste tam zažili, čo ste videli. Nech je váš prípad akýkoľvek. Verím tomu, že ste mali skvelý čas a verím tomu, že pre vás bude zaujímavé opäť aj ďalšia relácia Svet okolo nás, takže ja sa s vami v tejto chvíli lúčim. Moje meno je Gabika Horvátová. Majte sa krásne, majte aj naďalej úžasný čas s Rádiom 7.

0: Pane Ježišu, chcem ťa chváliť a ďakovať ti za to, že ty si Bohom, ktorého je všetko možné. Že ty si jediný Boh, ktorý dávaš riešenie do každej situácie, Pane. Keď sa nám niečo nedarí, keď v niečom zlyhávame, Pane, môžeme prichádzať pred teba, pretože ty si zasľúbil, že ty nás nikdy neopustíš a že si stále prítomný, Pane. Ja ti ďakujem, že ty počuješ naše modlitby a že vieš dať riešenie do našich situácií.
1: Na chvíľu sa rozlúčime, čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietiac hasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach,

tam, kde sa už nebudeme lúčiť. Kde už nebudeme lúčiť.

Nerozdenej sa. Aj takáto myšlienka nám neraz počas dňa napadne. Poďme sa však uistiť, že Boh nám vybojoval dobrú budúcnosť a ponúka nám istotu spasenia. Tieto a mnohé iné témy vám prinášame v kázniach a vyučovaniach od pondelka.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí poslucháči, počúvate Šabat klub Rádia 7. Od mikrofónu vás zdraví Andrea Švecová a dnes sa budeme rozprávať o zmluve Hospodina s Mojžišom. V Biblii nachádzame 4 veľké zmluvy. Zmluvu s Abrahámom, s Mojžišom, novú zmluvu a zmluvu s Dávidom. Zdánlivo nemusia spolu súvisieť, ale opak je pravdou. Keď sa na písmo pozrieme lepšie, keď sa zameriame hlbšie na vzťahy medzi týmito zmluvami, zistíme, že sú Hospodinom presne zoradené a spolu súvisia tak, že by jedna bez druhej nemohli existovať. Pri tvorbe Šabat klubu sa opieram o 4 brožúry reverenda Malcolma Headinga pod súhrnným názvom Biblický sionizmus. Reverend Malcolm Heading bol dlhoročným prezidentom Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem priamo v centrále v Jeruzaleme. Celoživotne sa zaoberá koreňmi kresťanskej viery, vzťahmi židovského zmluvného ľudu a kresťanov, úlohou Izraela v dejinách spásy, úlohou spasených z nežidovských národov v dejinách spásy a v neposlednom rade aj zmluvami. A o jednej z nich budeme dnes hovoriť, ako som už avizovala, o zmluve s Mojžišom. Tá je však postavená pevne na zmluve s Abrahámom. Zmluva s Abrahámom je zmluva rozhodnutia Boha spasiť svet. Na čo potom bolo treba pridávať zmluvu s Mojžišom? Nestačila tá prvá zmluva s Abrahámom? O chvíľočku si o tom povieme viac. Príjemné počúvanie Šabat klubu.

Keď pristúpite k niekomu na ulici a poviete mu, potrebuješ byť zachránený, potrebuješ byť spasený, ľudia na vás poväčšine pozrú a povedia, robíš si srandu? Spasený pred čím? Vo všeobecnosti svet nie je presvedčený o tom, že potrebuje spasenie. Takže Božie rozhodnutie spasiť svet, ktoré je zakotvené v zmluve s Abrahámom, spasiť svet na vlastnú pesť sám, asi nebolo dostatočné. Boh musí k zmluve s Abrahámom niečo pridať. A to aj urobil. Pridal zmluvu s Mojžišom. Zámerom zmluvy s Mojžišom je obdržanie zákona na hore Sinaj. Prečítajme si z knihy Exodus, čo pán povedal Mojžišovi o zákone, ktorý sa rozhodol dať. A Mojžiš odišiel hore k Bohu a Hospodin zavolal na neho z vrchu a povedal: Takto povieš domu Jakobovmu a oznámiš synom Izraelovým. Vy ste videli, čo som učinil Egypťanom, a niesol som vás ako na krídlach orlov a doviedol som vás k sebe. Tak teraz, ak naozaj budete poslúchať môj hlas a budete ostríhať moju zmluvu, budete mi zvláštnym vlastníctvom nad všetky národy, lebo veď moja je celá zem. A vy mi budete kráľovstvom kňazov a svätým národom. To sú tie slová, ktoré budeš hovoriť synom Izraelovým. Keď potom prišiel Mojžiš, povolal starších ľudu a predložil im všetky tieto slová, ktoré mu prikázal Hospodin. A keď sa pozrieme do Galaťanov, do 3. kapitoly, tak zistíme, že nový zákon veľmi jasne vysvetľuje, že zákon, alebo zmluva s Mojžišom, bola k zmluve s Abrahámom pridaná a jej zámerom bolo viesť nás ku Kristovi. Apoštol Pavol sa pýta v Galaťanoch v 3. kapitole, v 19. verši. Tak čo teda zákon? Bol pridaný pre prestúpenia, dokiaľ by neprišlo seme, ktorému bolo dané zasľúbenie a bol nariadený skrze anielov rukou prostredníka. A verš 24 v Galaťanoch 3 hovorí toto. Takže zákon bol našim pestúnom, vedúcim nás ku Kristovi, aby sme boli ospravedlnení z viery. Zákon sa teda stal našim pestúnom, tútorom, s cieľom priviesť nás ku Kristovi. V liste Rímanom v 3. kapitole v 20. verši apoštol Pavol hovorí, že skrze zákon máme poznanie o hriechu. Dovolte mi poznamenať, píše Malcolm Heading, že by sme priviedli viac ľudí k Ježišovi, keby sme viac kázali o zákone. Ako to myslel? O tom si povieme o chvíľu.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Tak milí poslucháči, je možné, že by sme priviedli viac ľudí ku Kristovi, keby sme viac kázali o zákone? Keď hovoríme o zákone, nie je reč o rituálnom zákone, ktorý sa týka obetí a chrámu. Hovoríme o morálnom zákone, ktorý je známy ako majestátny zákon 10 Božích prikázaní. To je ten zákon, o ktorom Pavol hovorí v 3. kapitole Galaťanov. A to je ten tútor, alebo učiteľ, ktorý nás privádza k Ježišovi. Rád by som poznamenal niečo veľmi zaujímavé, píše Malcolm Heading, o tom, prečo sa metodisti nazvali metodistami. Volali sa tak preto, lebo mali metódu. Znie to vtipne, ale je to skutočne tak. Máme takú predstavu, že Wesley bol veľký, silný kazateľ, vysoký, robustný muž s veľkými ramenami. Ale keď navštívite dom Johna Wesleyho v Londýne, tak uvidíte jeho malé papuče. Je ťažké si predstaviť, že to bol ten muž, ktorého metóda otriasala svetom. A čo to bola za metóda? Vysadol na svoju kazateľnicu, čo bol v skutočnosti jeho kvoň, a išiel na ňom do nejakej dediny či mesta niekde v Anglicku. Postavil sa do centra, nasedlo a začal kázať. Po 7 dní kázal z 10 Božích prikázaní. Hovoril, nezosmilníš, neukradneš, nebudeš brať meno Hospodina svojho Boha nadarmo, nepožiadaš ženu svojho blížneho, neučiníš si rytinu ani nejakú podobu vecí pred Bohom. Po 7 dní tento muž Boží nepovedal nič o Ježišovi. Keď kázal, moc Božia padala na stovky a tisícky mužov a žien, lebo Biblia hovorí, keď príde Duch Svätý, bude usvedčovať svet o hriechu. Drahí moji priatelia, píše Malcolm Heading, ľudia neprijímajú Ježiša preto, že ich manželstvá sú v troskách, ani kvôli tomu, že majú zlú finančnú situáciu a ich bankový účet je prečerpaný, alebo kvôli iným osobným problémom. Ježiša akceptujeme preto, že sme rebelovali proti Božiemu charakteru a 10 Božích prikázaní je opisom Božieho charakteru. A tak, keď o nich kážeme, pod mocou Ducha Božieho, Duch Boží prináša do srdca človeka usvedčenie a až potom môže nasledovať pokánie. A vďaka Bohu za to, že keď prídeme k Ježišovi, On nás učí, ako máme žiť vo svojich manželstvách, ako sa starať o svoje bankové účty tak, aby sme mali vyrovnané hospodárenie. On rieši každú záležitosť v našich životoch. No a čo sa dialo, keď ranní metodisti John Wesley, George Whitefield a Charles Wesley trávili 7 dní v niektorom meste alebo dedine? Čo sa dialo potom? O tom o chvíľu.

John Wesley, George Whitefield a Charles Wesley, raní metodisti trávili 7 dní, niekedy trochu menej, kázaním zmluvy s Mojžišom, teda 10 Božích prikázaní. Zákon je našim tútorom, pestúnom, učiteľom, ktorý nás privádza k Ježišovi. A čo sa dialo potom? Potom z mesta odišli. Po krátkom čase sa však doň vrátili. Vtedy sa udiala jedna z dvoch možností. Celé mesto buď bolo rozrušené usvedčením Ducha Svätého, alebo prekypovalo hnevom. Boli situácie, keď Johna Wesleyho vyhnali z mesta. Práve kvôli jeho kázaniam. V bežných prípadoch sa do centra dediny či mesta opäť vrátil, postavil sa na svoju kazateľnicu, na koňa a vtedy začal kázať o kríži na Kalvárii, ku ktorému hriešnik môže pristúpiť a nájsť odpustenie. Kde hriešnik môže byť oslobodený od prekliatia zákona a nájsť večný život. Kde hriešnik môže umyť svoje hriechy v krvi Ježiša Krista a tak sa zmieriť s Bohom. Zmluva s Mojžišom je zmluvou inštrukcie. A táto zmluva pripravuje cestu, podľa Biblie, pre hriešnikov, aby prišli k Ježišovi. V Galaťanoch 3 o tom Pavol hovorí, keď sa k tomu vrátime. Takže zákon bol našim pestúnom, vedúcim nás ku Kristovi, aby sme boli ospravedlnení z viery. A keď čítame od verša 10, dozvieme sa nasledovné. Lebo všetci, koľko ich len je zo skutkov zákona, sú pod zlorečenstvom. Lebo je napísané, že zlorečený je každý, kto nezotrváva vo všetkom, čo je napísané v knihe zákona, aby to činil. Nože zákonom nebol a nebude nikto ospravedlnený u Boha, je zrejmé, pretože spravodlivý bude žiť z viery a zákon nie je z viery, ale vraj človek, ktorý to všetko učinil, bude tým žiť. Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva zákona tým, že sám sa stal za nás zlorečenstvom, lebo je napísané zlorečený každý, kto visí na dreve. Prečo Ježiš prišiel a zomrel na kríži? Pozrime sa na ďalší verš v kontexte. Ježiš zomrel na kríži, aby naplnil zasľúbenie Boha, dané v zmluve s Abrahámom.

položme si otázku ešte raz. Prečo teda Ježiš prišiel a zomrel na kríži? Ježiš zomrel na kríži preto, aby naplnil zasľúbenie Boha, ktoré Boh dal v zmluve s Abrahámom. Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva zákona tým, že sám sa stal za nás zlorečenstvom, lebo je napísané, zlorečený každý, kto visí na dreve, aby na pohanov prešlo v Kristu Ježišovi požehnanie Abrahámovo, aby sme dostali zasľúbenie ducha skrze vieru. A čo je tým zasľúbením ducha? Tým zasľúbením Ducha Svätého je život, ktorý je vložený do tých, ktorí sú v Kristovi, ktorí sú v Kristovi zmierení s Bohom. To je zasľúbenie nového života a to je, podľa apoštola Pavla, požehnanie plynúce zo zmluvy s Abrahámom. A ako to požehnanie znie? A Hospodin riekol Abramovi, vyjdi zo svojej zeme a zo svojho príbuzenstva i z domu svojho otca a iď do zeme, ktorú ti ukážem. A učiním ťa veľkým národom a požehnám ťa a zvelebím tvoje meno a budeš požehnaním. A požehnám tých, ktorí ťa žehnajú. A tých, ktorí ti zlorečia, prekľajem a budú požehnané v tebe všetky čeľade zeme. A ako znejú slová Hospodinove, ktoré obdržal Mojžiš na hore Sinaj? Ja som Hospodin tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z egyptskej zeme z domu sluhov. Nebudeš mať iných bohov predo mnou. Neučiníš si rytiny ani nijakej podoby tých vecí, ktoré sú hore na nebi, ani tých, ktoré sú dole na zemi, ani tých, ktoré sú vo vodách pod zemou. Nebudeš sa im kláňať ani im nebudeš slúžiť, lebo ja, Hospodin tvoj Boh, som silný Boh žiarlivý, ktorý navštevujem neprávosť otcov na synoch do 3. i 4. pokolenia tých, ktorí ma nenávidia, a činím milosť tisícim tým, ktorí ma milujú a ostríhajú moje prikázania. Nevezmeš mena Hospodina, svojho Boha, nadarmo, lebo Hospodin nenechá bez pomsty toho, kto by vzal jeho meno nadarmo. Pamätaj na deň soboty, aby si ho svetil. 6 dní budeš pracovať a robiť akékoľvek svoje dielo. Ale 7. deň je sobota Hospodina tvojho Boha. Nebudeš robiť nejakého diela, ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, tvoj sluha, ani tvoja dievka, ani tvoje hovedo, ani tvoj pohostín, ktorý je v tvojich bránach. Lebo 6 dní činil Hospodin nebesia a zem, more a všetko, čo je v nich, a odpočinul 7. dňa. Preto požehnal Hospodin deň soboty a posvetil ho. Cti svojho otca i svoju mať, aby sa predlžili tvoje dni na zemi, ktorú ti dá Hospodin tvoj Boh. Nezabiješ, nezosmilníš, neukradneš, nepovieš na svojho blížneho falošného svedectva. Nepožiadaš domu svojho blížneho, nepožiadaš ženy svojho blížneho, ani jeho sluhu, ani jeho dievky, ani jeho vola, ani jeho osla, ani ničoho, čo je tvojho blížneho.

Milí poslucháči, zmluva s Mojžišom, predovšetkým 10 Božích prikázaní, mne pripomína návod, akoby manuál k tomu, o čom je človek. Ako má človek fungovať? Je v nich odrazený charakter Boha a to, ako by mal byť vtavený, vpečatený charakter Boha do nás. Kým zmluva s Abrahámom je zmluvou rozhodnutia Boha spasiť a požehnať celý svet, tak zmluva s Mojžišom je inštrukciou, ktorá nám ukazuje, ako máme žiť a ktorá ukazuje to, o čom je hriech. Vedie nás ku Kristovi, poskytuje priestor Duchu Božiemu, aby sme mohli byť usvedčení o hriechu a aby sme mohli činiť pokánie a tak prijať novú zmluvu, ktorá záleží v Kristovej krvi. Milí poslucháči, počúvali ste Šabat Klub Rádia 7, reláciu pre vás pripravila Andrea Švecová.

0: Radi by ste často počúvali Rádio 7, avšak ešte nemáme FM frekvenciu vo vašom kraji? Vypočujte si svoju obľúbenú reláciu online. Môžete tak urobiť cez internetovú stránku www.radio7.sk alebo si rovno stiahnuť aplikáciu Rádia 7. Počúvajte nás kdekoľvek a kedykoľvek.
1: Je tu čas pre vás. Rádio 7. Bohoslúžby na Rádiu 7.

Pane Bože, tak chceme tento čas odovzdať do Tvojich rúk a my sme totálne závislí na Tebe, na Tvojej práci skrze Ducha Svätého v nás. A tak ťa prosíme, aby v tejto chvíli si konala aj tu pri nás, aj k nám prehovarala. Tak túžime sa nechať budovať Tvojim slovom a prosíme o požehnanie aj pre deti v besiedke v mene Pána Ježiša Krista. Amen. Tak dobré ráno, bratia a sestry, aj odo mňa. Aktuálne, ako zborne prechádzame žiadnou sériou kázni, tak ja som takú sériu nejakú vytvoril sám svoju, ale asi preto, že aktuálne trošku viac žijem listom Galackým a tak viac ho študujem a nad ním premýšľam. A tak by som chcel nejaké hlavné témy z tohto listu prinášať, nech nás slovo Božie buduje. Tak si predstavme, dnes to bude len prvých 11 veršov, taký úvod do tohto listu. Predstavte si, že vyrastáte v Galácii v rokoch 45 až 49. Neviem, kto ako máte radi dejepis, ako ste zbehli, ako si to viete predstaviť, ale nie je pravdepodobne takéto počasie, ale skôr také počasie, že keď sa niekde chcete presunúť, tak hľadáte tieň, aby ste to vôbec dali, aspoň ja to takto robím v tých tropických krajinách. A je to na území Turecka, bývate v dome, ktorý je z kameňa alebo sliny, má prašnú podlahu, vládne vám cisár a ak chcete zistiť, koľko je hodín, tak nepozriete sa automaticky na hodinky alebo na mobil, ale pozriete sa na slnko, kde sa približne nachádza. Ste závislí od práce svojich rúk, od počasia, od toho, čo vypestujete alebo robíte v nejakej dielni. A život je kratší, choroby sú bežné. Toto je situácia, v ktorej sa nachádzali Galacky. A vás a vašu rodinu, váš dom, navštevuje apoštol Pavol. On vykladá písma, on vám zvestuje evanjelium, že skrze Ježiša Krista, skrze vieru v Pána Ježiša Krista dokážete byť zachránení, môžete byť spasení, lebo len on dokázal žiť podľa zákona, len on dokázal naplniť zákon, Božie normy. A vy uveríte v to evanjelium, ktoré Pavol prináša, v Ježiša Krista, v jeho smrť na kríži. Prijmete Božie odpustenie, zmierenie s Bohom, Kristova spravodlivosť je aj vaša spravodlivosť, lebo ste si obliekli nový život. Obliekli ste si Ježiša Krista. Ale odrazu neviete, komu veriť, lebo sú vo vašom spoločenstve, prichádzajú do vášho spoločenstva, do vášho domu aj nejakí falošní učitelia. Nazveme ich judaizátori. Sú to židokresťania, ktorí hovoria, že preto, aby si bol spasený, nestačí veriť v Ježiša Krista, ale ty potrebuješ dodržiavať aj Boží zákon. Potrebuješ žiť podľa Mojžišovho zákona. A deň predtým, ako títo judaizátori majú prísť do vášho spoločenstva, vám prichádza krásny list od apoštola Pavla, v ktorom apoštol Pavol sa snaží zachrániť situáciu, preukázať pravdu. A toto je list Galackým. Toto sú tie slova, ktoré teraz budeme čítať. Bude to len prvých 11 veršov, tak prečítam tieto slova. Pavol, apoštol povolaný a poverený nie ľuďmi, ani človekom, ale Ježišom Kristom a Bohom Otcom, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. A všetci bratia, čo sú so mnou, cirkvám v Galácii, milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista, ktorý seba samého vydal za naše hriechy, aby nás vytrhol z terajšieho zlého veku podľa vôle Boha, nášho Otca. Jemu sláva na veky vekov. Amen. Iného evanjelia niet. Čudujem sa, že od toho, ktorý vás povolal Kristovou milosťou, tak rýchlo prebiehate k inému evanjeliu. Iného evanjelia však niet. To iba niektorí vás nepokojujú a chcú prekrútiť Kristovo evanjelium. Ale keby sme my, alebo aj anjel z neba zvestovali iné evanjelium namiesto toho, ktoré sme vám zvestovali, nech je prekliatý. Ako sme už povedali, aj teraz opakujem, ak vám niekto zvestoval iné evanjelium namiesto toho, ktoré ste prijali, nech je prekliatý. Idem jazda teraz o priazeň ľudí alebo Boha? Alebo sa usilujem zapáčiť ľuďom? Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som Kristovým služobníkom.
A tento list bol s najväčšou pravdepodobnosťou napísaný na konci prvej Pavlovej misijnej cesty. Ešte predtým apoštolským snemom, ktorý máme v skutkoch apoštoloch 15. kapitole. Závery tohto snemu ešte neboli jasné. Ak by sme chceli pozrieť do týchto prvých dejín kresťanstva, do skutkov apoštolov, tak nachádzame sa v 13. a 14. kapitole. Misia v Galácii v tom pohanskom svete sú skutky apoštolov 13-14. A ak by sme sa chceli viac pozrieť na tento spor, ktorý tu Pavol má s falošnými učiteľmi, tak môžeme prečítať skutky apoštolov 15. kapitola 1. a 2. verš. Podaktori, čo prišli z Júdska, učili bratov. Ak sa nedáte obrezať podľa Mojžišovho ustanovenia, nemôžete byť spasení. A keď medzi nimi a Pavlom a Barnabášom vznikol spor a nemala hádka, rozhodli, že Pavol, Barnabáš a niektorí ďalší spomedzi nich pôjdu s touto spornou otázkou k apoštolom, k starším do Jeruzalema. Títo falošní učitelia a judaizátori, oni nespochybňujú len evanjelium ako také, ktoré Pavol priniesol. Oni spochybňujú aj Pavlové apoštolstvo, jeho osobu. A je dôležité to, kto vám prináša evanjelium, kto zvestuje Božie slovo. Asi všetci poviete, že áno. Že ovocie takého učiteľa je absolútny základ. Poznanie jeho duchovného života. A Pavol tieto kritériá spĺňa. Pavol je poverený do tejto služby samotným Bohom. Zjavením Ježiša Krista poznáme ten proces jeho obrátenia. A Pavol bol pred obrátením ten, kto prenasledoval Židov, kto ich vrhal do väzenia, kto hlasoval za ich smrť. To máme opäť v skutkoch apoštolov, ale po obrátení sa on stáva ten, kto je prenasledovaný. Komu ide o život? Pavol má svedectvo, Pavol má ovocie. A v ďalších veršoch Pavol pokračuje obhajobou tohto učenia evanjelia. A títo kresťania v Galácii stoja pred tou dilemou. Oni nevedia, komu odrazu veriť. Sú zneistení. Je kresťanstvo nejaká odnož židovského náboženstva, no je k nemu navyše pripojená viera Ježiša Krista? To sú otázky, ktoré si kladú. Lebo je to nejakou sektou uprostred židovského náboženstva, na ktorú sa vzťahuje Mojžišov zákon. Ak pohán chce sa stať kresťanom, aby mohol byť kresťanom, musí najprv konvertovať na židovské náboženstvo, dať sa obrezať a potom uveriť v Krista, vtedy je kresťanom. Alebo stačí jedine viera Ježiša Krista. A zo začiatku bolo kresťanstvo vnímané aj rímskou ríšou, aj okolím, ako nejaká odnož židovského náboženstva, ako sekta. A to malo aj svoje výhody, najmä čo sa prenasledovania týka. A v skutku apoštolov opäť čítame, že keď Peter vykladal písma, tak sa obratilo 3000 veriacich. A to boli Židia. A prirodzene do kresťanstva prichádzali židovské vplyvy. Prichádzali mnohí judaizátori, ktorí nejakým spôsobom sa snažili prepojiť tieto náboženstva. Ale skutky apoštolov 15. kapitola snem, apoštolský snem, je ráz ceste, na ktorom sa ocita kresťanstvo a židovstvo. Dochádza k definitívnemu odlúčeniu kresťanstva od židovstva. A veľmi silno tam z toho cítiť, že sa nedá sedieť na dvoch stoličkách. Že sa nedá dúfať, že budem spasený, zachránený na základe toho, že dokážem žiť podľa Božích noriem, ja dokážem žiť a dodržiavať Boží zákon, a na druhej strane tu je spasenie skrze vieru. A toto je veľká otázka aj dnes. Aj dnes cirkev stojí pred touto otázkou, aj každý jednotlivec. Raz každý z nás dostane otázku na poslednom súde, keď sa nás ju Bohu opýta, že čo je tvojou nádejou, prečo by si mal byť zachránený? Čo je tým dôvodom? Na základe čoho máš byť ospravedlnený? Aj dnes mnohé cirkvi učia, že je to zoznam, pevný zoznam pravidel, podľa ktorého treba žiť a takto sa dostať do neba. Že vlastné úsilie človeka urobí spravodlivým. Niekto zase hlása sociálne evanjelium, že treba pomáhať chudobným, trpiacím a takto dôjdeš záchrany, takto budeš zachránený. Niekto hovorí, že je to príslušnosť k tej správnej cirkvi, k členstvu v nej.
alebo sú to špeciálne svedectva, zjavenia. A tu znie ústredná pravda tohto listu, listu Galátským 3.11, kde Pavol hovorí, že spravodlivý z viery bude žiť. A toto je myšlienka a podstata tohto listu, ale aj evanjelia ako takého. Spravodlivý z viery Ježiša Krista bude žiť. Viera v Ježiša Krista je tou jedinou cestou k Bohu. Viera a nič iné. Žiaden skutok, žiadna zručnosť, žiaden úspech, žiaden rituál. Spása je dar od Boha. Len On dokáže zachrániť hriešníka. Len On dokáže spasiť človeka. Ak by spása nebola len z viery, ale by závisela aj od nás, tak by to znamenalo, že sa dokážeme zachrániť sami. Ale toto nedokáže nikto, lebo všetci srešili a nikto nemá slávy Božej. Ak počúvame kázň, ak rastieme ešte aj na nejakých iných fórach, tak je veľmi dôležité, čo daný učiteľ hovorí o Ježišovi Kristovi. Kto je Ježiš Kristus? Falošné učenia sú častokrát postavené na biblickom základe, ale ten biblický základ je prezdôraznený. Takto vznikajú rôzne falošné prúdy. A ak v tých vyučovaniach počuješ, že ešte niečo ti k tej viere chýba, tak buď na pozore. List Galátsky môže byť super orientáciou v tomto smere. Ak potrebuješ, si vedený k tomu, že potrebuješ nejaké špeciálne poznanie, nejaké špeciálne svedectva, nejaké nadprirodzené zázraky, možno sviatosti, aby si bol skutočný kresťan. Mnohí hovoria, že potrebuješ mať zodpovedané tie najťažšie teologické otázky, ktoré ani Biblia nejak nesystematizuje, tak cítiš z toho, že si druhotriedny kresťan, že nie si dostatočný, tak buď na pozore. V tomto mnohí tiež zachádzajú ďalej. A my sme raz mali takú skúsenosť, že sme boli v zahraničí na biblickej škole a my sme tam boli len na takom 10-dňovom nejakom sústredení duchovnom. A tí študenti, ktorí tam študovali dlhšie, tak súčasťou toho štúdia bola misia v Afrike. A boli tam aj mnohí Slováci. A ak niekto sa nemodlil v anielských jazykoch, tak na túto misiu nemohol ísť, lebo nebol dostatočný kresťan. A bolo tam cítiť také silné zranenia. A tak ja sa pýtam, že kde v Biblii sa o tomto píše? Alebo mali sme veľmi blízkych priateľov, brata a sestru vo viere, s ktorými sme nejaký čas kráčali spolu a po čase nejakej fakt ťažkej teologickej otázke, ktorá je nepodstatná v tomto smere, došli oni k inému názoru a po čase vyjadrili taký problém, že oni už sa s nami viac ani nemôžu modliť. A opäť bola to otázka, ktorá vôbec nie je podstatná. A Pavol v inom liste, v prvom liste Korinským v 17. verši hovorí, že Kristus ho poslal zvestovať evanjelium nie skrze jeho múdrosť, lebo inak by bol Kristov kríž vyprázdnený. Kristus ma totiž neposlal krstiť, ale zvestovať evanjelium, nie však múdrosťou slova, aby Kristov kríž nebol vyprázdnený. A tak spasonosná viera v Ježiša Krista neprichádza vďaka nejakej špeciálnej múdrosti. Je vierou, dôverou dokonané dielo na kríži. Že to, čo Kristus vykonal, to stačí. Že On je tvoja nádej. A toto dielo, to evanjelium prináša aj múdrosť neskôr do tvojho života. Ale túto vieru, tú spásu neohlasujeme, neoznamujeme svojou múdrosťou, ale sme povolaní k tomu, aby sme oznamovali to, čo Kristus vykonal. To, kým Kristus je, čistý Kristov kríž. A viera, ktorú sme dostali, je dar. Spasenie je dar. Nie je to odmena za naše úsilie, našu múdrosť, že my sami sme dôšli k takému správnemu poznaniu, lebo ak spása pochádza z čohokoľvek iného, ak len nie z diela Pána Ježiša Krista, tak Kristus nadarmo umrel. My podkopávame dielo Ježiša Krista. My minimalizujeme jeho rolu v otázke spásy. My bojujeme s Bohom a staviame sa mu naproti. A toto je kontext, do ktorého Pavol vyslovene, nie nepremyslene, ale premyslene adresuje až dvakrát tie také tvrdé slova, ktoré možno by sme radi často obišli.
On tu hovorí, nech je prekliatý ten, kto prináša iné evanjelium. Nech je prekliatý ten, kto prináša iné evanjelium. Pavol tu vyslovuje kliatbu. Hovorí, že nech je zavrhnutý od Boha ten, kto zvádza ľudí, kto prináša iné evanjelium, kto klame o Ježišovi Kristovi, kto klame o jeho diele spásy. A toto není Pavlov nejaký emocionálny, nekontrolovateľný výbuch. To prekliatie, ktoré tu Pavol žiada, je všeobecné. Vo verši 8 a 9 Pavol toto prekliatie, tú kliatbu, vzťahuje na každého. Aj na anjela z neba, ale dokonca aj na seba. Hovorí, že ak by niekto prinášal, kázal iné evanjelium, nech je vydaný Bohu. Ten dôvod, prečo to Pavol môže povedať, je vo verši 10, lebo Pavol nešíri svoje názory. On neobhajuje seba. Jemu nejde o to, aby on sa páčil ľuďom. On sa chce páčiť jedinému, spasiteľovi, stvoriteľovi, večnému Bohu, ktorého sa stal služobníkom. A dnes sú takéto absolútne slova nepriateľné, možno ani nám sa nepáčia. Pýtame sa, prečo tu Pavol rozpráva tak tvrdo, nech je prekliatý, prečo tu Pavol rozpráva bez lásky. A sú minimálne dva dôvody, prečo to nie sú slova bez lásky. Prečo v týchto slovách vidíme strašne veľa lásky. A tým prvým dôvodom je, že robiť spásu závislú na ľudskom úsilí uberá Ježiša Krista o slávu. Lebo dielo spásy mohol završiť len Ježiš Kristus. My sme k nemu nemohli nič pridať. A druhý, rovnako závažný dôvod je, že bol ohrozený život, a to doslovne život a večnosť ľudí, kresťanov v Galácii. Pavlovi veľmi záležalo na spáse týchto ľudí. A dokonca v Rímskym, v 9. kapitole, v 3. verši, dokonca Pavol používa to isté slovo, ale on ho vzťahuje na seba a hovorí, že radšej by bol sám zavrhnutý pre svojich bratov Židov, ktorí neprijali Krista, len aby oni boli spasení. A toto je láska, ktorú ja nechápem, čo tu Pavol hovorí. A Pavlové slova ani v tomto liste Galackým nie sú bez lásky. Pavol vidí a pozerá ďalej. Jemu ide o viac ako len o tento život. Jemu ide o večnosť. A evanjelium je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho. A kriviť to evanjelium, vymýšľať iné evanjelium, znamená ničiť jedinú cestu spásy. A toto robili falošní učitelia. Viedli ľudí do zatratenia. A Pán Ježiš hovorí o týchto, čo robia takéto veci, čo zvádzajú slabších vo viere, v Markovi 9.42, že by bolo lepšie, keby boli zatratení takíto ľudia. Kto by zviedol na hriech jedného z takýchto malých, čo veria vo mňa, pre toho by bolo lepšie, keby mu na krk zavesili mlynský kameň a hodili ho do mora. Opäť aj pri Pánovi Ježišovi vidíme, že tu ide o večnosť. A títo falošní učitelia a judaizátori, my to vidíme v tej 15. kapitole, hlásali iné evanjelium. Prvý verš. Ak sa nedáte obrezať podľa Mojžišovho ustanovenia, nemôžete byť spasení. Alebo 5. verš. Treba ich obrezať a prikázať im, aby zachovávali Mojžišov zákon. Toto je iné evanjelium, ktoré prinášajú títo falošní učitelia. A potom Pavol v 4. kapitole v 9. až 10. verši sa tak nechápavo pýta Galackých, ktorí prijali evanjelium, ktorí spoznali Pána Ježiša Krista, pýta sa ich, že ako to, že sa vraciate k bezmocným a úbohým živlom a chcete im znovu slúžiť? Zachovávate určité dni, mesiace, obdobia, roky. Bojím sa o vás, či som sa pre vás nadarmo nenamáhal. V 6. verši v 1. kapitole Pavol hovorí, že sa čuduje, že tak rýchlo, a tam je také zaujímavé slovo, títo Galacky prebiehajú k inému evanjeliu. Opúšťajú iné evanjelium, ale iného evanjelia nie. A to slovo prebiehať sa používa aj v kontexte armády a znamená dezertovať, zradiť svoju krajinu, svoju armádu. Alebo v politickom prostredí sa používalo a znamenalo to prezliť kabát, zmeniť stranu. Pavol hovorí a nechápe, je pohnutý, veď Galacky
si vybrali zradiť Krista, prebehnúť od spasiteľa nejakým falošným učiteľom. Bo zradiť, opustiť evanjelium znamená zradiť, opustiť Krista. A opustiť Krista, dobrú správu, znamená chcieť zachrániť sa sám, postaviť sa pred Boha sám, bez obhajcu, bez Ježiša Krista. A tu opäť znejú slova z listu Galackým 3.10, kde Pavol hovorí, že takýto pokus je vopred odsúdený na neúspech. Ale všetci, čo sú zo skutkov podľa zákona, sú pod kliatbou, lebo je napísané, prekliatý je každý, kto nezotrváva vo všetkom, čo je napísané v knihe zákona a neplní to. Potom Galackým 5.4. Vy, čo chcete byť ospravedlnení zo zákona, ste úplne odlúčení od Krista. Vypadli ste z milosti. A na inom mieste Pavol v Galackým 2.16 hovorí jeden z ďalších takých nosných veršov a myšlienok. My však vieme, že sa človek neospravedlňuje zo skutkov zákona, ale skrze vieru Ježiša Krista. Aj my sme uverili v Krista Ježiša, by sme boli ospravedlnení z viery Kristovej a nie zo skutkov zákona, pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnené niektoré telo. A tento vzácny dopis apoštola Pavla, ten jeden deň pred návštevou tých falošných učiteľov, možno zachránil mnoho duší. Ten jeho tón v úvode, kde Pavol ozaj píše len tie potrebné formality v troch veršách a už sa hneď obracia ku problému a používa tie také tvrdé slova, je vzácny. Je to rozsorčenie, ktoré je plné záujmu, pravdy a lásky ku Galackým. Od 6. do 10. verša sa 8-krát obracia na Galackých a adresuje im nejaké pripomienky, pýta sa ich, vy. A 8-krát jednoducho sa na nich takto obracia. A ja som presvedčený, že dnes je tu rovnaký záujem o nás. Že dnes Duch Svätý sa rovnako obracia k nám a pýta sa nás, a čo vy? Do čoho vkladáte svoju nádej? Kto je Ježiš Kristus pre vás? Ako chceš byť zachránený? Ty. Čo sú tie slova, ktoré by dnes nám ako zboru adresoval apoštol Pavol? Deň pred návštevou nejakých falošných učiteľov. V čom sme dezertéri? A v čom prebiehame od pravého evanjelia od Ježiša Krista k falošnému? V čom chceme byť samospasiteľmi? V čom dúfame v seba samých? My čítame tie tvrdé slova, že Galacky vypadli z milosti, lebo chceli sa spasiť, zachrániť sami. Dostali sa pod zákon. Zotrvávame v milosti Ježiša Krista. A k čomu nás vedie táto milosť? Viera, spasonosná viera, Pán Ježiš Kristus. Veľmi záleží na tom, čomu veríš. Buď veríš sebe a tomu, že sa spasíš sám, že to dokážeš, že máš nejaké špeciálne zručnosti, že nakoniec Pán Boh v tvojom srdci niečo dobre nájde, alebo pochopíš, že to nedokážeš. Že to dokáže len On, dokonalý, večný, nestvorený Boh. A Pavol používa slovo zákon 33 krát v liste Galackým, ak si to číslo dobre pamätám. A v tomto prípade v negatívnom význame, kde Galackí chceli byť zachránení skrze tento zákon. Potom v 6. kapitole v 2. verši používa to isté slovo, ale v úplne inom znení. A hovorí, jedni druhých bremena neste a tak naplníte zákon Kristov. A pozbudzujem nás k prečítaniu si tohto listu, tohto dopisu a najlepšie naraz, prejsť si ho celý. A je tam krásna stať o ovoci Ducha Svätého a o tom, čo znamená život vo viere, čo prináša táto spasonosná viera v Ježiša Krista. A prináša krásne veci. Prináša absolútnu slobodu a svätosť. A veľmi nám žehnám, aby sme zažívali život z viery. Aby táto viera, ktorú sme dostali, ktorá je darom, aby bola v našom živote tým, čo rozhoduje o tom, ako rozmýšľame o veciach, ako sa rozhodujeme, čo robíme, ako sa modlíme, aby sme si tú vieru chránili, aby v nás rástla, aby sme boli čistí, aby sme boli múdri skrze slova, ktoré nám posiela Duch Svätý. Tak
Toto je to, čo nám všetkým žehnám a budem sa ešte na záver modliť. Amen. Svätý Bože, ďakujeme Ti za tieto slova, ktoré boli možno zapísané dávno, ale sú veľmi aktuálne aj dnes pre nás. Ďakujeme za to, že si nám dal spoznať to, ako sme hriešni, ale že si nám na druhej strane dal spoznať aj tú Tvoju láskavú ruku, to Tvoje dielo spasí, že si nás vykúpil, Pane, že si nás zachránil, že si nás tak veľmi miloval, že si zomrel namiesto nás. A tak ťa veľmi prosíme o to, aby sme žili z viery, ktorú si nám dal. Aby naše životy boli poznané podľa lásky, ktorú máme k Tebe. Podľa toho, ako jedni druhých bremena znášame a nesieme, aby bolo vidieť tú slobodu, ktorú si nám priniesol. Tú múdrosť, ktorú si nám dal. Pane, buď oslavený a vyvýšený v našom živote. Buď našim pánom a Ty veď naše životy. Chceme sa Ti absolútne podriadiť v každej jednej oblasti. V mene Pána Ježiša Krista. Amen.

0: Naše relácie sa k vám neprihovárajú jednotvárne. Na Rádiu 7 sa venujeme aj duchovnej, no aj praktickej oblasti života. Naladte si napríklad relácie ako Svet okolo nás, Krásne Slovensko, Audioreceptár či Rady do záhrady.
1: Počúvate večerné ladenie.

Milí poslucháči, v dnešnej relácii Žehnáme Izraelu budeme hovoriť o rodinách, ktoré tvoria základ izraelskej spoločnosti vôbec a nesú v sebe bohatú rozmanitosť kultúr i viery. Pozrieme sa na to, aké typy rodín v Izraeli žijú, aké hodnoty ich formujú a aké

zakladajú pestrú spoločnosť tejto krajiny. Popri sebe tu žijú ortodoxné židovské rodiny, sekulárne domácnosti, rodiny tzv. Mesiánskych židov, kresťanské rodiny, aj rodiny prisťahovalcov, ktorí prišli v rámci alie z rôznych častí sveta. Každá z nich je formovaná inými hodnotami a životným štýlom. Ortodoxné rodiny kladú dôraz na Tóru, náboženské zákony a komunitný život. Často ide o početné rodiny s jasne definovanými rolami. Sekulárne rodiny sa viac orientujú na moderný život, vzdelanie, kariéru a individuálnu slobodu. Mesiánske rodiny, teda Židia veriaci v Ježiša Krista, spájajú židovskú identitu s kresťanskou vierou, čo im prináša špecifické výzvy v rámci širšej spoločnosti. Kresťanské rodiny, najmä arabské, žijú svoju vieru v menšinovom postavení, no často zohrávajú dôležitú úlohu v oblasti vzdelávania a zdravotníctva. Rodiny prisťahovalcov prinášajú kultúrnu rozmanitosť a zároveň prechádzajú procesom integrácie, ktorý nie je vždy jednoduchý. Spoločným znakom mnohých izraelských rodín je skúsenosť ohrozenia a obety. Vojenská služba je povinná pre mladých mužov, ale aj ženy, čo znamená, že takmer každá rodina je priamo spätá s obranou krajiny. Mnohé rodiny stratili svojich blízkych vo vojnách či pri teroristických útokoch. Táto strata zanecháva hlboké rany, ktoré sa prenášajú aj na ďalšie generácie. K tomu sa pridáva historická trauma holokaustu, systematického prenasledovania a vyvražďovania Židov len pre ich identitu. Táto skúsenosť, často sprostredkovaná cez príbehy starých rodičov, stále ovplyvňuje vnímanie bezpečia a identity v rodinách. Ide o transgeneračnú traumu, ktorá sa spája s vedomím, že nenávisť voči Židom bola v minulosti legitimizovaná aj štátnymi mocami. Napriek týmto ťažkostiam zostáva rodina v Izraeli miestom odolnosti, súdržnosti a nádeje. Práve v nej sa rodí schopnosť znova a znova čeliť výzvam a pokračovať ďalej. Po chvíli hudby sa za rodiny v Izraeli pomodlíme. Bože Abraháma, Izáka a Jákoba, prosíme ťa, aby tvoj vzácny Duch Svätý, Ruach HaKodeš, ktorý je tešiteľom, potešoval všetkých, ktorí nesú stratu svojho blízkeho, člena svojej rodiny v dôsledku terorizmu či vojny. Prosíme, aby si uzdravoval zvrchovanie túto a aj transgeneračnú traumu z odmietnutia, ktorá vznikla z nenávisti, plynúcej z rasovej a náboženskej neznášanlivosti, prenasledovania a vyvražďovania Židov, a to dokonca legitimizovaného aj štátnymi mocami. Prosíme ťa, Pane Bože, aby si spojil rodiny, ktorých nie všetci príslušníci sú v Izraeli, ale sú ešte v diaspore. Podľa tvojho slova, že chceš všetok tvoj ľud zhromaždiť do jemu, tebou zasľúbenej zeme. Prosíme, aby rodiny, ktoré poznajú tvojho syna, Ježiša Krista, Ješu Hamašiach, mohli byť požehnaním pre tie rodiny, ktoré ho ešte nepoznajú, tak prežidovské, ako aj arabské, a iné. Prosíme, aby si ty, Bože, zvrchovanie pôsobil podľa slova, ktoré je v knihe proroka Ezechiela v kapitole 36 na srdcia svojho zmluvného ľudu, aby boli schopní prijímať tvoju lásku a tiež na srdcia všetkých členov všetkých ostatných rodín. Ako stojí v prvej Mojžišovej knihe v 12. kapitole v 3. verši: a budú požehnané v tebe všetky čeľade zeme. V detailnejšom preklade by to znelo asi takto: a budú požehnané v tebe všetky mišpechot, teda všetky rodiny, spoločenstvá, skupiny, národy. Budem deklarovať prorocké slovo z Ezechiela 36. A dám vám nové srdce a nového ducha dám do vášho vnútra. A odstránim to kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mesa. A dám svojho ducha do vášho vnútra a učiním to, aby ste chodili v mojich ustanoveniach a ostríhali moje súdy a činili ich. A budete bývať v zemi, ktorú som dal vašim otcom, a budete mi ľudom a ja vám budem Bohom. V mocnom mene Ježiša Krista. Amen.

0: pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Modlíme sa, aby vám Pán Boh tento pokoj priniesol aj cez vysielanie Rádia 7. Na upokojenie vašich dní odporúčame napríklad podvečerné vysielanie relácie Biblické piesne, žalmy a príslovia každý útorok o 20.
1: Počúvate Večerné ladenie.

0: Počúvate slovenské piesne a chválospevy.
1: Počúvate večerné ladenie.
0: Vítajte pri počúvaní relácie Témy, ktoré sa nás týkajú. Získajte väčší prehľad o sociálnych a spoločenských témach s príbehmi našich hostí a informáciami profesionálov. Buďte vždy v obraze a pripravení zasiahnuť. Milí priatelia, počúvate Rádio 7. Aktuálne nám začína relácia Témy, ktoré sa nás týkajú. Moje meno je Dávid Zuštiak a v relácii Témy, ktoré sa nás týkajú, sa spoločne rozprávame o oblastiach, životných výzvach a situáciách, ktoré mnohí z nás možno zažívame alebo možno budeme zažívať raz v budúcnosti. A dnešná téma, o ktorej by som sa rád rozprával s mojim dnešným hosťom, znie sociálna práca očami mladých. A ja som si pozval mladú sociálnu pracovničku, ktorá tu sedí oproti mne, aby sme sa teda spoločne rozprávali na túto tému. Takže ja by som ťa najskôr možno predstavil. Tvoje meno je...
2: Marina Nať.
0: Marina Nať. A Marina, aby som ťa trošku predstavil, pochádzaš teda z Bratislavy, kde si aj veľmi vlastne, poviem, väčšinu svojho života žila.
2: Si celú.
0: Takmer celý svoj život. A aktuálne žiješ ale so svojím manželom v Brne. A teda študuješ sociálnu prácu a zároveň pracuješ aj ako sociálny pracovník, a teda konkrétne s marginalizovanými skupinami. To možno sa niekedy spolu dostaneme, že konkrétne aká skupina to je, možno v rozhovore to spomenieme. Každopádne to je možno taký nejaký úvod, ktorý som urobil pre teba. A teda možno taká základná otázka, prečo si si vybrala sociálnu prácu za svoju profesiu? Pretože sociálna práca je častokrát tak dehonestovaná medzi ľuďmi. Takže ma zaujíma, že prečo si mladý človek ako ty vybere sociálnu prácu?
2: Super, tak ahojte, ďakujem. A teda túto otázku dostávam veľmi, veľmi často. A keď nad tým rozmýšľam, tak určite veľký vplyv na to mala moja mamina, ktorá je teda sociálna pracovníčka. Ja som jedináčik, vyrastala som pri nej, často som bola s ňou v robote a bola som v tom prostredí. A teda musím povedať, že asi to bola veľmi fajn bublina, kde som teda mala pocit, že všetci sociálni pracovníci sú veľmi cool ľudia, ktorí vedia, čo robia, vyzerajú dobre, proste, že úplne ako, že nevidela som vlastne taký ten negatívny, žiadny postoj či sociálnej práci, na ktorý som teda samozrejme začala narážať, až som to začala študovať. A teda okrem teda tohto vplyvu som aj tak vnímala, že Pán Boh ma do toho volá, že je to niečo, kde mám byť, aj som sa teda veľa za to modlila, že na akú vysokú školu mám ísť. Ja som teda vôbec nechcela skončiť na Slovensku na vysokej škole, ale teda človek mieni, Pán Boh mení a ostala som tu, za čo som teraz veľmi rada. A tak, čiže hej, že ten vplyv mám iný a potom to, že som vnímala, že Pán Boh ma volá.
0: A sociálna práca, vedela by si to možno tak nejako charakterizovať, že čo si má pod tým nejaký bežný človek predstaviť, že veľa možno ľudí, keď tak nad tým rozmýšľa, tak si povie, aha, poznám toho Jožka, ktorý tu je môj sused a potreboval po páde komunizmu na to, aby bol povýšený v práci, potreboval vysokú školu, tak urobil si sociálnu prácu a tak to mám nejako spojené s tým. Ale možno ak by si vedela dať taký nejaký náhľad toho, že čo tá sociálna práca v realite je.
2: To, čo hovoríš, je žiaľ veľmi bežnou praxou a často sa to deje. Hej, tak sociálna práca je, teda nie je to nejaký teoretický koncept, ale aj nejaká prax, hej, a vlastne je to práca s ľuďmi, ktorí sú na okraji spoločnosti, teda s nejakými sociálne slabšími skupinami alebo s ľuďmi, ktorí nejakým spôsobom si už nedokážu pomôcť sami. A teda je to aj nejaká možno prevencia sociálnych problémov, riešenie sociálnych problémov, že má to strašne širokú škálu vecí, ktoré sa dajú robiť a kde sa to dá uplatňovať, ale teda hlavne je to áno, práca s ľuďmi, ktorí teda si už nedokážu sami mnohokrát pomôcť.
0: Ja som raz počul takú myšlienku, že pýtali sa jedného študenta, že prečo začal študovať sociálnu prácu a tá odpoveď znela, že tak ľudia mi hovoria, že som taká butlavá vrba, že si vypočujem tých ľudí a tak som veľmi empatický, tak kvôli tomu som tu. A pamätám si, že ten učiteľ tomu študentovi povedal, že no tak to nie je úplne tá najlepšia vízia pre sociálneho pracovníka. Tak ak by si možno vedela povedať, že čo je vlastne víziou sociálnej práce, čo je víziou tej práce, že hovorila si o nejakej prevencii, hovorila si o nejakej tej starostlivosti, ale ak by som išiel do tej trošku ešte hlbiny, tak čo si pod tým mám predstaviť?
2: Tak určite je to, ako som hovorila, že veľmi, veľmi široká oblasť, kde vlastne môžeš pracovať s rôznymi skupinami, či už to tieto marginalizované skupiny, alebo potom možno seniori, alebo čiže každá táto skupina má svoje potreby, nejaké osobitné, a ktoré idú úplne do tej hĺbky, široký záber to má. Ale teda vo všeobecnosti je to, tá vízia je podľa mňa pomôcť ľuďom v núdzi, pomôcť im skvalitniť ich život a pomôcť im možno z toho bodu, kde sa nachádzajú, k tej kvalite, pomôcť im ísť s nimi tou cestou, za tou kvalitou lepšou.
0: Rozumiem. A možno s akými sociálnymi skupinami si už pracovala? Ty si vlastne hovorila, že so seniormi, respektíve si to teraz tu naspomínala. A čo boli možno ďalšie nejaké také skupiny, možno aj skupiny, ktorých si sa možno nejako dotkla počas praxe na škole alebo podobne?
2: Hej, tak najväčšou súčasťou boli títo seniori, čo trvalo asi 5-6 rokov, vlastne doteraz trvá. Potom v rámci školy som absolvovala prax v organizácii, ktorá teda sa venuje aktívnym užívateľom drog a teda ľuďom pracujúcim sex business a ľuďmi bez domova. To bola vlastne taká asi trojmesačná prax, čo bol veľmi zaujímavý zážitok. Pán Boh ma cez to mnoho, mnoho naučil. A teraz aktuálne pracujem v tiež takej kresťanskej organizácii, ktorá sa volá Teen Challenge v Brne. Vlastne pracujem v detskom centre, ktoré teda pracuje s detičkami zo sociálne vylúčených komunít. Teda tieto deti majú častokrát rodičov, ktorí sú závislí na nejakých hormónnych látkach a bývajú v zlých podmienkach, a teda väčšinou sú to rómske detičky, ktoré nám chodia do tohto detského centra.
0: A napríklad, keď sa rozprávame o sociálnej práci so seniormi, aj keď rozmýšľam o nejakom, ja neviem, celoročnom pobytovom zariadení, alebo teda škaredo povedané domove seniorov, tak viem si tam predstaviť, hej, že sú tam možno nejakí ošetrovatelia, hej, nejaký obslužný personál a tak ďalej. Čo tam robí sociálny pracovník?
2: Tak sociálny pracovník v zariadení pre seniorov má väčšinou na starosti program pre seniorov, hej, že aj nejakým spôsobom zabezpečuje ten voľný čas pomocou nejakých buď aktivít, terapii, rozhovorov, tiež má na starosti nejakú tú individuálnu činnosť tým klientom, čiže sa mu venuje v tých jeho konkrétnych potrebách a tak, čiže to taká kreatívna robota v niečom.
0: My sme už trošku tak ako keby to tak načrtli, ja som to tiež spomínal na tom takom akože príklade, kde ľudia možno častokrát študujú sociálnu prácu nie kvôli tomu, aby boli sociálni pracovníci, ale kvôli tomu, aby si, ja neviem, polepšili v kariére, alebo mali naozaj ten titul niekde, alebo podobne. A ja sám som sa častokrát aj stretol s ľuďmi, ktorí napríklad študovali sociálnu prácu práve kvôli iným dôvodom ako samotná tá sociálna práca. A mňa by zaujímalo, že tá negativita okolo sociálnej práce a takéto vnímanie spoločnosti sociálnej práce, respektíve ako vníma spoločnosť sociálnu prácu, že je častokrát taká negatívna. A možno taký tvoj názor, že prečo by ten názor, ten pohľad tej spoločnosti mal byť iný na sociálnu prácu.
2: Hej, tak ono to je veľmi smutné, že to je tak veľmi negatívne, že si spomeniem na pár situácií, kedy som počula nejaký pozitívny feedback, spätnú väzbu. Si pamätám na začiatku, keď som sa rozhodovala, či psychológia, sociálna práca, tak veľa, veľa aj rodiny, aj kamarátov, aj vlastne učitelia, všetci boli takí, že Mari, že máš najviac, určite nie sociálna práca. A že ma to vždy tak zamrzelo, lebo vlastne, ako som hovorila, vyšla som z tej bubliny, kde tá sociálna práca bola taká celkom cool a uznávaná a videla som to ovocie, tak mi to bolo tak ľúto, že vlastne prečo toto hovoríte, že vy vlastne vôbec neviete, o čom to je. Ale akurát asi pred mesiacom som sa rozprávala s jednou takou dievčinou a sa ma pýtala, čo študujem, a hovorím, že sociálnu prácu, už tak polozahambene to zvyknem povedať. Ona, že čo, že to je super. Tak normálne som bola taká, že to akože fakt sa mi nestáva často, že počujem takúto spätnú väzbu, ma to tak potešilo, povzbudilo. A prečo by to malo byť vnímané spoločnosťou inak, tak ja tomu rozumiem vlastne tým predsudkom, že prečo to tak je častokrát, že vlastne si predstavíme také tie pani nepríjemné, ktoré odoberajú deti alebo sú na úradoch, čo vlastne je taký ten pohľad toho, že toto je tá sociálna práca. A myslím si, že by to malo byť vnímané spoločnosťou inak, lebo to tak nie je, lebo to nie je to, čo tá sociálna práca obnáša. Samozrejme, hej, je to aj to odoberanie tých detí, ale prečo je to odoberanie tých detí? Že mnohokrát proste to je záchrana života pre to dieťa, keď je odobrané. Že skúsiť sa pozrieť za to, že čo je za tým, čo je to viac, čo je ten príbeh, že prečo možno, hej, sociálna práca s ľuďmi bez domova, že prečo ten človek dostal na tú ulicu, že trošku sa pozrieť za ten nejaký náš obzor, to, čo poznáme, a skúsiť porozumieť tým ľudským príbehom, a že vlastne si uvedomiť, že tá sociálna práca je práca s tými ľudskými príbehami, s tými konkrétnymi jednotlivcami, ktorí sa niekde nachádzajú a nachádzajú sa tam nevieme z akého dôvodu, a je dôležité poznať ten dôvod. Aj keď možno nie, že nemali by sme súdiť, tomu verím.
0: Myslíš si, že je dôležité, aby sociálnych pracovníkov bolo veľa v štáte? Aby proste tu bolo proste naozaj to, že prídu študenti, ktorí začnú študovať sociálnu prácu, výjdu, začlenia sa, budú v praxi, budú pracovať. Je sociálny pracovník výraznou zložkou tej funkčnosti toho štátu v rámci sociálnych vecí?
2: Určite áno. Myslím si, že veľmi dôležité to vzdelanie v oblasti sociálnej práce a preto ma tak mrzelo to negatívne ohľadne toho vzdelania, že vlastne prečo to študovať, na čo to je. My potrebujeme byť dobrí a kvalifikovaní na to, aby sme vedeli tú danú prácu, čokoľvek, službu robiť dobre. Čiže verím, že áno, že to vzdelanie je v tomto tým kľúčovým prvkom. A treba sociálnych pracovníkov, kde chodím, tak vidím, že je potreba potom, aby sme boli nejakí dobrí, kvalitní sociálni pracovníci, ktorí v tom vidia zmysel, robia to preto, lebo to chcú robiť, lebo to je to, čo im dáva zmysel a majú preto srdce, že to je dôležité v tom celom. Si tiež myslím, že okrem toho vzdelania, to, že ten človek vidí tú potrebu a je ochotný pracovať s tými ľuďmi, s ktorými akože rozumiem tomu, že nie každý vyberie pracovať.
0: Ja som niečo také raz počul, že pracovať v sociálnej sfére alebo v sociálnej práci konkrétne je taká srdcová záležitosť a že to nemôže robiť človek, ktorý si chce budovať nejakú kariéru alebo niečo podobné. Akože v takom tom, by som povedal, negatívnejšom slova zmysle, že odrobím si, ukončím prácu, zoberiem tie peniaze a idem domov, ale že tá sociálna práca je taká, že sa ako keby tak vštepuje, ako keby do nášho srdca. Čo si myslíš o ohľadom tejto myšlienky? Ty?
2: Ja si s tým súhlasím, zároveň verím, že sa vieme meniť časom, hej, že niečo, čo som mala rada, alebo čo mi dávalo zmysel niekedy, tak mi teraz už dávať zmysel nemusí. Ale určite súhlasím s tým, že mal by to mať ten daný človek na srdci, aspoň trošku rozumieť tomu a chcieť tomu rozumieť, že je to predsa len práca s ľuďmi a človek je citlivá bytosť a treba mať nejakú takú tú citlivosť voči tomu človeku a tomu problému alebo tej skupine. Takisto ako ja som nešla študovať IT, lebo absolútne nerozumiem. Bola som rada, že som nejako naprogramovala kruh na strednej škole a potom som odišla a už v živote nechcela informatiku vidieť, počuť. Tak tiež som nešla tým smerom, že vlastne je dobré, keď ľudia robia to, čo mu trošku rozumejú a čom sa chcú zdokonalovať.
0: Maria, ako si aj spomínala, tak vlastne človek sa musí vzdelávať vlastne v tejto oblasti, že nedá sa to, že som tá bútlava vrba a je chcem pomáhať, ale že keď už chcem tým profesionálnym spôsobom pomáhať, tak je potrebné aj to vzdelanie. Ja som raz počul takú myšlienku toho, že no tak študuješ sociálnu prácu, ukončíš to a čo potom hneď, akože možno taká aj obava, že ťa niekto strčí niekam do nejakej skupiny sociálnej, ktorú úplne nemáš na srdci a teraz ten strach, že musíš niečo robiť, čo nechceš. To je možno tá prvá vec, že zažila si možno takúto nejakú myšlienku alebo taký nejaký možno strach, obavu. Vieš vyvrátiť možno takúto nejakú polemiku, že vyštudujem sociálnu prácu a chcem pracovať, ale možno s detičkami a namiesto toho ma strčia a povedia mi, tak ty budeš veľmi dobrý sociálny pracovník, ja neviem, pri bezdomovcov napríklad a ja tam nechcem ísť, ale niekto ma tam nanúti, povie mi, tak budem musieť ísť. Zažila si niekedy niečo takéto, alebo vieš vyvrátiť možno takúto myšlienku?
2: By ma zaujímalo, že koho si myslel pod tým, ten ma ten pošle, že kto je ten človek, kto ťa tam pošle. Keď akože pozerám sa na tú svoju nejakú prax aj v tej škole, alebo že tú skúsenosť, tak si myslím, že napríklad veľa mojich spolužiačiek a ja sama inak, prišli sme na tú školu s tým, že nás to nejakým spôsobom zaujíma a chceme to robiť, ale že v rámci tých 5 rokov, čo budeme študovať, že sa to vlastne mení, hej, že zisťuješ viac o tých skupinách, máš nejakú tú prax, nejaké skúsenosti, formuje sa ti to, že vlastne kto si, čo si a čo chceš robiť. A tých možností je tak strašne veľa, tej potreby, že vlastne naozaj asi by som sa nebála toho, že si nenájdeš prácu tam, kde v tej skupine, ktorú máš na srdci, že toho by som sa nebála, že určite. Aj sa to mení. Ja som počula takú myšlienku zase od jedného nášho učiteľa, že vlastne veľakrát tí sociálni pracovníci vystriedajú veľmi veľa skupín, pretože je ťažké nevyhorieť, že vlastne potrebuješ trošku tú zmenu na to, aby si získal odstup, získal iný pohľad, že napríklad aj keď sa pozriem na prax mojej maminy, tak ona veľa skupín vystriedala pomerne, hej, že akože títo seniori sú možno nejaká štvrtá skupina za ten život. Čiže myslím si, že to není, že teraz ja sa rozhodnem pre rómske detičky a teraz budem s nimi byť do konca života a už sa tady nepohnem, že vôbec. To mi tá sociálna práca fajn, že to je také flexibilné vlastne, že tej potreby je veľa a tým pádom sa môžeš tak nejako vzdelávať postupne a dochádzať k tým záverom.
0: A ešte sa ťa spýtam poslednú otázku a vlastne ty si to trošku tak naznačila teraz v tejto odpovedi. Povedala si, že veľa spolužiačiek, čiže nie spolužiakov, čiže tam by sme ako keby mali to vnímanie toho, že obidve pohlavia sú zastúpené, ale ty si vlastne hovorila o tom jednom pohlaví a že máš pocit, že tých naozaj tých sociálnych pracovníkov, že to sú hlavne ženy a že možno tá potreba mužov, že je tam vysoká? v tejto profesii?
2: Určite áno. Vlastne, keď som skončila bakalára tuto v Bratislave na Univerzite Komenského, začali sme, neviem presne, cca 40 dievčat, dvaja chlapci a vlastne do tretieho ročníka obidvaja chlapci odišli. Uh-huh. Sme ostali už iba dievčatá a vlastne podobne to je aj tuto v Brne, kde som na Masarykovej univerzite a vlastne myslím si, že jedného chlapca som tam zatiaľ videla u nás na sociálnej práci a tiež akože nie v mojom ročníku. Čiže väčšinou sú to dievčatá, ktoré študujú sociálnu prácu z mojej skúsenosti. A určite tá potreba tých mužov je veľká, lebo vlastne, a ja sama to vidím, teraz pracujem s romskými detičkami a vlastne sme tam čisto ženský kolektív a veľakrát si poviem, že och, ako by bolo dobre, keby to bol proste nejaký muž a proste mohol byť vzorom pre tých chlapcov a odovzdať im niečo, čo ja proste nedokážem odovzdať. Alebo aj pre tých seniorov, že vlastne keď sa to vyvažuje, to, čo dokáže tá žena ponúknuť a ten muž, tak je to vlastne veľa silnejšie. Čiže myslím si, že tá potreba je veľká a zároveň rozumiem tým dôvodom, prečo veľakrát tí muži proste do toho nejdú, lebo vlastne, hej, to finančné ohodnotenie, však to je verejne známa vec, že není to nič moc a teda akože keď ten muž chce zabezpečiť rodinu, chce, aby sa mala tá rodina dobre, tak je to náročné mať tú pozíciu sociálneho pracovníka a vlastne, hej, že veľakrát potom si pamätám, že moji učitelia, muži, mali niekedy 2-3 práce, že sa to nedalo vždy nejakým spôsobom inak vymyslieť. Čiže je to, hej, náročné.
0: Tak ďakujem, Mari, že sme sa mohli aj takto porozprávať trošku o sociálnej práci a že si nám tak približila aj ty očami mladých, ako som to nazval, tvojimi očami, že ako ty vnímaš sociálnu prácu a čo je vlastne sociálna práca, že to nie je len nejaký doplnok, aby človek mal vysokú školu, ale že naozaj je to profesia, ktorá má svoje opodstatnenie aj v našom štáte. Takže ďakujem, že si prišla.
2: Ďakujem aj ja, bolo mi cťou.
0: A s vami, milí poslucháči, sa takisto už v tomto momente lúčim aj ja. Moje meno je Dávid Zuštiak a verím, že sa čoskoro budeme znovu počuť na vlnách Rádia 7, či už v tejto relácii alebo v inej. Majte sa krásne. Ahojte.

Na Rádiu 7 práve začína Klubovňa hrdinovia viery, kde vás vítam, milí priatelia, a kde dnes pokračujeme v príbehu grófa Zinzendorfa. Gróf Nikolaus von Zinzendorf bol výnimočne zrelý kresťan už v mladom veku. Nevydal sa ale smerom, ktorý mu určoval jeho šľachtický pôvod, ale nasledoval Božie volanie. V jeho príbehu sa nachádzame v čase, keď bol vyhostený zo Saska. Jeho náboženské zvyky a náboženský život nebol v súlade s jeho šľachtickým pôvodom. Zinzendorf sa ocitol v exile, v zahraničí. Napriek tomu sa ale aktívne venoval misijnej službe a tak misijné hnutie, ktoré v tom čase povstávalo, začalo prekvitať. Služba na ostrovoch si vyžiadala vysokú cenu. Mnohí moravskí misionári na ostrove Svätý Tomáš a nedalekom San Croix zomreli. Neustálou hrozbou bola žltá zimnica a iné tropické choroby, ktoré v priebehu niekoľkých dní skolili zdravých a silných mužov i ženy. Keď sa na obzore objavili bujné zelené kopce ostrova Svätý Tomáš, Ludvík konečne vyjadril Georgeovi Weberovi svoje myšlienky a obavy. Čo ak tam nikoho nenájdeme? Čo ak sú všetci misionári mŕtvi? Povedal a kývol hlavou smerom k ostrovu. Tak potom sme tu my, odvetil sebavedome George. Vy, Moravania, ste nezničiteľný národ, zvolal Ludvík na svojho spolucestujúceho a potľapkal ho po chrbte. Obdivujem vás. Bola to pravda. Moravania nikdy neprestali Ludvíka udivovať svojim odhodlaním ísť do celého sveta a hlásať evanjelium, nehľadiac pritom na cenu. Ak by na ostrove Svätý Tomáš boli všetci skôr vyslaní misionári mŕtvi, George a ďalší Moravania na lodi boli pripravení pokračovať v práci tam, kde ich bratia prestali. Bol jasný slnečný štvrtok. 29. januára roku 1739, keď Ludvík konečne vystúpil na brehu ostrova Svätý Tomáš. Prechádzal sa po uliciach hlavného mesta ostrova Tapus a veľmi sa túžil skontaktovať s Friedrichom Martinom a Methausom Freundlichom. Neviete, kde sú moravskí bratia? Opýtal sa jedného otroka, na ktorého narazil hneď za mestom. Sú nažive? Žijú, povedal otrok. Ludvík rýchlo vyslal ďakovnú modlitbu. Kde sú? Pýtal sa. Vo väzení, odvetil otrok. Ludvík sa na chvíľku zastavil, aby strávil to, čo práve počul. Ako dlho tam už sú? Pýtal sa. Viac ako 3 mesiace, znela odpoveď. To je násilie. Majú povolenie od dánskych úradov, aby ľuďom kázali. Ako sa môže niekto opovážiť hodiť ich do väzenia? Povedal Ludvík ostro. A práve vtedy si všimol, že otrok sa usmieva. Čo ti je smiešne na tom, že misionári sú uväznení? Opýtal sa. Uväznenie misionárov je pre nás obrovským posolstvom, prehlásil otrok. Na základe neho som aj ja sám prijal ich zvesť. My otroci sme poctení, keď vidíme, že naši majitelia zaobchádzajú s misionármi presne tak, ako s nami. Pochopili sme, že misionári nie sú takí, ako vlastníci otrokov. Nie, sú našimi priateľmi a ochotní kvôli nám trpieť. Prichádza veľké prebudenie. Mali by ste sa radovať, že misionári sú vo väzení, pretože tým ich vplyv medzi otrokmi veľmi vzrástol. Máte správny postreh. Pán Boh zrejme dovolil, aby sa kvôli nemu veľká krivda obrátila na dobro. Teraz ale musím zistiť, čo sa dá v danej situácii robiť, povedal Ludvík. Ludvík sa čoskoro dozvedel, že kňazi reformovanej cirkvi na ostrove Svätý Tomáš sa sťažovali guvernérovi ostrova, že moravskí misionári pokrstili niektorých ich veriacich bez prítomnosti ordinovaného služobníka. Nebola to pravda.
V skutočnosti bol Friedrich Martin ordinovaný prostredníctvom listu z Moravskej cirkvi v Ochranove. Reformovaný farár odmietol túto ordináciu uznať a naďalej sa sťažoval guvernérovi, ktorý napokon nechal moravských misionárov uväzniť. Po vypočutí všetkých podrobností sa Ludvík pobral na návštevu guvernéra. Vtrhol do jeho rezidencie ako výchor a požadoval, aby misionárov prepustili z väzenia. Zdalo sa, že vydesený guvernér nevedel celkom, čo má robiť. Nebolo múdre znepriateliť si grófa z Európy, no na druhej strane nechcel voči sebe poštvať cirkevných vodcov na ostrove. Ludvík ukázal guvernérovi dokument podpísaný dánskym kráľom, ktorý oprávňoval Moravanov kázať na západoindických ostrovoch patriacich Dánsku. Guvernér nemal na výber a dal nariadenie k okamžitému prepusteniu väzňov. Všetci sa spolu usadili na malej plantáži, ktorú pred rokom Moravania kúpili ako základňu pre svoju misijnú prácu. Keď Ludvík uvidel toto miesto, nazval ho vrchom trúbenia. Po niekoľkých dňoch pobytu na ostrove Ludvíka tak dojala práca, ktorú misionári vykonali, že si do denníka zapísal: Svätý Tomáš je väčším zázrakom ako ochranou. V mnohých ohľadoch tomu tak bolo. Friedrich na Svätom Tomášovi 3 roky neúnavne pracoval na zakladaní služby Moravskej cirkvi. Napriek tvrdej opozícii plantážnikov a iných náboženských vodcov sa mu podarilo založiť niekoľko domácich zborov. Založil aj školu pre chlapcov otrokov a z novoobrátených ľudí sformoval skupinky biblického štúdia a modlitebné skupiny. Ludvík celým srdcom túžil potom, aby sa práca ďalej rozširovala, a preto založil chór slobodných mužov a chór slobodných žien a každému z nich určil vedúceho. Podobne ako v Ochranove, aj tu ustanovil pomocníkov v komunite spolu s poradcami a sociálnymi pracovníkmi. Zaviedol aj 24-hodinovú modlitebnú reťaz, ktorá neustále prebiehala v Ochranove. Po večeroch Ludvík kázal na vrchu trúbenia, kde ho prichádzalo počúvať až okolo 600 otrokov naraz. Po každom večernom zhromaždení jeho nadšenie rástlo. Otrok, s ktorým sa rozprával pri príchode na ostrov Svätý Tomáš, mal pravdu. Na ostrove začínalo prebudenie. Napokon sa Ludvíkov pobyt na ostrove Svätý Tomáš priblížil ku koncu. Posledný večer na ostrove si ho prišlo vypočuť 800 ľudí. Pripravil si pre nich prekvapenie. Ludvík vždy povzbudzoval misionárov, aby sa čo najrýchlejšie naučili miestny jazyk. A aj on sám sa snažil riadiť vlastnými pokynmi. Počas svojho pobytu skutočne vynaložil všetko úsilie a naučil sa nárečie otrokov. Keď sa posledný večer postavil ku kázaniu, prehovoril k otrokom v holandskej kreolčine. Otrokov to ohromne dojalo. A v ten večer sa na jeho kázanie mnohí stali kresťanmi. Ludvík sa potom vrátil do Európy. Naďalej cestoval a všade, kam prišiel, povzbudzoval kresťanov. Cesta na ostrov Svätý Tomáš ešte viac zapálila jeho misijné nadšenie a tešil sa na možnosť znova vycestovať do zámoria. Do toho času odišlo na zahraničnú misiu viac ako 70 Moravanov. Niektorí odišli podporiť už existujúce misijné základne, zatiaľ čo iní šli zakladať nové základne na Ceylone, v Rumunsku, v Alžírsku a v Konštantinopole. Misijná práca moravských bratov sa všade rozrastala.

Príbeh grófa Zinzendorfa, ktorý práve znie na vlnách Rádia 7, je inšpirujúcim a odvážnym príbehom. Gróf Zinzendorf otvoril dvere svojho panstva prenásledovaným kresťanom z Moravy. Sám bol potom ale kvôli tomu vyhostený zo svojej domoviny. To však ešte väčšmi vyprovokovalo jeho nadšenie kázať a prinášať evanjelium do celého sveta. Odvážni kresťania moravskej cirkvi cestovali až do Afriky, Ameriky a Ruska. Ako prví prišli napríklad aj s myšlienkou nepretržitého modlitebného reťazca 24/7. Moravskí bratia, ktorých gróf Zinzendorf prichýlil, potom doslova ovplyvnili celý svet. Po príchode naspäť do Hernágu, ktorý predstavoval prosperujúcu komunitu s 1000 ľuďmi, dostal Ludvík správy o priebehu misijnej práce v Pensylvánii. So záujmom aj zdesením čítal, že dvaja mladí misionári, David Seisberg a Frederick Post, založili misijnú stanicu medzi Indiánmi v údolí rieky Hudson. Bielým usadlíkom v tejto oblasti a okolí sa ich služba ale nepáčila. Indiánov považovali za divochov a misionári sa o ich obrátenie nemali snažiť. Ako odozvu na sťažnosti usadlíkov napokon oboch misionárov zatkli. Previezli ich do New Yorku a uvrhli do väzenia. Strávili tam 7 týždňov, až kým sa za nich guvernér Pensylvánie neprihovoril. Z rôznych častí sveta neustále prúdili správy a prinášali množstvo modlitebných predmetov pre 24-hodinovú modlitebnú reťaz. V nasledujúcom roku 1745 došli dobré správy z Grónska. Moravský misionár Johann Beck písal Ludvíkovi o rozširujúcej sa práci medzi Eskimákmi. V skutočnosti napredovala tak rýchlo, že kostol, ktorý misionári postavili na bohoslúžebné účely, bol príliš malý. K pravidelným bohoslúžbám sa schádzalo viac než 200 Eskimákov. Johann prosil Ludvíka o väčší kostol a Ludvík zariadil, aby jednotlivé časti veľkej konštrukcie kostola boli poslané loďou na sever do Grónska. Ludvík a moravskí bratia boli nadšení, keď sa dopočuli, že po dlhoročných problémoch sa konečne uchytila aj misia v Suriname. Počas leta roku 1747 dostal Ludvík prekvapivý list od ministra kráľovského dvora v Drážďanoch. Začiatkom roka pricestoval do Ochranova saský kráľ a mal veľmi dobrý dojem zo všetkého, čo videl. Minister povedal Ludvíkovi, že kráľ začal pochybovať o tom, prečo ho vyhostil. Koniec koncov, Ludvík bol zodpovedný za založenie Ochranova a ľudia, ktorých tam kráľ stretol, boli pre Sasko skutočným prínosom. V liste sa ďalej písalo, že kráľ zmenil svoje rozhodnutie a chystá sa vydať kráľovský dekrét, anulujúci Ludvíkovo vypovedanie. Ludvík bol teraz doma, opäť vítaný. Ludvík tomu nemohol uveriť. Je to pravda. Vyhostenie je zrušené. Zaplavila ho radosť. 11. októbra 1747, 11 rokov odkedy bol Ludvík vypovedaný zo Saska, vydal kráľ dekrét, ktorý zrušil Ludvíkovo vyhostenie. A to ešte nebolo všetko. Dekrét ho zároveň žiadal, aby založil ďalšie moravské osady v Sasku. Pri čítaní kópie dekrétu sa Ludvíkovi po tvári kotúľali slzy. To, čo malo pre neho znamenať újmu, sa pre Moravanov obrátilo na dobré. O 3 dni bol Ludvík naspäť v Ochranove. Všade vládla nadšená atmosféra a ľudia ho hlasno pozdravovali. Je pravdou, že počas vyhostenia zo Saska niekoľkokrát tajne navštívil Ochranov. Avšak počas týchto návštev sa nemohol verejne ukazovať.
to odpoludne sa na hody lásky zišlo 200 ľudí, aby Ludviga poctili. Potom zhromaždeným kázal tak, ako mnohokrát v minulosti. Jedným zo zlatých klincov Ludvigovho návratu do Ochranova bola príležitosť stretnúť sa s dvomi kresťanskými eskimákmi, ktorí prišli s Matúšom Stachom, jedným z troch pôvodných moravských misionárov v Grónsku. Ludvík si spomínal na deň, keď Matúša vyslali ako misionára. Teraz po 14 rokoch tu stál Matúš s obrátenými eskimákmi a rozprával úžasné príbehy o neustálom rozširovaní misie Moravanov v Grónsku. Rok 1747 priniesol ďalšie dobré správy. Správy z Pensylvánie. Komunity v Nazarete a Betleheme prekvitali. Systém zvaný ekonomika, ktorý Ludvík v Pensylvánii zaviedol, viedol k rozvoju prinajmenšom 32 remesiel, zabezpečujúcich živobytie komunity a podporu misionárov. Ludvík sa dozvedel aj to, že jedna mladá dáma, Suzanne Kaske, sa pripravuje na cestu do Guajany s cieľom založiť misiu medzi tamojšími indiánmi. Suzanne sa tak mala stať prvou misionárkou amerického pôvodu, ktorá mala opustiť brehy Severnej Ameriky.

Na Rádiu 7 počúvate Hrdinov viery a v tejto chvíli už záverečný úsek života grófa Zinzendorfa. Žil v 18. storočí a na svojom panstve v Sasku prichýlil prenásledovaných kresťanov z Moravy. Títo ľudia sa potom stali základom misijného hnutia, ktoré ovplyvnilo celý svet. Z Ochranova, nemecký Hernhutu, vyslali moravskí bratia vyše 230 misionárov. Gróf Zinzendorf obetoval celý svoj život. Všetko svoje bohatstvo, statky, aj svoj šľachtický titul, aby čo najviac dopomohol tejto celosvetovej misii. Jeho odkaz je aj pre nás dnes výzvou a inšpiráciou. Nasledovať Božie povolanie, ktoré je tým najväčším možným povolaním pre náš život. Rok 1759 vyzeral veľmi nádejne. Predchádzajúci rok Ludvík oslovil dánskeho kráľa ohľadom založenia moravskej kolónie na Islande. Dostal list s odpoveďou, že kráľ by radšej uprednostnil, keby Moravania začali prácu na Nikobarskom súostroví v Indickom oceáne. Na ostrovoch, nad ktorými pred dvomi rokmi prevzala moc dánska východoindická spoločnosť. V roku 1759 sa 14 mužov z chóru slobodných bratov pripravovalo na cestu do Indie. Dvaja muži sa pustili do misijnej práce na Nikobarských ostrovoch na plný úväzok, zatiaľ čo ďalších 12 vykonávalo svoje remeslá a získavalo potrebné financie na podporu misijného úsilia. V apríli 1760 sa musel Ludvík postaviť tvárou v tvár skutočnosti, že jeho nová manželka zomiera na rakovinu. Anna viac nevládala stať z postele a Ludvík ju každý deň navštevoval. V nedeľu 4. mája vynaložila Anna všetko svoje úsilie a statočne prišla v sprievode Ludvíka na bohoslužby. Počas nich si Ludvík všimol, že má bolesti na hrudi a ťažkosti s dýchaním. A zrazu aj Ludvík nečakane vážne ochorel. Cítil sa tak zle, že si kládol otázku, či nezomrie skôr ako Anna. Všetci ľudia v Ochranove sa to dopočuli a Ludvík im dovolil, aby ho navštevovali so svojimi chórmi. Aj keď bol Ludvík obkolesený neustálým spevom piesní, modlitbami a čítaním Biblie, naďalej slabol. 8. mája Ludvík hľadel na mnohých členov komunity, ktorí sa okolo neho zhromaždili. Mal stiahnutý hrudník a v pľúcach mu pri dýchaní chrčalo, ale napriek tomu sa snažil rozprávať. Otočil sa k biskupovi Dávidovi Ničmenovi a pri rozhovore s ním mu po tvári stekali slzy. Predpokladal si na začiatku, že Spasiteľ urobí toľko, koľko dnes skutočne vidíme medzi rôznymi moravskými osadami, medzi Božími deťmi ostatných denominácií a medzi pohanmi. Zúfalo som ho prosil, aby som na konci videl aspoň zo pár prvých lastovičiek, ale teraz sú ich tisíce. Ničmen, aký dlhokánsky zástup ľudí z našej cirkvi už stojí pred trónom Baránka. Neskôr v ten večer zavolal Ludvík k sebe svoje céry a zaťa. Céram dal rady ohľadne majetku a rôznych obchodných záležitostí a potom sa obrátil na zaťa Johna. Teraz, môj drahý priateľ, odchádzam k Spasiteľovi. Som pripravený. Skláňam sa pred jeho vôľou. Je so mnou spokojný. Ak už nechce, aby som tu zostal, som hotový odísť k nemu. Už mi v tom teraz nič nebráni. John chytil Ludvíka za ruku a začal sa modliť. Pane, dovol teraz svojmu služobníkovi odísť v pokoji. Nech ťa Pán požehná a ochraňuje. Nech ti Hospodinova tvár svieti a nech ti je milostivý. Hospodin nech na teba obráti svoju priazeň a zošle ti svoj pokoj. Ludvík zodvihol hlavu z vankúša
a potom ju znova položil. Hruď sa mu prestala dvíhať a oči mu zostali hľadieť hore. Gróf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf bol mŕtvy. Bolo presne 10 hodín večer 9. mája 1760. 17 dní pred jeho 60. narodeninami. Asi 100 ľudí, ktorí držali stráž v dome učeníkov, ticho plakalo, keď sa dozvedeli o odchode Ludwiga. John išiel za Annou do izby, aby jej oznámil, že Ludwig zomrel. Anna prikývla, ako keby bola túto správu čakala, a odvetila: Mám z vás všetkých najšťastnejšiu nádej, že čoskoro pôjdem k nemu. Nasledujúce ráno sa hlasno a jasne rozozneli trombóny, ktoré hráli vždy, keď niekto v ochranove zomrel. Cez blízky les sa valili kopy hmly a ľudia spoznali pohrebné tóny. Onedlho zistili, že to bol Ludwig. Tisíce ľudí z najrôznejších spoločenských vrstiev prichádzali v zástupoch okolo jeho tela a naposledy sa lúčili s človekom, ktorý prekročil všetky spoločenské bariéry tej doby a stal sa ich priateľom. Keď sprievod došiel k hrobu, členovia ochranovského spoločenstva, obyvatelia okolitých dedín a miest a návštevníci sa zhromaždili okolo neho a počúvali smútočný prejav Davida Nitschmana. Potom rakvu uložili do zeme vedľa hrobu grófky Erdmut. So slzami pochovávame toto semeno do zeme, ale Boh ho vo svojom čase vzkriesi a zhromaždí jeho úrodu s vďakou a chválou. Všetci, ktorí si toto želajú, nech povedia amen. Zo 4000 úst sa ozvalo amen.

0: Exodus, druhá Mojžišova kniha, 7. kapitola. Hospodin povedal Mojžišovi: ustanovujem ťa, aby si pred faraónom zastupoval Boha, a tvoj brat Áron bude tvojím prorokom. Ty mu povieš všetko, čo ti prikážem, a tvoj brat Áron bude hovoriť s faraónom, aby prepustil Izraelitov zo svojej krajiny. Ja však zatvrdím faraónovo srdce a v Egypte urobím mnoho svojich znamení a zázrakov. Faraón vás neposlúchne, ale ja položím ruku na Egypt a pomocou tvrdých trestov vyvediem z Egypta svoje oddiely, svoj ľud, Izraelitov. Keď vystriem svoju ruku na Egypt a vyvediem z neho Izraelitov, vtedy Egypťania poznajú, že ja som Hospodin. Mojžiš a Áron urobili všetko tak, ako im prikázal Hospodin. Tak to urobili. Mojžiš mal 80 rokov a Áron 83, keď hovorili s faraónom. Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi: keď vás faraón vyzve, preukážte sa nejakým zázrakom, povieš Áronovi: vezmi si palicu a hoď ju pred faraóna. A ona sa premení na veľkého hada. Mojžiš a Áron predstúpili pred faraóna a urobili tak, ako im prikázal Hospodin. Áron hodil palicu pred faraóna a pred jeho služobníkov a tá sa premenila na veľkého hada. Faraón zavolal mudrcov a čarodejníkov a egyptskí veštci urobili svojimi čarami to isté. Každý z nich hodil svoju palicu a tie sa premenili na veľké hady. No Áronova palica pohltila ich palice. Faraónovo srdce sa zatvrdilo a neposlúchol ich, ako predpovedal Hospodin.
1: Prvá rana – krv.
0: Hospodin povedal Mojžišovi: faraónovo srdce je neoblomné, nechce ľud prepustiť. K faraónovi choď ráno, keď pôjde k vode. Postav sa pred neho na brehu Nílu a vezmi si do ruky palicu, ktorá sa zmenila na hada. Povieš mu: Hospodin, Boh Hebrejov ma posiela k tebe s odkazom: prepusť môj ľud, aby mi na púšti slúžil. Ty si ho dosiaľ neposlúchol, preto Hospodin hovorí: podľa tohto poznáš, že ja som Hospodin. Pozri, teraz palicou, ktorú mám v ruke, udriem vodu v Níle a tá sa zmení na krv. Aj ryby, čo sú v Níle, pohynú. Níl bude páchnuť, takže Egypťania nebudú môcť z neho piť vodu. Potom Hospodin povedal Mojžišovi: povedz Áronovi, vezmi si palicu a vystri ruky nad egyptské vody, nad ich potoky, nílske kanály, jazerá a nad všetky vodné nádrže. Zmenia sa na krv. V celom Egypte, ešte aj v drevených a kamenných nádobách, bude krv. Mojžiš a Áron splnili Hospodinov príkaz. Áron zdvihol palicu, ktorú mal v ruke, a pred očami faraóna a jeho služobníkov udrel vodu Nílu a všetka voda v ňom sa zmenila na krv. Ryby v Níle zahynuli a Níl začal páchnuť, takže Egypťania nemohli z neho piť vodu. Krv bola v celom Egypte. To isté však urobili aj egyptskí veštci svojimi čarami. Faraónovo srdce sa zatvrdilo a neposlúchol ich, ako predpovedal Hospodin. Faraón sa obrátil a odišiel do svojho domu. Ani toto si nepripustil k srdcu. Všetci Egypťania kopali studne na okolí Nílu, aby získali pitnú vodu, pretože vodu z Nílu nemohli piť. Odvtedy uplynulo plných 7 dní, čo Hospodin zasiahol Níl.
1: Druhá rana. Žaby.
0: Potom Hospodin povedal Mojžišovi: choď k faraónovi a povedz mu: toto hovorí Hospodin. Prepusť môj ľud, aby mi slúžil. Ak sa však budeš zdráhať prepustiť ho, napadnem celé tvoje územie žabami. Níl sa bude hmíriť žabami. Vylezú a vniknú aj do tvojho domu, do tvojej spálne, na tvoju posteľ, do domu tvojich služobníkov a medzi tvoj ľud, do tvojich pecí a do korít na chlieb. Aj po tebe, po tvojom ľude a po všetkých tvojich služobníkoch budú liesť žaby.

Kniha nárekov, 3. kapitola, 22. verš. Prejavy hospodinovej milosti neprestávajú, nekončia sa, dôkaz jeho zľutovania. Už nikdy nebudem môcť zachytiť lesk radosti, ktorý vyžaroval z našej céry Melisy. Úžasné chvíle, keď sme sledovali jej tvár, pohyby, smiech pri hrách, sa pomaly vytrácajú z mojej pamäte. Občas je ťažké rozpomenúť sa na hanblivý úsmev spokojnosti, ktorý sa jej objavil na tvári pri rodinných aktivitách. Jej smrť v 17 rokoch spustila oponu za radosťou z jej prítomnosti. Jeremiášove slová v knihe nárekov odhaľujú porozumenie, že srdce môže byť prebodnuté. Zanikol môj lesk a to, čo som očakával od Hospodina, povedal. Jeho situácia bola celkom odlišná od mojej či tvojej. Kázal o Božom súde a videl porážku Jeruzalema. Lesk sa vytratil, pretože sa cítil porazený, osamelý, ako by ho Boh opustil. Tam však jeho príbeh nekončí. Objavil sa záblesk svetla. Zlomený Jeremiáš prehlásil, že má nádej, ktorá pochádza z uvedomenia si, že prejavy hospodinovej milosti neprestávajú. Keď sa vytratí lesk, musíme sa rozpamätať, že dôkazy jeho zľutovania sa nekončia, ale každé ráno sú nové. Božia úžasná vernosť osvecuje aj naše najtemnejšie dni.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní relácie modlitby za prenasledovaných kresťanov. Moje meno je Peter Kozár a dnes sa budeme spolu modliť za Bahrajn. Nachádza sa v juhozápadnej Ázii na 33 ostrovoch v Perskom zálive, pri pobreží Saudskej Arábie a Kataru. Názov krajiny v arabčine v preklade znamená Modré more. Na hlavnom ostrove Bahrajn je najvyšší bod krajiny Jabal al-Dukan, vysoký 135 metrov nad morom. Významnejšie ostrovy sú Hawar, Nasan, Muharak a Sitra. Už v minulosti bol na trase mnohých obchodných ciest vďaka svojmu výhodnému postaveniu v Perskom zálive. Svojou rozlohou zaberá asi 740 km štvorcových s celkovým počtom obyvateľov asi 718 tisíc, pričom v hlavnom meste Maname ich žije 390 tisíc. Etnické zloženie je tvorené najmä arabským obyvateľstvom, tých je asi 65%, potom sú to Iránci a ázijské obyvateľstvo. Najpreferovanejšími náboženskými skupinami tu je islám 81%, kresťanov je 9% a budhistov asi 6%. Najpoužívanejšími jazykmi sú arabčina, angličtina a jazyky farsi a urdu. Čo sa týka politického zriadenia, je to konštitučná monarchia. Pre svoju výhodnú polohu je a bol už aj v minulosti dôležitou obchodnou bránou do Perského zálivu. Čoraz viac sa štát sústreďuje aj na rozvoj cestovného ruchu. Poľnohospodárstvo je prevažne v oázach, sústredené na pestovanie datlí, fíg, granátových jablok a zeleniny. V Bahrajne je viac slobody ako v ostatných štátoch Arabského zálivu. Má tiež lepšie životné prostredie a preto je miestom oddychu aj pre obyvateľov okolitých štátov. Oficiálnym náboženstvom v Bahrajne je islám, ku ktorému sa hlásia všetci domáci. Evangelizácia v akejkoľvek forme je medzi nimi zakázaná. Kresťania a prívrženci iných vierovýznaní môžu úplne slobodne pôsobiť a spolupracovať, ale mnohé zbory sa musia deliť o tú istú budovu. Jedno veriace dievča doma svedčilo o Ježišovi, po čom nasledovali fyzické útoky. Takéto a podobné reakcie čakajú veriacich, ktorí sa rozhodnú konvertovať na kresťanstvo. V Bahrajne existujú cirkevné spoločenstva, ale väčšinou sú určené pre cudzincov, v krajine pôsobí niekoľko desiatok cirkevných zborov. V celom Bahrajne sú dve kresťanské knihkupectvá. Organizácia Hlas mučeníkov

Bahrajne. Prosíme, aby kresťania, žijúci v blízkosti bahrajnských Peržanov, mali odvahu deliť sa s nimi o evanjelium. Pane Ježišu, chválime ťa za to, že si pánom nad každým miestom na svete a vyznávame, že máš autoritu aj nad Bahrajnom. Ďakujeme za tú mieru slobody, ktorú si tejto krajine dal. Patrí k tým lepším v oblasti Arabského zálivu. A predsa je tak ťažké preniknúť k tým, čo sú tam domáci obyvatelia, či arabskí alebo perskí, ale pripútaní tým náboženstvom islam a takým ťažkým spôsobom, v podstate len za cenu porušenia zákona a veľkého rizika, je možné priblížiť sa k ním. Prosíme predsa, aby si ukázal svoju moc a múdrosť a lásku a pomohol kresťanom aj z iných národov, aj tých, ktorých máš svojich veriacich medzi domácimi, aby si vedeli nájsť cestu k týmto obyvateľom. Prosím, aby tvoje evanjelium otváralo srdcia, aby ľudia mohli spoznať pravdu a vydať svoje životy tebe. Prosím, aby aj vláda akceptovala túto slobodu rozhodnúť sa, aby Bahrajn mohol byť svetlom v oblasti Perského zálivu aj pre ostatné krajiny. Amen.

0: Milí posluchači, počúvate Rádio 7 a ozývam sa vám zo štúdia ja, Ľubka, a mám dnes pre vás pripravenú reláciu biblické piesne, žalmy a príslovia na tému, ktorú možno každý z nás v istom období života zažíva a možno sa ju niekedy bojíme pomenovať. Je to téma absencie Božej prítomnosti alebo skôr pocitu jeho absencie, lebo vieme a veríme, že on je vždy prítomný a vždy blízko. No nie vždy to tak cítime a niekedy máme pocit, že sme od Božej prítomnosti naozaj veľmi ďaleko a rozpomíname sa na tie dni, kedy sme tak intenzívne vnímali, že on je s nami, a možno to aj sprevádzali nejaké pocity, zázraky, momenty, kedy sme vedeli, že Boh nejakým spôsobom koná. A možno sa nachádzame teraz v období, v ktorom je to ťažšie, nevieme to vnímať a možno naša viera tak trochu pokrivkáva. Čo som si však uvedomila, je to, že je vždy dôležité sa aj s týmto Bohu zverovať. Možno presne takým spôsobom, akým to robil žalmista v 42. žalme, ktorý možno by sme sa čudovali, ale opisuje presne takýto stav mysle alebo srdca, ktorý mal a všetko to vylial svojmu Bohu. Poďme si to spoločne prečítať a trošku to rozanalyzovať aj nasledujúcu celú hodinku, ktorá nás čaká. Zbormajstrovi poučný žalm Kórachovcov. Ako laň dýchti po bystrinách, tak moja duša dýchti po tebe, Bože. Moja duša má smet po Bohu, po živom Bohu. Kedy pôjdem a uzriem Božiu tvár? Slzy mi bývajú chlebom dňom i nocou, keď sa ma každý deň pýtajú, kde je tvoj Boh. Spomínam na to a dušu si vylievam, ako som chodieval so zástupom a vodieval do Božieho domu slávnostný zástup so zvučným plesaním a s vďakou. Prečo si skľúčená moja duša? Prečo sa znepokojuješ? Čakaj na Boha. Ešte mu budem ďakovať, svojmu spasiteľovi, svojmu Bohu. Moja duša je skľúčená, preto sa rozpomínam na teba, z krajiny Jordánskej, s končiarou Hermonu, z vrchu Micár. Hlbina hlbine ozýva sa na hukot tvojich vodopádov, všetky tvoje príboje a vlny valia sa cezo mňa. Vodne mi Hospodin preukazuje milosť, v noci je mi jeho pieseň modlitbou k Bohu môjho života. Poviem Bohu svojej skale, prečo si na mňa zabudol, prečo mám chodiť v smutku utláčaný nepriateľom? Kosti ma smrteľne bolia a protivníci ma ešte tupia, keď sa ma pýtajú každý deň, kde je tvoj Boh? Prečo si skľúčená moja duša? Prečo sa znepokojuješ? Čakaj na Boha. Ešte mu budem ďakovať, svojmu spasiteľovi, svojmu Bohu.
1: Správe ze všech

dnešnej relácii biblických piesní, žalmov a prísloví čítam texty zo žalmov a rôznych iných biblických kníh na tému Božej absencie, čo možno znie tak zvláštne, lebo Boh je všade prítomný od vekov na veky. Preto ten názov má v sebe skôr taký otáznik, že keď už máme pocit tej Božej absencie, tak je to skôr niečo, čo vyplýva z nášho pocitu a nie z objektívnej reality. Ale predsa len sú ťažké otázky, ktoré si ľudia kladú, ktoré si my kladieme a nie sme v nich sami, pretože už v žalmoch si môžeme všimnúť volania k Bohu, ktoré sú naliehavé a pýtajú sa ťažké otázky. Tak v tejto chvíli sa môžeme započúvať do 10. žalmu a opäť si to trochu spojiť s touto témou a možno si všímať podobnosti s tým 42. žalmom, ktorý sme čítali predtým. Hospodin, prečo si tak ďaleko a prečo sa skrývaš v čase súženia? Spupnosť bezbožníka spaluje chudobného. Nech sa chytí do nástrah, ktoré pripravil. Bezbožník sa vystatuje svojimi záľubami, chváli lakomca a pohrdá Hospodinom. Bezbožník hovorí povýšene, Boh sa nestará, Boha niet. Také je celé jeho zmýšľanie. Úspešné sú jeho cesty v každom čase, tvoje súdy sú pre neho privysoko. Soptí proti všetkým svojim protivníkom. Myslí si, nepohnem sa. Z pokolenia na pokolenie nič zlé ma nestihne. Ústa má plné kliatby, klamu a násilia, na jazyku trápenie a neprávosť. Sedáva na postriežke za ohradou, v úkrytoch vraždí nevinného, očami sliedi po bezbranných. V húštine striehne ako v úkryte lev, striehne, aby sa zmocnil biedného. Zmocní sa biedného, vtiahne ho do siete. Plazí sa a krčí, nešťastníci padajú do jeho pazúrov. Myslí si, Boh zabudol. Skryl si tvár, nikdy to neuvidí. Hospodin Bože, povstaň, zdvihni svoju ruku, nezabúdaj na ubiedených. Prečo smie bezbožník znevažovať Boha a myslieť si, ty to nevyskúmaš? Ty však vidíš trápenie a žiaľ, hľadíš a berieš to do svojich rúk. Bezbranný sa spolieha na teba, ty pomáhaš sirote. Zlom rameno bezbožného a zlého človeka, jeho bezbožnosť vypátraš, nič ti neunikne. Hospodin je kráľom na večné veky, pohania zmiznú z jeho krajiny. Vypočúvaš túžbu pokorných, Hospodin, posilňuješ ich srdce, nakláňaš k ním ucho. Brániš právo siroty i zdeptaného. Pozemský človek už nebude naháňať strach. Jedna charakteristická vec, ktorá spája 42. žalm a aj ten 11. je to, že napriek ťažkým otázkam, ktoré sa títo žalmisti pýtajú, nestrácajú vieru v Boha a v jeho spravodlivosť. Stále majú aspoň v náznaku tušenie, aký on je, a povzbudzujú ho do toho, aby na základe toho konal. Zároveň hovoria, ako keby už vedeli, že on to spraví. A že na záver vyjde najavo jeho súd, jeho blízkosť a jeho vedomie o tom, čo sa na tomto svete deje.

V jednom z úvodných príbehov v knihe Genesis, v podstate dá sa povedať úplne prvý príbeh, je príbeh o tom, ako človek sa rozhodne neposluchnúť Boha v tom, čo im povedal, a zjesť zo stromu poznania dobra a zla. Vysvetlím vám, prečo toto hovorím, no predtým vám prečítam týchto pár veršov. Vtedy sa otvorili oči obidvoch a poznali, že sú nahí, a naviažuc fíkového listia spravili si zástery. Keď počuli hlas Hospodina Boha, ktorý sa prechádzal po záhrade za popoludňajšieho vánku, ukryl sa muž i jeho žena pred Hospodinom Bohom medzi stromy záhrady. Hospodin Boh zavolal na človeka a opýtal sa ho: kde si? Ak chcete vedieť, ako to pokračuje, prečítajte si 3. kapitolu 1. Mojžišovej knihy. No, čítam tento príbeh preto, lebo v predchádzajúcich žalmoch, ktoré sme čítali, sa človek pýta Boha, kde je. Ale úplne v úvode Biblie je to Boh, ktorý sa pýta človeka, kam sa skryl pred jeho tvárou. Možno niekedy nejde o to, že Boh sa skrýva nám, ale že ľudia sa skryli jemu. A že tá absencia Božej prítomnosti, samozrejme, že nie je reálna, ale môže vyplývať práve z toho, že ľudia sú už tak ďaleko v nedôvere voči nemu a ten vzťah je už tak prerušený tými všetkými pokoleniami, že jeho úvodný zámer prebývať v jeho prítomnosti je možné obnoviť iba cez tých jednotlivcov, ktorí pri Bohu ostanú a budú veriť v Pána Ježiša Krista, aj keď to možno necítia, presne ako tí žalmisti vždy na záver povedali, že aj tak veria v Božiu dobrotu a aj tak kážu svojej duši, aby na neho čakala. Poďme si prečítať 79. žalm. Ja nechám na vás to rozmýšľanie nad tým, o čom sa v tomto žalme rozpráva, ale opäť má niečo spoločné s tými, čo sme čítali predtým. Asafov žalm. Bože, do tvojho dedičstva vtrhli pohania, poškrnili tvoj svätý chrám a Jeruzalem zmenili na rumovisko. Mŕtvoly tvojich služobníkov vydali za pokrm nebeským vtákom, telá tvojich zbožných dravej zveri. Ich krv prelievali ako vodu okolo Jeruzalema a nemal ich kto pochovať. Svojim susedom sme sa stali terčom potupy, svojmu okoliu sme na posmech a hanu. Dokedy ešte, Hospodin, chceš sa stále hnevať? Dokedy bude tvoja žiarlivosť horieť ako oheň? Vylej svoje rozhorčenie na pohanov, ktorí ťa neuznávajú, na kráľovstva, čo nevzývajú tvoje meno. Veď zožierali Jakoba a pustošili jeho obydlia. Nevyčítaj nám viny predkov, ponáhľaj sa nám v ústrety so svojim zľutovaním, lebo sme celkom bezmocní. Pomôž nám, Bože, naša spása pre slávu svojho mena. Vysloboď nás a odpusť nám hriechy pre svoje meno. Prečo majú pohania vravieť, kde je ich Boh? Nech pohania pred našimi očami poznajú pomstu za preliatú krv tvojich sluhov. Nech k tebe prenikne vzdychanie zajatých. Mocou svojho ramena zachovaj synov odsúdených na smrť. Našim susedom sedemnásobne odplať do lona hanobenie, ktorým ťa tupili, Pane. My, tvoj ľud, ovce na tvojej pastve, budeme ti ďakovať na veky, z pokolenia na pokolenie, rozprávať o tvojich chválihodných činoch.

Milí posluchači, počúvate reláciu Biblické piesne, žalmy a príslovia, v ktorej sa rozprávame o Božej absencii, alebo skôr o našom pocite Božej absencie. Každopádne v tejto chvíli pokračujeme a rekapitulovať si to budeme až na záver relácie. Chcela by som prečítať 89. žalm, tak pozorne počúvajme, rozmýšľajme, čo má spoločné v kontexte s tými ostatnými textami, čo som čítala, a na záver vám k tomu poviem, čo som v ňom objavila ja. Poučný žalm Etana Ezrachovca. Milosrdenstvo Hospodina chcem ospevovať na veky, tvoju vernosť hlásať svojimi ústami z pokolenia na pokolenie. Povedal som, tvoje milosrdenstvo je postavené na veky, tvoja vernosť je pevná ako nebesia. Uzaveril som zmluvu so svojim vyvoleným. Prisahal som Dávidovi, svojmu služobníkovi, na veky upevním tvoj rod, postavím ti trón pre všetky pokolenia. Nebesia chvália tvoje divy, Hospodin, a tvoju vernosť zhromaždenie svätých. Veď kto sa nad oblakmi vyrovná Hospodinovi? Kto z nebešťanov sa podobá Hospodinovi? Boh v kruhu svätých budí strach. Veľký a hrozný je pre všetkých vokol neho. Hospodin zástupov, kto je ako ty? Mocný si, Hospodin, obklopený vernosťou. Ty ovládaš pyšné more, krotiš jeho vzduté vlny. Ty si prebodol a rozdúpal Rahaba, silným ramenom si rozohnal svojich nepriateľov. Tvoje sú nebesia, tvoja je zem, založil si svet a všetko, čo je na ňom. Ty si stvoril sever i juh, Tábor a Hermon plesajú v tvojom mene. Máš mocné rameno, silná je tvoja ruka, pozdvihnutá tvoja pravica. Spravodlivosť a právo sú základom tvojho trónu, milosrdenstvo a vernosť predchádzajú tvoju tvár. Blahoslavený ľud, ktorý ťa vie oslavovať, oni chodia vo svetle tvojej tváre, Hospodin. V tvojom mene sa tešia celý deň, tvojou spravodlivosťou sa honosia, lebo ty si ozdobou ich moci, tvojou priazňou rastie naša sila. Hospodin je náš štít, náš král, svätý Izraela. Kedysi vo videní si prehovoril k svojim verným takto. Poskytol som pomoc hrdinovi, vyvoleného z ľudu som povýšil. Našiel som svojho služobníka Davida,

mi ich vinu. Svoju milosť však od neho neodvrátim, ani svoju vernosť nezruším. Neznesvetím svoju zmluvu, nezmením, čo mi vyšlo z úst. Raz navždy som na svoju svetosť prisahal, že nesklamem Dávide. Jeho rod bude trvať na veky, jeho trón bude predo mnou ako slnko. Tento žalm aj pokračuje, no to, čo som k nemu chcela povedať, je to, že v ňom žalmista ospevuje Božiu vernosť a to, čo Boh povedal. A my, vďaka tomu, že máme Pána Ježiša Krista a máme o ňom verné svedectvo v Biblii, vieme, že Boh to, čo hovoril, aj splnil. A najväčším príkladom jeho neabsencie, ale naopak prítomnosti, je práve jeho syn, ktorý bol obetovaný na kríži za nás. Jeho trón je naozaj upevnený, lebo vstal z mŕtvych. A jeho trón bude trvať na veky. Ako z

V relácii biblické piesne, žalmy a príslovia pokračujeme v patraní po dôvode Božej absencie, ale skôr toho pocitu, ktorý my máme, ktorý už keď si priznáme a uvedomíme, je to vždy lepšie, ako ho nejako potlačať a vlastne sa ho bať, lebo pravda je taká, že mnohí a dokonca aj žalmisti sa pýtali podobné otázky. Pred pár minútami sme si povedali o tom, že dôvodom Božej prítomnosti je práve Pán Ježiš Kristus, ktorý prišiel a tým Boh naozaj naplnil mnohé z toho a vlastne úplne akoby naplnil to, čo hovoril a čo nám zasľuboval, a to naplnenie stále trvá až do konca časov a až do večnosti. No predsa len, aj keď máme Pána Ježiša, stále sa tieto otázky môžeme pýtať. Preto by som v tejto chvíli chcela prečítať 44. žalm. Zbor majstrovi poučný žalm Korachovcov. Bože, na vlastné uši sme počuli, naši otcovia nám o tom rozprávali, čo si vykonal za ich čias v dávnych časoch. Svojou rukou si vyhnal pohanov, ich si však osadil. Na národy si zoslal pohromu, svoj ľud si však poslal na ich miesto. Veď nie vlastným mečom zaujali krajinu, nie vlastné rameno im pomohlo k víťazstvu, ale tvoja pravica, tvoje rameno a svetlo tvojej tváre, lebo si ich miloval. Bože, ty si môj kráľ, prikáž, aby Jakob bol zachránený. S tebou prekoleme svojich protivníkov, v tvojom mene udupeme svojich nepriateľov. Nespolieham sa na svoj luk a môj meč ma nezachráni, lebo ty si nás zachránil pred protivníkmi a zahambil si tých, čo nás nenávideli. Bohom sa chválime deň čo deň a tvoje meno budeme chváliť na veky. Predsa si nás zavrhol, vystavil potupe a nevedieš do boja naše vojska. Donútil si nás ustúpiť pred protivníkom a tí, čo nás nenávidia, nás olúpili. Vydal si nás ako ovce na pospas a rozptýlil si nás medzi národy. Predal si svoj ľud pod cenu a nič si na tom nezískal. Vystavil si nás potupe našich susedov, posmechu a hane nášho okolia. Urobil si z nás príslovím medzi pohanmi, národy krútia hlavou nad nami. Deň čo deň je predo mnou moja potupa a hanba mi pokryla tvár. Pre reči utrhača a posmievača, pre pohľad nepriateľa a pomstiteľa. To všetko prišlo na nás, hoci sme na teba nezabudli. Neporušili sme tvoju zmluvu. Naše srdce sa neodvrátilo od teba, ani náš krok nevybočil z tvojho chodníka. Aj keď si nás spustošil na mieste šakalov a prikryl temnotou. Keby sme boli zabudli na meno nášho Boha a vystierali ruky k cudziemu Bohu, či by to Boh nebol postrehol? On predsa pozná tajomstva srdca. Pre teba nás vraždia deň čo deň, majú nás za ovce na zabitie. Zobuď sa, prečo spíš, Pane? Precitni, nezavrhni nás navždy. Prečo si skrývaš tvár? Zabúdaš na našu biedu a útlak? Náš krk leží v prachu. Brúchom sme prilepení k zemi. Vstaň a pomôž nám, vykúp nás pre svoju milosť. O pár minút som späť a povieme si niečo viac k tomu, čo som práve čítala.

Pred pár minútami som čítala celkom taký drsný žalm, ktorý hovorí o tom, ako ten izraelský ľud, napriek tomu, že svoje srdce neodvrátili od Hospodina a že sa pridržali jeho, tak ich vydal na pospas a v podstate dopustil na nich niečo zlé. Napriek tomu, že už poznali jeho dobrotu a vernosť a že boli pri ňom. A pýta sa ten žalmista ťažké otázky, prečo spíš, Pane, kde si? Možno sú to veci, ktoré aj my sa niekedy pýtame a možno nevieme, prečo Boh niektoré veci dopúšťa do našich životov. Ja vám neviem priniesť odpoveď na túto otázku a neviem, či sa ju v rámci nášho života tu na Zemi vôbec budeme schopní dozvedieť, no jedna vec spája všetkých žalmistov, ktorí sa pýtali ťažké otázky, a to je to, že vždy si rozpomínali na to, že Boh je dobrý a verný. A že aj napriek tomu, že sa cítili možno naštvatí, že musia niektoré veci znášať, tak stále na ňoho volali, aby povstal a pomohol im. Stále nestratili nádej v to, že ak niekto môže pomôcť, tak je to práve on. A že na nikoho iného sa nemôžu obrátiť. Stále nestratili povedomie o tom, že Hospodin je jediný pravý a živý Boh. A že aj keď si robí, čo sa mu zachce a možno nesplňa naše požiadavky alebo predstavy, stále je hoden našej pozornosti, stále sa obraciame na neho s ťažkými otázkami a zavalíme ho všetkými našimi pocitmi a frustráciou, ale on tam proste je. A toto je niečo, čo nás môže povzbudzovať v týchto časoch. Tak milí posluchači, ja vám to zo srdca prajem a žehnám a teším sa na ďalšiu reláciu s vami. Majte pekný zvyšok dňa.